0: bashkisë së Durrësit. Në protest morën pjesë familjarë të viktimave, banorë të zonës së Ishkënetës, si dhe shok dhe bashkëmoshatar të fëmijëve që u shuan nga aksidenti fatal. Qytetarët mbanin në duar fotot e viktimave dhe një parull me mbishkrimin "Dy jetë të mitura u fikën, ku është drejtësia?" Presidenti Bajram Begaj u takua me kryetarin e bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, Michael Granov, si dhe drejtuesit ekzekutiv të AADF-s, për të diskutuar projektet në bujësi, turizëm, arsim dhe kërkim shkencor. Gjatë takimit u vlerësua bashkëpunimi me diasporën përmes programeve si Read Fellowship dhe kontributi i Fondacionit në zhvillimin ekonomik dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Begaj falenderoi krerët e Fondacionit për arritjen e përfshirjes në UNESCO të vlerave tona kulturore të tilla si xhubleta dhe lahuta. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahima i ka shpallur hapjen e thirrjes për vitin 2026 të programit të vetpunësimit, një skem që synon të mbështesë të gjithë ata qytetarë që duan të nisin biznesin e tyre. Ibrahima i tha se programi është krijuar për të ndihmuar të rinjtë, gratë dhe grupet vulnerabël që kanë një ide biznesi, por nuk kanë mundësi financiare. Ministra e bëri të ditur se çdo vit mbështeten rreth 200 përfitues dhe për vitin 2026 fondi është rritur për të lejuar financimin e më shumë aplikantëve. Irani ka reaguar ashpër ndaj një propozimi të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke cilësuar atë pjesërisht të papranueshëm, ndërsa nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka minimizuar mundësinë e bisedimeve të drejtpërdrejta në këtë fazë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, propozimi amerikanëve përmban disa klauzola të papranueshme. Ebrahim Rezai, zëdhënës i Komitetit të Parlamentit Iranian për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme, i quajti pikat e propozuara një listë dëshirash amerikane dhe jo një realitet. Papa Leoni 14 ju përgjigj sulmeve të fundit të Donald Trump gjatë dëgjesës së të mërkurës në Vatikan, duke i kujtuar presidentit amerikan se kisha nuk mund të hesht përpara padrejtësive. Reagimi erdhi pasi presidenti Trump akuzoi papën se po vën në rrezik miliona katolik me retorikën e tij, duke pretenduar se qendrimi i Vatikanit favorizon pajisjen e Iranit me armë bërthamore. Kjo përplasje e rreva në vështirësi sekretarin amerikan të Shtetit Marco Rubio, i cili pritet të vizitojë Vatikanin dhe të zhvilloj bisedime me atin e shenjtë.
1: Radio Tirana. Lajmet.

0: çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.
1: Ora listo. Ej.

Tirana. Radio Frekuenca e Zemrës. Ju flet Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë solemne të dhënies së titujve doktor honoris causa për personalitete të njohura ndërkombëtare të së drejtës Akademisë së Artit. Në fjalën e tij Rama theksoi rëndësinë e këtij eventi dhe të angazhimit ndërkombëtar të vendit, duke u shprehur se është privilegj që ne të jemi kryeqyteti pritës i Kongresit Botëror të Ligjit. Gjatë ceremonisë kreu i qeverisë mbajti edhe një fjalë vlerësuese për ekonomistin e njohur ndërkombëtar Ricardo Huisman, i cili u nderua me titullin doktor honoris causa. Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5% në mbledhjen e muajit maj 2026. Gjatë konferencës për mediat mbi politikën monetare, guvernatori Gent Seiko deklaroi se rritja e çmimeve të naftës dhe energjisë në tregjet ndërkombëtare pritet të sjellë një rritje të përkohshme të inflacionit mbi objektivin, si dhe një ngadalësim marginal të rritjes ekonomike. Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar për 6 nga të arrestuarit në dosjen revanshi mes tyre Aldo Avdyli, Edson Njozik, Henri Gert Mitri, ish drejtori policisë të Lezhës Altin Morina, ish shefi i stërvitjes në Renea Jozi Kraja dhe Durim Bami. Ndryshe ka ndodhur me Marklen Hakën, të cilit i është refuzuar gjykim i shkurtuar për shkak të akuzës së rënë të vrasjes së mbetur në tentativë e kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal dhe në dëm të Durim Bamit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Iranin se do të përballet me sulme të një niveli dhe intensiteti shumë më të lartë nëse nuk bie dakord me një marrëveshje paqeje për të cilën raportohet se të dyja palët janë afër. Mediat amerikane raportuan se Teherani dhe Washingtoni janë afër arritjes së një marrëveshjeje për një memorandum njëfaqësh që do të jepte fund luftës në Gjirin Persik. Axios thon se marrëveshja përfshinte premtimin e Iranit për një memorandum për pasurimin e uraniumit dhe angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e sanksioneve nga Iranit. Kina ka bërtirje për një arpushim të plot në konfliktin Iran-SBA dhe për rikthimin e stabilitetit në kushtitën e Hormuzit, duke u pozicionuar si ndërmjetës aktiv. Vizita e ministrit iranian Abbas Araghchi në Pekin shihet si strategjike përpara takimit të presidentit amerikan Donald Trump me homologun Xi Jinping dhe në sfondin e një marrëveshjeje të mundshme mes Teheranit dhe Washingtonit.
0: Radio Tirana. Lajme.
2: Tingulli më i vogël mund të ndryshojë rrjedhën e mendimit. Le të dëgjojë zëri yt në Radio Tirana.

Ju flet Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Në Tiranë u organizua ceremonia solemne e dhënies së titujve doktor honoris causa për personalitetet e njohura ndërkombëtare të së drejtës, Akademisë së Artit. Në këtë ceremoni të mbajtur në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama. Rektori i Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha, dorëzoi titujt doktor honoris causa për presidentin e Shoqatës Botërore të Juristëve, Javier Kremades, si dhe akademiku Ricardo Husman. Nga Universiteti i Gjeologjisë u nderua me titull Argentina si Jose Luis Manzano, ndërsa Universiteti i Arteve nderoi piktorin dhe akademikun Jose Manuel Siria. Këshilli i Ministrave miratoi një ndryshim të rëndësishëm në VKM-n 419 që lidhet me dëmshpërblimin për ish të dënuarit politik të regjimit komunist. Ministri i Financave Petrit Malaj në një dalje për mediat tha se Ministria e Financave propozon heqjen e kufizimit për ndarjen e dëmshpërblimit në 8 këste të barabarta. Të gjitha dosjet me vlerë të mbetur për t'u paguar deri në 1 milion lek të likuidohen brenda këstit të radhës, theksoi Malaj. Përmirësimi i cilësisë së hartimit të ligjeve dhe rritja e transparencës në vendimarrje ishin në fokus të takimit mes deputetëve të Kuvendit, përfaqësues të institucioneve shtetërore, shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtar. Diskutimet u përqendruan në nevojën për procese më gjithëpërfshirëse që garantojnë parafrimin më të shpejtë me standardet e Bashkimit Evropian. Në takim morën pjesë edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, si dhe ambasadori i Suedisë, të cilët theksuan rëndësinë e përfshirjes së të gjithë aktorëve në procesin ligjformues. Nga kjo e mërkur filloi regjistrimi votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit. Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi theksoi se votuesit jashtë vendit do të kenë mundësi që të regjistrohen deri në datën 17 maj. Zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Kosovës do të mbahen në 7 qershor, ndërsa votimi në përfaqësi diplomatike organizohet në datën 6 qershor. Aeroplan mbajtësja franceze Charles de Gaulle, e shoqëruar nga anije luftarake, është nisur drejt gjirit të Adenit si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta të Francës dhe Britanisë së Madhe për të garantuar lirinë e lundrimit në gushticën e Hormuzit. Në një deklaratë nga zyra e presidentit Emmanuel Macron u theksua se Franca dhe aleatët e saj janë të gatshëm të sigurojnë stabilitetin dhe sigurinë në gushticën e Hormuzit, duke e konsideruar këtë çështje të ndarë nga negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.
0: Radio Tirana. Lajme.

0: në zemrën time. Më falë se më jetë pak rëmuj. Në qëpse dëshiron, ja ullëm bjetë thejsin me kujtime. Vedëm bëj kujtë se aty brëndë mund t'jem edhe unë. Shumë rëmuj këtu, kam bedur vetëm rraqe. Nuk e di a më kupton. Të ishte për mua, do t'ullja në një fron.
1: I ndy vajsy, e papritur të takova ty. Si shim gjetë në heshti, mi ngule ata sy. E i shkallmove të gjithë botat e zemrësi. Me gjëja parë që bërë, flake jashtë ato kujtime. Gjëja parë që bërë, flake jashtë

Frekuenca e fjalës Shqip, Radio Tirana. Frekuenca e fjalës Shqip, Radio Tirana.

Fred Tirana Radio. Frekuenca e zemrës.

0: është fati i tila. Dështë ta gjithmon me vujtje. Dështë ta ti kur s'ke me u këthi.
1: Radio, frymëzon busqeshjen. Dashuria për sosur. Ju flet Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Një protest marshim është zhvilluar në qytetin e Durrësit në ndërim të dy të miturve që humbën jetën në aksidentin tragjik të së dielës. Qytetarët shumë të mblodhën përpara stadiumit Niko Dovana nga nisën ecjen përgjatë rrugës Mujo Ulqinaku përpara drejtorisë së policisë dhe për të ndalur përfundimisht përpara bashkisë së Durrësit. Në protest morën pjesë familjarë të viktimave, banorë të zonës së Ishkënetës, si dhe shok dhe bashkëmoshatar të fëmijëve që ushuan nga aksidenti fatal. Qytetarët mbanin në duar fotot e viktimave dhe një parull me mbishkrimin dy jetë të mitura fikën, ku është drejtësia. Presidenti Bajram Begaj u takua me kryetarin e bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, Michael Granov, si dhe drejtuesit ekzekutiv të AADF-s, për të diskutuar projektet në bujësi, turizëm, arsim dhe kërkim shkencor. Gjatë takimit u vlerësua bashkëpunimi me diasporën përmes programeve si Read Fellowship dhe kontributi i Fondacionit në zhvillimin ekonomik dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Begaj falenderoi krerët e Fondacionit për arritjen e përfshirjes në UNESCO të vlerave tona kulturore të tilla si xhubleta dhe lahuta. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahima i ka shpallur hapjen e thirrjes për vitin 2026 të programit të vetpunësimit, një skem që synon të mbështesë të gjithë ata qytetarë që duan të nisin biznesin e tyre. Ibrahima i tha se programi është krijuar për të ndihmuar të rinjtë, gratë dhe grupet vulnerabël që kanë një ide biznesi, por nuk kanë mundësi financiare. Ministrja bëri të ditur se çdo vit mbështeten rreth 200 përfitues dhe për vitin 2026 fondi është rritur për të lejuar financimin e më shumë aplikantëve. Irani ka reaguar ashpër ndaj një propozimi të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke cilësuar atë pjesërisht të papranueshëm, ndërsa nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka minimizuar mundësinë e bisedimeve të drejtpërdrejta në këtë fazë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, propozimi amerikanëve përmban disa klauzola të papranueshme. Ebrahim Rezai, zëdhënës i Komitetit të Parlamentit Iranian për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme, i quajti pikat e propozuara një listë dëshirash amerikane dhe jo një realitet. Papa Leoni 14 ju përgjigj sulmeve të fundit të Donald Trump gjatë dëgjesës së të mërkurës në Vatikan, duke i kujtuar presidentit amerikan se kisha nuk mund të hesht përpara padrejtësive. Reagimi erdhi pasi presidenti Trump akuzoi papën se po vën në rrezik miliona katolik me retorikën e tij, duke pretenduar se qendrimi i Vatikanit favorizon pajisjen e Iranit me armë bërthamore. Kjo përplasje e rreve në vështirësi sekretarin amerikan të Shtetit Marco Rubio, i cili pritet të vizitojë Vatikanin dhe të zhvillojë bisedime me atin e shenjtë.
0: Radio Tirana. Lajmet.

0: Radio Tirana, frekuenca juaj.
1: Kemi zgjedhur të flasim, sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana.

0: dita, nisme ju flet Tirana.
1: Ashtë kjo historie jo të vjetër, kur ti me ndonë se po i banë mirë, duke i dhënë men në kuj tjetër.

0: ti thu gjithmon.
1: E ke gabim ti, e ke gabim ta themon.
0: Ti din gjithmon ti.
2: Po pra e ke gabim me di që mu, e di un, e di un.
0: Ti thu gjithmon.
1: E ke gabim ti, e ke gabim ta themon.

mbaron. Ndaje me Radio Tirana.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë solemne të dhënies së titujve doktor honoris causa për personalitete të njohura ndërkombëtare të së drejtës Akademisë së Artit. Në fjalën e tij Rama theksoi rëndësinë e këtij eventi dhe të angazhimit ndërkombëtar të vendit, duke u shprehur se është privilegj që ne të jemi kryeqyteti pritës i Kongresit Botëror të Ligjit. Gjatë ceremonisë kreu i qeverisë mbajti edhe një fjalë vlerësuese për ekonomistin e njohur ndërkombëtar Ricardo Guzman, i cili u nderua me titullin doktor honoris causa. Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5% në mbledhjen e muajit maj 2026. Gjatë konferencës për mediat mbi politikën monetare, guvernatori Gent Seiko deklaroi se rritja e çmimeve të naftës dhe energjisë në tregjet ndërkombëtare pritet të sjellë një rritje të përkohshme të inflacionit mbi objektivin, si dhe një ngadalësim marginal të rritjes ekonomike. Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar për 6 nga të arrestuarit në dosjen revanshi mes tyre Aldo Avdyli, Edson Njozik, Henri Gert Mitri, ish drejtori i policisë të Lezhës Altin Morina, ish shefi i stërvitjes në Renea Jozi Kraja dhe Durim Bami. Ndryshe ka ndodhur me Marklen Hakën, të cilit i është refuzuar gjykimi i shkurtuar për shkak të akuzës së rënë të vrasjes së mbetur në tentativë e kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal dhe në dëm të Durim Bamit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Iranin se do të përballet me sulme të një niveli dhe intensiteti shumë më të lartë nëse nuk bie dakord me një marrëveshje paqeje për të cilën raportohet se të dyja palët janë afër. Mediat amerikane raportuan se Teherani dhe Washingtoni janë afër arritjes së një marrëveshjeje për një memorandum njëfaqësh që do të jepte fund luftës në Gjirin Persik. Axios tha se marrëveshja përfshinte premtimin e Iranit për një memorandum për pasurimin e uraniumit dhe angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e sanksioneve nga Iranit. Kina ka bërtirje për një arpushim të plot në konfliktin Iran-SHBA dhe për rikthimin e stabilitetit në gushtitën e Hormuzit, duke u pozicionuar si ndërmjetës aktiv. Vizita e ministrit iranian Abbas Araghchi në Pekin shihet si strategjike përpara takimit të presidentit amerikan Donald Trump me homologun Xi Jinping dhe në sfondin e një marrëveshjeje të mundshme mes Teheranit dhe Washingtonit.
0: Radio Tirana. Lajme. Ndaje me Radio Tirana.

frekuenca e zemrës.

0: ndaje me Radio Tirana. Radio Tirana.
1: Haroj miqtë e vjetër me të cilët ke ndar kafe në mëngjesit dhe bashkohu klubit të të pestve.
2: Se miq më të mirë se ne nuk keni për të gjetur për një mëngjes ndryshe. Një emision radiofonik nga ora 6 deri në 8 çdo ditë në valët e Radio Tiranës, me dy mikpritës që të ftojnë në shoqërinë e tyre për më shumë informacion, argëtim dhe muzikë të mirë.
1: Nga e hëna në të premte në Radio Tirana, atje ku klubi ynë do të jetë edhe juaj.
2: Një emision nga Erion Korini
1: dhe Rezar Xhaxhiu.
2: Mirë mëngje.
3: Sa fort, sa fort. Pasi nga që kemi ne pak fort, ja i ulim pak.
2: Mirë më.
3: I uli Flori, okej.
2: Okay. Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
2: Mirë se jeni zgjuar, urojmë të jeni zgjuar së pari, ose dyti urojmë të jeni zgjuar mirë. Jo me ndonjë energji kush e di çfarë, për faktin se nëse je zgjuar dhe ke parë nga dritarja është tërësisht gri.
3: Në mirë se çka ka të thotë që është gri?
2: Sepse ndikon shumë tek njerëzit.
3: Por natyra është e bukur si ka të gjitha ngjyrat. Moti është i bukur sepse i ka të gjitha fenomenet, që nga shiu, dielli, era, ret, bubullimat, vetëtimat, të gjitha.
2: Po kur ka diell,
3: është e mërzitshme, vetëm diell, diell, okay, diell, ëh, si thua ti.
2: Rezi ka dieni zgjuar.
3: Mirë, ne e nisëm pak vonë sepse kemi qenë në një diskutim intensiv për mos thënë një debat me njëri tjetrin, sepse të dy kemi qenë sot deri në orën 2 të natës në një parti, naftuan ca vajza. Xhaxhiu gjithoshte shikoi, gjejmë në një justifikim edhe nuk shkojmë sot në emision. Unë gjithosha jo Xhaxhi se ti je i vjetër, duhet ta kesh theksuar disiplinën e punës dhe duhet shkojmë atje të jemi në krye detyrës. E me zgjedh zgjidhëm këtë punë, erdhëm dhe kemi zgjedhur që të flasim në pjesën e parë të emisionit për diçka interesante. Do të flasim Xhaxhi për fshatin.
2: Për fshatin. Por
3: ku do ta prekim sot? Në çfarë aspekti do ta prekim fshatin?
2: Ne do ta prekim tek Gjenerata Z, pra tek të rinjtë sotëm. Dhe raporti që kanë ata me fshatin. Unë kam parë lart e poshtë edhe në disa reality show kur janë bërë disa në sondazhe me lojtarët ose po qoftë edhe me Vox Popet, njerëzit ky brez kanë një ignorancë totale sot për fshatin.
3: Që mendoj që nuk është vetëm faji i tyre.
2: Sigurisht.
3: Është një faj do thosha kolektiv i prindërve, i shoqërisë që kanë ndryshuar mentalitetet. Unë mbaj mend Xhaxhi në adoleshencën time apo në fëmijërinë time. Nuk ishte verë që ne nga jugu i themi behar. Nuk ishte verë që ne të mos kalonim ato muajt e pushimit në fshat. Mirë, nejse, fshati atyre ka qenë pak më ndryshe. Kishte aktivitet, kishte një përqendrim të një numrit madh njerëzish që punonin, për mos thënë që vendin atko mbahej nga fshati, gjatë për ashtu industrinë.
2: Saktë.
3: Të gjitha prodhimet bujësore, blektorale, të gjitha ishin në funksion të plot. Ky kolektivizim i bëri punën e vet. Stallat mbanin shumë kafsh, prodhohej qumë, shumë shit djath. E kështu të gjithë kishin syt nga fshati, madje dhe shumë filma në atë kohë kishin si tematikë jetën në fshat.
2: Bëni jetën vet, për shkak ka qenë një film ikon të raportit të fëmijëve me fshatin. Ja, mirë, ne do ta ngrem sot pyetjen sa ose pse ka humbur në ky kontakti të rinjve me fshatin. Sa e njohin sot të rinjt fshatin e vërtet? Fshatin ku janë rënjët të parëve të tyre, për shembull të babait, të gjyshit, çfarë po ndodh me këtë braktisje të interesit të rinjve? Po, ndoshta
3: ose për mos ta bër kaq përgjithshme, tash unë them ta specifikojmë pyetjen. Ju personalisht, dëgjuesit tanë që jetojnë në fshat, që mund të jeni dajo, mund të jeni xhaxha, mund të jeni gjysh, sa i ftoni niprit mbesat tuaj
2: dhe sa ata vinë
3: të kalojnë një fundjavë në fshat? Ose në rast se jeni prindër që jetoni në qytet, sa herë propozoni këtë gjë që një fundjavë të hipni makinën, autobusin, trenin ska më tani, apo gudiu një mjet tjetër transporti dhe ti çoni fëmijët tuaj në fshat të kalojnë një fundjavë atje, të njihen me jetën e fshatit, të bëjnë një punë atje fizike të lodhen, të njihen me kafshët, të njihen me bimët, të njihen me frutat, të njihen me prodhimet bujësore, të njihen me jetën që zhvillohet në fshat. Sa e bëjmë ne këtë sot? E kemi humbur fare si nocion, domethënë as nuk na shkon në mendje që ti themi për shembull djalit, vajzës, shiko, vishu se do ikim një fundjavë në fshat. Pastaj duhet të ditë reagimin që bëjmë ata fëmijët kur u thua të shkojmë në fshat. Kjo është tema që do diskutojmë sot, është temë e bukur. Pret që të ketë një lloj diskutimi, ndryshimi mendimesh.
2: Dhe prit një pjesë të madhe të dëgjuesve tan për aq kohë sa një pjesë e tyre vijojnë të jetojnë
3: në fshat. Dhe ku i pret, në çfarë numër telefoni
2: tash? Ne ju presim si zakonisht në 04 0-6-9-2-2-4-7-0-5 dhe në numrin tjetër të celularit 0-6-7-27-25-1-3-3.
3: Dhe jeta në fshat ka qenë vërtet e bukur. Ka qenë e bukur, për të thënë e bukur, në kuptimin ka patur aktivitet.
2: Ka
3: patur një marrëdhënie pozitive midis bashkëfratarëve, njerëzve që jetonin atje. Më kujtohet. Unë shikoj edhe sot e kësaj dite dhe ka shumë njerëz që i ndjekin me shumë dëshirë këta filmat e njëshi, dyshi, më duket është zonja nga qyteti dhe zonja nga fshati, po.
2: Shoqja
3: nga fshati, po. Që kur fillojnë ato filma, kur tek RTS Shqip, të gjithë lënë punën dhe i ndjekin
2: sepse ka një nostalgji.
3: Po, por ka një lloj nostalgjie, por është edhe magjia e asaj që zhvillohesh brenda atij komuniteti të vogël. Ato problematikat që kishte fshati, jo një përmbytje, jo një mobilizim, solidariteti, ato aktivitetet e teatrit. Nuk e di, ky fanatizmi për ta përqafuar qytetarin brenda dhe për ta afruar me punët e fshatit, një qytetar i cili nuk e pranonte një gjë të tillë, për shkakun. Kjo ishte tema që zhvillohesh brenda filmave që i kemi parë, që sapo i përmenda. Gjithsesi, ne do presim mendimet tuaja, uroj që të ketë sot telefonata, edhe po nuk pati, unë me Xhaxhiun doja dalim që
2: ta
3: përballojmë me sukses këtë dy orash.
2: 04-222-4705, mirëmëngjes ti që je zgjuar në këto momente, po bëhesh gati të nisësh një ditë e re. Të kujtoj se je në të enjte, data është 7 maj dhe brin telefonu si parë. Flori, themi mirëmëngjes.
4: Mjes Muamer nga Kosovë.
3: Muamer, ke jetuar në fshat Muamer?
4: Po kam jetuar në fshat para 50 vjetë, po tani në fshatën edhe shkjeti edhe karuar edhe rinia.
3: Muamer, të kemi thënë, mos nëzito për të mirën tënde, që më duron që të kuptohesh, sepse po të dëgjojnë shumë njerëz. Shumë nga ata që ndjekin Radio Tiranën dhe emisionin Klubit të Pesëve janë gjithë vesh, se nuk mund të them sy e vesh, këtu tek emisioni, tek radioja. Kështu që qetësohu.
4: Po. Dakor. Po. Unë në fshat kam vjetuar në fshat, po ku kam qenë iri. Po
3: iri. Iri, keni përmbesa sot?
4: Po tani fshati dhe sharo fati.
3: Jo, a keni përmbesa sot në Korçë aty, në shtëpi? Keni përmbesa apo jo?
4: Jo, nuk kam.
3: A, nuk e, okej. Jo, se do të pyesja nëse, në që se do t'i kishe, aja sugjeroje që t'kalonit një fundjavë në fshat, pra ndaj?
4: Në fshat edhe një shkim një fshat, kam një së fshat, kam një. Po, ta në fshat në sarë dhe fare, edhe nga shleti, edhe nga një zhje, të i t'kali, me një fshat fshat e të bakqit dhe fare. Në gjithë fshatë, ta t'i më qytetin, me të ime, me të janë.
3: Mimi, unë jam e atë që thua ti Muamer, po edhe s'jam. Do më thënë, okej, gjithë justifikimi është që pushteti, shteti e ka arruar, qeveria ka arruar fshatin. Unë i qëndroj, jo, një minutë, i qëndroj kësaj, po edhe nuk i qëndroj. Pse? Se kam parë fshatra, për shumë, zonat e Roskovecit, fshatat e Roskovecit, Gjaxhi, njerëzit kanë zgjedhur të ndërtojnë sera, të punojnë, të investojnë, dhe ta bëjnë jetën atje, për të parë edhe një përfitim monetar. Ndërkohë që ka shumë të tjerë që justifikojnë me faktin që s'kemi infrastrukturën, s'kemi këtë, s'kemi atë, kërkojnë, qëndroni në vendin tuaj, punoni tokën tuaj dhe dohet të gjithçka ndryshe.
4: Dëgjoj, unë kam qenë në Roskovec dhe kam pa ato që kanë bërë, bëjnë për në të kam jetë, ka një mikë Roskovec, unë dhe vete gjithë më në pjerë, një javë që kam arru, vete një javë, pa që e kam më abetin të që,
3: ku e ke më abet?
4: Pa që arruanë për gjithë, e të arruanë.
3: Po, mirë.
4: Infrastruktur s'ka, domethënë,
3: po, mirë. Nuk ishim tek kjo si tem. Gjithsesi të falenderojmë shumë Muamer.
4: Po jo, se
3: çka ka Muamer? Është zero.
4: Më vjen aty që fshati tati të vjen më shumë dorë.
3: Po mirë, edhe po unzeve nuk e rregullojmë të fshatin sot, nuk kemi çfarë të bëjmë.
2: Muamer.
3: Është si le zë Muamer.
4: Ne jemi sa të shavjam.
3: Okej. Muamer.
2: Ja gjituar sot Muamer.
3: Po mirë, kam merak fshatin. Është rritur i vjen keq.
4: Çati von me prive von me gjë.
3: Muamer, u zgjatëm çik sot.
2: Po pra, kujdes, hajde kalo bukur. 6:23 ora në këto momente.
3: Kemi një telefonos tjetër, mirëmëngjes.
2: Telefonos i radhës.
3: Mirëmëngjes.
2: Po, e dëgjojmë.
5: Alo, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes juve.
3: Mirëmëngjes Loni.
5: Mirëmëngjes Radio Tirana.
3: Mirëmëngjes. Sot e ka prekur tema sot.
2: Normal se i dhëm.
3: E ka ngacmuar, e ka ngacmuar.
5: Ju faleminderit shumë që erdhët në emision një radhë partner me pak vitësi dhe me pak vonesë të punte.
3: Gjagjiu më ka fajin.
2: Unë kam fajin.
3: Është njeriu i festave, njeriu i partit.
5: Gjagjiu me zor ka ardhur.
2: Me zor ka marrë, më se ndoi ta.
3: Jo, më jo, çu Gjagjiu është më i freskët se unë. Madje un thosha o Gjagjia, aman më merr ti barën kryesore se do flas budalliqe sot në emision se nuk jam të rrezik nga alkooli.
2: Është në rregull apo?
3: Tani na fol çik për fshatin Lorin, na fol çik për fshatin, për nibrit, për mbesat.
5: Hm. Te se që duhet qytetit njerëzit. E po ka ndryshuar Tiranë, nuk e ke dhënë veshin që njerëzit një pjesë po largohen nga qyteti po vijnë prapë në fshat.
3: Mm-hmm.
5: Nuk e ke parë fshati sa i bukur do të
3: bëhet. Flet për këta njerëzit që i kanë mundësitë ekonomike, që kanë edhe një shtëpi në qytet edhe një në fshat thua, për këta po flet apo njerëz që po i shesin shtëpi të fare në qytet.
5: Ata që po vinë fare nuk duhet të vinë me
3: fshat. Sa mirë, sa mirë. Shumë mirë.
5: Disa bukur i bën fshati. Vetëm do çik punë nga neve,
3: Po çfarë do punoj? Po ju do punoni tokën tuaj.
5: Po,
3: pushteti lokal do merret me problematikat e tjera. Po.
5: Jo, po ecën ekonomia, ngrihen të ardhmja dhe ecën fshati siç i kemi bërë me rrugë, i kemi bërë me shumë gjëra të mira më e jon.
3: Sa mirë. Me sa keni metrin aty të viu me xhaxhin të jetojmë.
2: Kavim në gjë.
5: Vini dhe ja kuptoj ju atë se do të arrijmë fshati.
3: Pse unë njoh fshatin më kam.
5: Të dish të rrosh, të dish të punosh tokën. E di të bësh vreshtën, di të bësh herën.
3: E po mirë do na japësh një ndim ti Loni.
5: Pa tjetër që do të bësh.
3: Ah, të kesh anë. Vetë
5: ka shkoj vi bësh një ndim
3: ti Loni. Si familje.
5: Si familje, po, respektet e mbraja.
3: Loni të përqafojmë,
2: kalojmë me Loni.
3: Po, mirë, ishim me Lonin nga Lushnja. Loni jeton në fshat, e zhvillon jetën e vet atje prej, do thosha, gjithë jetën e ka qenë në fshat dhe flet për fshatin me shumë pasion, me shumë dashuri. Gjithmonë ka një këndvështrim pozitiv edhe për punët që janë bërë nga pushteti lokal, thotë kemi ndriçim, kemi rrugë, kemi.
2: Më pëlqejnë këta njerëz, Eri, që nuk shohin vetëm gri, që nuk shohin, ke parasysh, sepse duke qenë se shef kaq me pozitivitet.
3: Kjo ka të bëjë me gjendjen e brendshme apo me realitetin? Me realitetin e jashtëm, domethënë.
2: Jan pak nga të dyja, por unë mendoj që më shumë prevalon nganjëherë dhe gjendja e brendshme. Për shumë Loni ose shumë si Loni mund të kenë një stabilitet ekonomike, familje të shëndosh, një përmbesa dhe ky fakt i bën që gjërat i shohim me pozitivitet aty ku është. Edhe pse mund t'i mungojë diçka.
3: Po vërtet. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve.
3: Mirëmëngjes.
5: Prepara një viti në Japoni 35.
3: Ja këtë ka e shikon ka. Po çike ke këtë këndvështrim global më? Pse shikon që po dërim në Seman o Pirun. Rri në Seman, në Seman. Po, fol për Seman, ashtu.
5: Ashtu. Tani ai Japonia jep te
3: ja, në Seman
5: euro ose po. Ta ka yen japonez, po digu në fshat.
2: Po.
5: E kupton ti tani sa bëhet në botë apo jo? Janë bindur fërë në për qytete. Që kjoj përdojnë industria misë me hormone e kashu dhe o burë atë hama ti. Por e, o zotri, jeta bëhet ku do. Atere në kone gjatë të tuës, o qatar ose më zhurë që të tarë më të e shkuë. Qa duhet bëhe mund që të tarë, që unë jam që kam tëra provinë të tjo. Po, të ardhët e mija, nuk maten se sa përfitoj, po sa jetoj unë dhe sa konsumoj unë, janë të ardhur edhe këto.
3: Piro, cila është marrëdhënia e nipërve mbesave tua që jetojnë në qytet me fshatin? Okay. I fton ti ata, i tregon se si është jeta në fshat?
5: Po, ja të lutem, se dalim të. Unë linda një të mirë për arsye ekonomike. Nuk isha shtëpi dhe asha shpo të bilde tjetëri djallë. Jo, mundosha unë t'i bëja dhe një shtëpi t'i bëja të dytë barabartë. Janë fëmijët e mi ata.
2: Normal.
3: Se kuptova, lindi një fëmijë për motive ekonomike?
2: E nga që ishte?
5: Ore, nuk linda 2-3 sepse t'i bëja me 2-3 fëmijë. Arritan 2001 me punën time, pa parë, me ndershmëri, me shumë ndershmëri, ta t'vini, arritan të blej një shtëpi, nuk janë dhe të tjetë. Edhe, këtë vogële mirja e të janë në qëtarë. pitja orientimin ose dashurin për fshatin, sepse ai po të lindur majt pallatit më fanjisë e fare, nuk do i linde një dashuri, unë dashuria ime ishte për fshatin. Dhe, a i fëmija im ka lindur dy fëmijë të tjerë, mm-hmm. sepse ashtu ndodhën në pushtet, që ajo ishte vajzë e vetëm, unë nga mm-hmm. shpi u bëra me 3-4 shpi, edhe mi e puna, ata një për dhe mi e vinë të në shtatë, mm-hmm. po kukra më mirë se në shtatë e për të tërë. Por e qa po bërë njëre.
3: Po mirë, kur është mirë në fshatë, pse bleve shpi në qytetë?
5: Shiko, në atë ko e kam marë, jo unë kam qenë në mardhenje pune me shtetin në qytetë. Më kuptonë.
3: Mm-hmm, të duesh një shpi atje.
5: Në nuk një shpia, unë të lija punën, se të duhet dhije se ishe në urinë në shtatë.
3: Mirë.
5: Dhe qa do të temë, me qa do të temë me këte? Ama, këtë praktisës të mizekje, se të e zvapë, jo, e zvapë për rri brenda.
3: O Piro, se ti e prek realitetin, janë kthyer njerëz në fshat apo vazhdon të jeti shkret fshati aty?
5: Po çafuare, amanore,
3: çafuare. Sa bukur ta. Po çafuare,
5: amanore, po flasim me zëqarun.
3: Atë keqen.
5: Nuk shikon një kam njeriu are burrit.
3: Kam njeriu.
5: Nuk shikon.
3: Shikoj, egzageron çik, se un kalova para një javë shtëpit me lule të zbukuruar. Okej, nuk pas.
5: Tani jo, edhe ti po e zbukuroni
3: çik. Piro, e zgjatëm Piro, e
2: zgjatëm.
3: Po i tham të gjitha, i tham të gjitha, po.
5: Tu ka edhe ti kuçi shtëpi, sepse toka i takon atij që punon.
3: Po, kjo po. Po.
5: Ligji ka thënë tokë i takon ati që e punon. Mm-hmm. Dhe i dha dhe i lori shteti, se shteti e punoj tokën, nuk e punonin do të me kje këta.
3: Po.
5: Dhe i hoqin garde dhe i beri kooperativa shteti.
3: Mi.
5: Ama,
3: po.
5: Ama, ama të kesh i gjemërës, rri toka të bosh një dhe kje, dhe të vish një.
3: Po, është gjunafi ma, edhim, edhim.
5: Po, sepse, dhe nena jote nga shtati e se po i rrë,
3: po
5: tjetër,
3: po tjetër.
5: Edhe kjo të imam. Po, nuk punoj shtati.
3: E pra, e vërtetësh.
2: Sa e rrë kam thënë.
3: Të përshëndesim,
2: Piro. Ajde, Piro, kalëm më kërësot. Mirë koha, kur ne shkojmë në një muzikë të mirë.
3: E ke zjedhur, apo e ka zjedhur Flori,
2: po. Adriano Celentano.

0: Io non ricordo nga Celentano, jemi përsëri këtu në studio, po flasim sot për fshatin, për të rinjtë sot në gjeneratën Z që për të mos të thënë trosh fare, nuk e ka fare idenë se çfarë ndodh në fshat, apo jo. Madje ti thuash që do shkojmë në fshat sot. Habitën thon çash fshati për shkak.
1: Ç'është një stall, si milet një lop, si bëhet një mullar bari. Gjatkohës që po jepej kënga, më kujtoa një thënie, po ti je çik më i ri, që u tha në vitet fillim viteve 80.
0: Gjaxhi, je larg mikrofonit
1: që
0: po aty.
1: Sikur ti isha 20 vjeç, do të kthesha dhe jetoja në fshat. Por nuk kush e ka thënë?
0: Sikur isha 20 vjeç, ne.
1: E tha atëre, e tha me Roxha, dhe çfarë ndodhi? Eri, më njëherë mbas kësaj, 80% e këngëve, poezive, tregimeve, reportazheve u bën vetëm për fshatin.
0: Se e tha lideri, po. Po patjetër, patjetër. Nuk kishte motiv më të fortë.
1: Nuk e kuptova tani kjo. Thënie, okay, gjithsesi për te propagandës të që mund të jetë në një kontekst saktuar.
0: Po.
1: Ne e kemi ngritur këtë problem sepse realisht është një fenomen shqetësues sot, ajo që unë konsideroj në një këndë më të ngushtë, prerja e rënjve, prerja totale e rënjve me vendin e të parëve. Për shembull, nëse një familje ka banuar në fshat, ka ardhur në Tiranë dhe fëmijët e kësaj familje nuk kanë dënjuar një herë të shkojnë të shikojnë shtëpinë e të parëve. Kupton? Dhen që është një fshat, qoftë fshat fushor, qoftë fshat malor.
0: Besoj se ky duhet të jetë një nga motivet e fundit që e shtyn një të ri të shkojë në fshat. Pra të di se ku kanë jetuar të parët e vet. Kjo ndodh zakonisht xhaxhi tek mosha jote. 60, 65 vjeç njerëz dhe edhe pse mund të kenë jetuar të rjetën natyrë në gjithë jetën e tyre në qytet, duan të dinë se ku kanë jetuar të parët dhe fillon zakonisht kjo moshë 60 vjeç. Kam parë shumë njerëz të cilët e kishin harruar fshatin, te kjo moshë shikojnë, kthehen, takojnë njerëz, duan të dinë ku jetoi babai, nëna e tyre etj.
1: Nuk e di pse
0: ndodh. Të rinj nuk e kanë këtë. Të rinj më shumë duhet ta shikojnë si një lloj aktiviteti, domethënë interesant, nuk u bëjmë të njëjën me jetën e fshatit, me blegtorin, me bujsin.
1: Po, ambient egzotik.
0: Një ekskursion në fshat, të njëjën me njerëzit që jetojnë në fshat.
1: E vërtet, kjo është tema që po diskutojmë prej disa
0: minutash. Unë po lexoj disa aforizma, thënia për fshatin, të cilat kishin një lloj kontradikte, nga një njerëz i shquar që thoshte ishte pro jetesës në fshat, tek një njerëz tjetër i shquar i ditur që nuk ishte projektesës në fshat. Do të sjell disa prej tyre. Për shembull, mos harroni se muret e qyteteve ngrihen mbi rënoja të shtëpive të fshatit, ka thënë Ruse. Nëse doni të jeni të njohur e të mos keni njohuri, vegjetoni në një fshat. Nëse doni të keni njohuri, por të mos jeni të njohur, jetoni në qytet. E ka thënë Charles Caleb Colton. Qytetet nxjerrin njerëz shtazarak, sepse fshatrat nxjerrin njerëz të prishur. Mali, deti, pylli, nxjerrin njerëz të egër. Ata zhvillojnë anën e tyre të egër, por shpesh pa e prishur anën njerëzore. Ishte pak e ngatruar, por ka thënë Victor Hugo, duhet ta rilexojmë edhe një herë për ta kuptuar qartë, po. Pra të thashë ka disa thënie që janë shumë kontradiktore me njëra tjetrën. Për shembull, Azef Flumi ka thënë, një njerëz me shkollë në katund nuk ka jetë, thotë. Oscar Wilde thotë, në fshat të gjithë dinë të jenë të mirë. Dhe unë kam prekur këtë gjë,
1: më ka bër
0: habit. Të gjithë përshëndeten, të gjithë të përqafojnë, të gjithë janë afër sa herë që ke një problem. Mbaj mend ishim në një dasëm, po ishim të vegjël, siç organizoheshin fshat ato dasma në ato kohë me saze etj. Në ato ambientet e jashtme me një llamp të madhe që ndriçonte, që po ti rri afër rrezik të nxinte nga aq shumë nxehesh. Dhe sikush vjen dikush aty xhaxhin në mes të ahengut dhe thotë që u sëmur lopa e filanit. Dhe të gjithë u mërzitën, u solidarizuan, e lanë vallën e shkuan menjëherë te shtëpia e filanit për ta ndihmuar, për të parë se çfarë mund të bëni për ta sjellë lopën e jetë.
1: Unë mendoj se ky është dimensioni i një lloj familje të madhe, në fshat duket sikur jeni një familje të madhe, ku të gjithë njohin të gjithë, ku ajo jeta e përditshme me komshiun, me hallet e tij.
0: Po nuk e dim sa gjallon vërtet ku mentalitet sot.
1: Vështirë.
0: Nëse do të ishte ekzistues ky si mentalitet, do ishte bukur të shkonim e të jetonim sa kohë në fshat, sepse jemi mërzitur duke duke dalë nga shtëpia, duke parë komshin që herë flasin, herë nuk flasin, ne që herë kemi nerva të flasim, herë s'kemi, pse është bërë kështu qyteti?
1: Se di, nuk e di, i ftohtë, është bërë agresiv, është me tamam aci, sepse sikur çato Kristina Rosetti një ditë në fshat thot vlen sa një muaj në qytet. Dakord me Kristin, po puna është që në një fshat normal se duhet i themi edhe ca gjëra ajri, ëh, në një fshat të rënuar tashmë ku nuk ka një qendër shëndetësore, ku nuk ka një mënyrë për të distraktuar, edhe kjo ndikon.
0: Henry Monnier thot, kjo duhet të jetë ironi e pastër, Xhaxhi. Qytetet duhet të ishin ndërtuar në fshat. Aty ajri është më i pastër.
1: Kjo po.
0: Kjo është ironi e pastër. Nëse do ishte ndërtuar qyteti në fshat, do ishte prapë ajri
1: i pastër. Vetëm në fshat mund të njohim një krijesë njerëzore apo një libër. Tamam, Henry Monnier.
0: Zoti krijoi fshatin dhe njeriu krijoi qytetin. Shumë e bukur kjo. Më e keqja verë e bërë në fshat është më mirë se vera industriale.
1: Po, është normale kjo. Është normale një verë bio.
0: Në një qytet, një funeral është vetëm një ndërprerje trafiku. Në fshat është një mënyrë për të kaluar kohën. Georgia. Mirë, okay, por e di Xhaxhi që shumë figura të shquara shqiptare, personalitete kanë lindur dhe jetuar në fshat. Do t'i evidentoja krijuesin e shtetit shqiptar, për shembull plakun e mençur të Florës, diplomatin dhe patriotin e shquar të lëvizjes kombëtare shqiptare Ismail Qemalin, që për vend origjine kishte Kaninën. Pastaj korifejnë dhe letrave shqipe historikisht nga e kaluara deri në ditët e sotme kryesisht e kanë origjinën e tyre fshatare. Idhulli i diturisë shqiptare Gjithplanshi, Fan Stilian Noli, klerik politikan, demokrat, poet, përkthyes, historian dhe muzikan, lindi në qytetin e Ibrik Tepe të Edrenes, fshati i banuar me shqiptar të ardhur nga qyteza e Kolonjës. Kolegu i tij me ide dhe kulturë të përveshme, një tjetër korifej letrave shqipe, gjuhëtar, publicist, studiues, diplomat, Faj Konica, ishte nga Konica treshja emblematike. Samiu, ideologu dhe dietari i lindjes shqiptare, Naimi, poet i madh dhe mendimtar i arsimit dhe kulturës shqiptare, Avdyli, politikan dhe dietar i shquar shqiptar, kjo trio unikale në lojën e vet ishin mbi të fshatit simbol frashër të përmesit
1: të Dragollin.
0: Po.
1: Nga Menkula si i Devollit që
0: po thjesim në trashën e njerëzve të letrave shqipe, Andon Zakoçajupi, nga shëperi i Zagorisë së Gjirokastrës, At Gjergj Fishta, i lindur në fshatin Fishtë të Lezhës, Migjeni me origjinë nga Vraka Shkodrës, Stefan Gjeçovi nga Kryeziu i Pukës, Pjetër Bogdani, i lindur në Gurt të Hasit, Pjetër Budi, i lindur në Gurt të Bardhë të Matit, e shumë të tjerë që kanë për vend lindje apo origjinë në fshatrat e Shqipërisë. Pse ngre pa fjalë, çfarë të bëri për shtypje?
1: Po mendoja, si ka mundësi, do të
0: thënë kjo dituri, gjithë ky formim, gjithë kjo mençuri që buron nga fshati.
1: Ësakt. Dhe ndoshta unë mendoj erë që nuk është e rastishme, ëh, do të them, marrim një

0: Dhe të gjitha këto mendojnë e shënjojnë në karakterin, shpirtin poetik krijues të atij fëmije, fëmije adoleshente po sa adoleshente. Kjo është një analizë.
1: Më kujtohen 2-3 pamje filmike të drejtorëve Gollit, për shembull, po të bëjmë një krahasim nga intervistat nga shtëpia, nga fjalimet nga parlamenti. Po të bëjmë një krahasim me momentet ku ai ka qenë mes bashkëfratarëve të vet duke pirë një gotë e duke recituar dhe kënduar. Ka një ndryshim shumë të madh gjatë tek ajo që reflektohet në mimikën, fytyrën, shikimin. I shkëlqen fytyra, i shkëlqen shpirti kur është mes bashkëtarëve të vet. Ka një lloj kënaqësie që e rrezaton, ndërsa pastaj tek këto ambientet si parlamenti, siç e thash, apo shtëpia e tij, më të kontraktuar, më të ndryshuar.
0: Ai shkon ke rënjët. Pra, shkon ke rënjët ku ka një kujtim, ka një arkiv në memorie. Pra është brenda, është in brenda. Kjo është arsye që ti
1: po, ja, është edhe pranë njerëzve pa komplekse, të cilët të ndihmojnë të nxjerrësh në pa më të mirën tënde të gjendjes shpirtërore. Ndërkohë që qytetet kanë një lloj konkurrence agresive midis njëri tjetrit, të kapim vendet e para, të bëhemi më të mirët, pse na e kaloi filani, të bëjmë intriga, skenare, domethënë këto nuk para ekzistojnë në fshat. Në fshat është ai solidariteti që unë përmenda pak më parë. Saktë.
0: Mirë, jemi në 6:44 miq. Që keni kohë, nëse je dyzuar, ne vjem të jemi në 04-22-24-7-05. Është koha kur ne të njohim tani se çfarë ka ndodhur me këtë Shqipërinë tonë. Jemi në kalendarin historik të botës.
1: Okay. Mund ta bësh ti megjithëse ta lexosh ti megjithëse unë syze ti kam marrur në shtëpi. Në
0: 7 maj 1456 u lind në Venedik në një familje në të mërguar nga Durrësi filozofi Nikola Leonik Tomeo, apo si quhej shpesh edhe Epirioti, një ndër humanistët më të shquar shqiptar. Si politolog dhe njohës i mirë i kulturës antike dhe të kohës, Tomeo ka lënë 10 dialogjet: Aristoteli, Historia e jetës dhe veprave, Studime historike dhe filozofike. Humanisti shqiptar ishte materialist dhe veprati u doq nga inkuizicioni. Mbrim në 1927, ku më 7 maj u nda nga jeta detari, mësues i popullit Jani Minga, ishte nismëtar i hapjes së shkollës së parë shqipe dhe klubit Laboria në Vlorë më 1908. Luftoi për një shkollë kombëtare laike, për një shoqëri dhe shtet demokratik dhe përparimtar. Për veprimtari patriotike u internua nga italianët më 1920. Më 7 maj 1933 lindi në fshatin në Pagarush të Malisheves Bilbili i Kosovës, Nezhmije Pagarusha. E shkolluar për 3 vjet në Beograd dhe në shkollën e muzikës së përkanto, veprimtaria saj muzikore 40 vjeçare është aq e gjerë sa që është vështirë të thuhet se cili zhanër i takon. Është e njohur për interpretimet e saj të shkëlqyera në muzikën popullore dhe në opera, por pati karrierë të suksesshme edhe si aktore, si në film, ashtu edhe në teatr. Angazhimin e parë profesionist, Pagarusha e pati në Radio Prishtina, ku në vitin 1948 u pranua si soliste. Paraqitjen e parë skenike e pati në Beograd, ndërsa karrierën muzikore përfundoi me një koncert në Sarajevo në vitin 1984, në mënyrë që edhe një herë të rikthehet skenës në vitin 2000, kur në Tiranë interpretoi këngën Për ty. Ndër rreth 150 këngët që ka interpretuar, Pagarusha mbetet e paharruar Baresha, e kompozuar nga bashkëshorti i saj Regjo Mulliqi dhe me tekst në Rifat Kukajt, por edhe Zambaku i Prizrenit, E dehur jam dhe shumë krijime të tjera. Pagarusha mori çmime, ndër të cilat përmendim këngëtarja e shekullit në Kosovë dhe Urdhrin në nderi kombit me të cilin e dekoroi presidenti shqiptar Bojar Nishani në vitin 2012. Mbrim tek data e fundit e kalendarit historik për ditën e sotme. Jemi në 7 maj 1997, në ditë kur u nda nga jeta pioneri aviacionit luftarak shqiptar Babaçe Faiku. Ai ishte një ndër organizatorët kryesor të flotës ushtarake ajrore dhe komandanti i parë i saj. Mirë, lëm pas kalendarin historik për këtë 7 maj dhe kemi mbritur dal nga dal në 6:47.
1: Po, kemi folur sot në pjesën e parë për fshatin, prisim më shumë telefonata, më shumë mendime rreth, meqense e dim që kemi shumë dëgjues që kemi jetojnë në fshat, që zhvillojnë aktivitetin dhe jetën e tyre në fshat, po gjithsesi, mbase nuk kam padur çfarë të thon, mbase edhe ata xhaxhi ndjen keq kur i kujtojnë këtë marrëdhënie në ftohtë midis xhaxhallarë, nipërmbesa, dajo nipërmbesa apo gjysh ndryshën, një përmbesa, të cilët e kanë humbur këtë kontaktin që kemi patur ne në kohën tonë, ku vinde fundjavë.

0: ne patjetër e shihnim veten ton në fshat apo vini pushimet e shihnim veten ton në fshat. Mund duat bëj një krahasim të jetuarit në fshat dhe qytet me shumë pak fjalë dhe këshilla. Për shembull, ndryshoni qasje në marrëdhënien që keni me nipër me mbesa. Filloni t'ia propozoni një fundjavë ose ca pushime në fshat. Pse? Sepse në fshat marrin ajër të pastër çdo ditë. Jetesa në fshat ju mundson patjetër një ajër të pastër. Sa zgjojni mëngjes mund shkrituaj do mbushen me ajër të shëndetshëm. Jetojnë kanë më shumë paqe, kanë shumë qetësi. Janë larg trafikut dhe toksicitetit të qyteteve të mëdha. Qyteti është gjithmonë i zhurmshëm nga trafiku, ndërtimet, fqinjet që janë shumë afër me njëri tjetrin. Ndërsa në fshat nuk keni pse të shqetësoheni për këto gjëra sepse qetësia mbizotron dhe gjumi juaj do të jetë i qetë. Por do të hani edhe shëndetshëm. Ushqimet në fshat dihet janë më të shëndetshme krahasim me ato të qytetit. Në fshat i rrisin vetë shumicën e ushqimeve që konsumojnë. Nuk do harxhoni shumë para. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë. Një nga gjërat e mira që ka fshati është se nuk shpenzoni shumë në krahasim me qytetin. Stili jetesës të bën të kursesh më shumë. Nuk do ndiheni kurrë vetëm. Në ditët e sotme njerëzit në qyteta jetojnë afër njëri tjetrit, mund të gjatë gjithë përmendëm pak më parë në bisedat tona dhe sërish nuk komunikojnë sepse jeta është shumë e ngarkuar dhe stresive. Ndërsa në fshat njerëzit janë më social dhe vazhdojnë të ruajnë disi traditat. Ka më shumë aktivitet fizik. Jetesa në fshat të bën të jesh më shumë aktiv fizikisht pasi punët nuk mbarojnë shpejt. Në qytet shumica e punëve është ulur në zyrë dhe aktiviteti mungon, prandaj njerëzit kanë probleme përgjithsisht me gjendjen e tyre fizike me trupin. Po ka edhe diçka tjetër shumë e lezetshme. Nuk vuan të ndjekësh modën e fundit xhaxhi. Ne folëm dje për veshjen.
1: Bravo.
0: Ndonjëherë jemi detyruar të vishemi edhe mirë në kuptim të fjalës sepse do të ballafaqohemi, do të paraqitemi në vendin e institucione ku ka shumë njerëz dhe dihet kjo lloj konkurrence, kush është veshur bukur, kush paraqitet mirë. Ndërkohë që në fshat ti mund dash me parkominoshe me një xhup që mund ta kesh veshur apo mund të bëj grisur
1: për shkak
0: të shapka. Në fshat njerëzit janë më praktik në veshje dhe nuk kanë prioritet këto veshje të fundit të modës. Kombinohen me gjëra që i pëlqejnë dhe nuk fiksohen pas këtyre veshjeve të fundit. Ja pra disa gjëra që uni përmenda, motive të cilat duhet ju shtyn patjetër që fundjavat apo pushimet, jo vetëm ju që jeni të rritur, prindër, apo edhe fëmijët tuaj ti merrni për dorë, ti hipni makinë, shkoni të kaloni ca kohë.
1: Gjatë kohës që ti po rrafeje këtë material, këto informacione, po vizualizoja një çift gjyshrish në një fshat, të cilët presin me ëndje, por që nuk asnjëherë nuk u ndodh fakti që të vinë nipri dhe mbesat atje ku ndodhen. Imagjino çfarë drame është.
0: Po, sepse nipër mbesa xhaxhi. Kur shkojnë në fshat sot, e para pyetje që bëjnë, ka internet?
1: Ka internet, saktë.
0: Nuk ka internet, a ka këtu për shembull patatina, a ka këtu? Mos të them tani pije se duket se u bën reklam,
1: po.
0: Çfarë? Ne të shkretë në atë kohë, xhaxhi, kënaqësi më pak, hanim të gjithë një tepsi në atë kohë
1: kur shkonim. Në unë jam i lumtur, po edhe ti, për fëmirin tonë.
0: E bukur shumë, e bukur shumë. Dhe s'kemi gjetur kohën kur t'i falenderojmë dajet, xhallarët që na kanë pritur, na kanë përcjellë me shumë dashuri në fshat. Ja, e bëjmë sot publikisht nga radioja. Mirë, kjo ishte pjesa e parë e emisionit Klubit të Pestëve. Do shkojmë në një interval muzikor, do vi flesh informativi orës 7. Rikthehemi me Klubin e të Pestëve rreth orës 7:10 minuta. Mos u largoni nga Radio Tirana.

herët për të sjellë për dëgjuesit e saj emisionin Klubi të Pestëve. Bashkëbisedim me telefonuesit, muzikë, argëtim, informacion dhe të ftuar nga ora 6 deri në orën 8 çdo mëngjes, vetëm në 99.5.

0: ndryshoj rrjedhën e mendimit. Le të dëgjohet zëri yt në Radio Tirana.
1: Mirëmëngjes nga klubi të pestëve. Xhaxhiu dhe Korini ju ftojnë t'i kalojmë së bashku mëngjeset në frekuencën që bashkon të gjithë shqiptarët. Radio Tirana 99.5 MHz.
2: Radio Tirana. Lajme.
3: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Tiranës, ju njohim me lajmet e shkurt. Gati 4.8 miliardë euro po qarkullojnë jashtë sistemit bankar, shifër që vjen në rritje krahasuar me marsin e vitit kaluar. Për të reduktuar pagesat me lekë në dorë, drejtoria e tatimeve u bën thirrje strukturave akomoduese dhe shoqërive të transportit të mundësojnë pagesa elektronike deri më 30 maj, siç është detyrimi ligjor. Ky kufizim u caktua në ligjin për procedurat tatimore, që ishte pjesë e paketës fiskale për këtë vit dhe synon të shtrihet në të gjithë sektorët e ekonomisë brenda 31 dhjetorit 2026. Shqipëria është cilësuar si një ndër 15 destinacionet më të veçanta turistike në Europë, një ndër platformat e njohura britanike dedikuar turizmit restless e cilëson vendin tonë si një mundësi e veçantë për të pushuar me pak shpenzime. Mundësitë turistike të Shqipërisë janë renditur krahas vendeve si Mali i Zi, Portugalia, Greqia apo Malta. Kancelari Gjerman Friedrich Merz tha se marrëdhënia me SBA-n nuk është dëmtuar pavarësisht një mos marveshje me presidentin Amerikan Donald Trump. Merz deklaroi se komunikon regullisht me Trump dhe se një partneritet i mirë duhet përballoj edhe mendime të ndryshme. Kancelari përsëriti gjithashtu synimin për ta bërë ushtrinë gjermane Bundeswehr më të fortë në Europë. Ai tha se Gjermania po merr më shumë përgjegjësi brenda NATO-s dhe po rrit shpenzimet për mbrojtjen. Autoritetet zviceriane kanë konfirmuar një rast infektimi me hantavirus tek një pasagjer i anijes turistike Hondius, i cili është paraqitur në një spital në Zyri, ku aktualisht po merr trajtim mjekësor. Sipas njoftimit, pasagjeri reagoi ndaj një emaili informues nga operatori i anijes për një incident shëndetësor në bord, pas së cilës ai vetë u paraqit pranë autoriteteve shëndetësore në Zvicër. Qeveria norvegjeze është kritikuar ashpër për miratimin e planave për të rihapur tre fusha gazi në detin e Veriut, pas tre dekadash për të ndihmuar në mbushjen e boshllëkut në furnizimin me energji të krijuar nga lufta në lindjen e mesme. Mes rritjes së ndjeshme të çmimeve të naftës dhe gazit që nga sulmi i SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit në shkurt Oslo, ka dhënë gjithashtu miratimin e saj për kompanitë naftës dhe gazit për të eksploruar në 70 zona të reja në detin e Veriut, detin Barents dhe detin norvegjez. Vendimi i qeverisë së drejtuar nga Partia Laboriste shkon kundër këshillave të agjencisë mjedisore të vendit dhe ka zemruar partitë e majta. Dëgjuat lajmet shkurt orës 7 në Radio Tirana.
2: Editoni i ardhshëm pas 60 minutash.
4: Inflet Tirana.
5: Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës, ju flet Tirana.
6: Shqetësimet e përditshme të qytetarëve mbi sistemin e sigurimeve shoqërore. Specialistja Afroviti Duci trajton raste konkrete dhe jep përgjigje të argumentuara mbi procedurat e pensioneve, përfitimeve familjare, kontributeve apo çështjeve që lidhen me përfitimet shëndetësore dhe sociale. Ndryshimet ligjore që ndikojnë në jetën tonë. Fletoria zyrtare në Radio Tirana. Nga Ilda Koçi, sot ora 14:30. Një udhtim i mbrëmjes drejt harmonive që kanë ndërtuar historinë e muzikës botërore. Kompozitorët dhe veprat që kanë lënë gjurmë në shekuj. Histori interesante nga jeta e mjeshtrave të mëdhenj, analiza mbi veprat më të njohura dhe interpretime që mbeten të pavdekshme. Në botën e muzikës, nga Mimoza Kosturi, sot ora 20:45. Ura që lid Tiranën, Prishtinën, Shkupin dhe Podgoricën në një rrjet komunikimi rajonal. Zhvillimet më të rëndësishme kulturore, politike dhe sociale nga hapësira shqiptare. Sot, sezoni i ri turistik në vendet tona. Realitete dhe perspektiva. Pa kufi, nga Jahu Margjeka, ora 16:30.
4: Radio Tirana, frekuenca juaj.
0: Kemi zgjedhur të flasim sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana.
1: sintonizoni mëngjeset tuaja në valët e Radio Tiranës, për të mos qenë asnjëherë vetëm. Rezar Xhaxhiu dhe Erion Korini sjellin për ju çdo mëngjes nga e hëna në të premte emisionin Klubi i të Pestëve, nga ora 6 deri në orën 8 të mëngjesit.

Sim mirësisht për t'ju zgjuar duke sjell energji pozitive me emisionin Klubi i të Pestëve. Bëhuni pjesë e emisionit nga ora 6 deri në orën 8 të mëngjesit vetëm në Radio Tirana.

0: Extreme Ways nga Mobi, mirëmëngjes të gjithëve nga Radio Tirana, nga emisioni Klubi të Pestëve.
1: Kemi mbritur, kemi hyrë në pjesën e dytë miq në 7:10 minuta të kësaj dentis datës 7 maj. Me 14 gradë kemi hapur klubin orën 6, një mëngjes i butë në raport me mëngjeset e gradëve 7-8 që kanë qenë ditët e kaluara, por si do të jetë moti në orët në vijim, vjen në ndihmë Instituti Meteorologjik Ushtarak dhe po, kumtohet.
0: Por pas se do shkojmë te shërbimi meteorologjik ushtarak, xhaxhi. Në qoftë se do e përshkruaj sot me nëpërmjet një poezie motin në mëngjes. Pika shiu. Çfarë do të vinë ndërmend për shembull? Ndonjë strofa, ndonjë varg?
1: Do vinte strofa e famshme e Kadares që ca pika shiu rambi qelq. Por do më mungonin shumë elemente të tjerë nga ajo poezi.
0: Gjithsesi mirë, janë vetëm disa pika, vetëm disa pika shiu, kështu që mos e merrni me, mos u alarmoni, ne do ta sjellim edhe parashikimin për ditën e sotme, por gjithsesi nuk do të kemi rreshje të forta shiu, jemi me disa pika të cilat ne mundi përballojmë edhe me një palë këpucë të mira, pa marrë makinën dhe pa dalë për gjithmonë në shërbim të trafikut që mos ta rëndojmë. Shkojmë tek shërbimi meteorologjik ushtarak dhe dita e njëjtë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime vranësirash dhe intervale kthjellimesh, rreshtit e shiut me intensitet të ulët, të karakterit lokal, pika shiu, në orët e para të mëngjesit në jug të vendit, në orët e mesditës deri pasdite rreshtit e shiut me intensitet të ulët, të karakterit lokal parashikohet të jenë prezente në qendër dhe jug të vendit. Era do të shfrymë drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metra në sekondë, e cila hera herës pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 metra në sekondë. Deti do të ketë valzim në detin Adriatik dhe Jon të forcës 2 deri në 3 ballë dhe temperatura do të variojnë si më poshtë: Barancuri 10 deri në 20 gradë, Kukës 12 deri në 22 gradë, Peshkopi 11 deri në 22 gradë, Shkodër 16 deri në 23 gradë, Lezhë 15 deri në 23 gradë, Durrës 16 deri në 24 gradë, Tiranë 16 deri në 25 gradë. Bukur.
1: Mirë, për gjithë juve që e ndiqni në përditshmëri klubin, ju e dini se çfarë ndodh tani më njëherë mbas parashikimit të modit, po për ata që sapo kanë hyrë për herë të parë, të supozojmë në klub, ju bëjmë dije se tani është minutazh i saj dhe kur themi saj, ne kuptojmë një automjikeshën ton të përmëngjeshme, e cila vjen me këshillat për sa i përket mënyrës se çfarë mund të ham çdo mëngjes, çfarë veprimesh mund të bëjmë, sa zgjohemi.
0: Aktivitetin fizik, ushtrimet, po. Saktë.
1: Kjo është arsyeja sepse ne këtu, po besoj se një pjesë e madhe edhe juaj, e presin me kreshëri në këtë rubrikë. Jemi me shija që përqafon ditën, sigla në fillim dhe më pas sa njeza.
2: Shija që përqafon ditën, energji për të filluar me buzëqeshje, ritëm dhe frymë pozitive, një ide e dobishme për ushqim e frymëzim. Mëngjese inte, sot fokusohemi te energjia pozitive, niseni me një vak të balancuar karbohidrate të shëndetshme, proteina dhe pak yndyrna të mira. Pas mëngjesit do bëni një ecje të shkurtër ose shtrini krahët për të zgjuar trupin. Mendja ka nevojë për një dozë qetësie. Shikoni diçka që ju bën të qeshni ose dëgjoni muzikë që ngre humorin. Një minutë qetësie dhe buzëqeshjeje ndryshon energjinë tuaj. Përqafo dikë që nuk e keni parë prej kohësh. Kjo veçori e vogël e dashurisë dhe afërsisë mund të bëjë mrekulli për shpirtin. Sot, përqafo energjinë pozitive dhe mbaj trupin dhe mendjen në formë. Miru dëgjofshim nesër nga shija që përqafon ditën.
0: Ishim me Anjeza Autovën, shija që përqafon ditën, një rubrik shumë interesante, por një tjetër rubrik, po aq interesante do të vi, dhe ai është horoskopi ditor. Do ta nisim me shenjën e parë, me Dashin. Do e mahnitni sërish partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe ai do ju dashurojë me të njëjtin pasion si më parë. Dita do të jetë mrekullueshme, beqarat duhet të përfitojnë sa të mundin nga mundësitë që do u jepen për takime, sepse raste të tilla nuk vijnë shpesh në jetë. Financat do të jenë më të qëndrueshme dhe mund të kryeni edhe ndonjë investim më tepër. Demi, marrëdhënia në çift do të jetë shumë e qëndrueshme sot, do bëni dakord për çdo gjë me partnerin dhe do ta bëni atë që të ndihet mirë pranë jush. Beqar, do të realizojnë takime mbres lëndëse dhe nuk do të ndryshojnë shpejt statusin e tyre. Dita e qetë për sektorin e financave, gjendja do të jetë e qëndrueshme sa për të kryer shpenzimet e domosdoshme. Binjakët, jeta juaj në çift do të dominohet nga rutina sot, asgjë nuk do të jetë emocionuese. Përkundrazi, shpesh do brengoseni nga melankolia. Beqarët do të kalojnë gjithë ditën me miqtë e tyre duke mos menduar as pak për të krijuar një lidhje. Merkuri do ndikojë negativisht në planin financiar, do të jeni të pavetdijshëm kur të shpenzoni dhe situata shumë shpejt do ju dalë jashtë kontrollit. Kalojmë tek gaforia. Yje do ndikojnë më shumë se kurrë sot në jetën sentimentale, ata do ju udhëheqin drejt rrugës së duhur që duhet të ndiqni për të ruajtur harmoninë dhe ngjyrat. Beqarët do të refuzojnë ftesat e disa personave vetëm sepse ata nuk kanë të njëjtat pikë synime në jetë. Gjendja e financave nuk do të jetë e keqe, me pak përkujdesje do të arrini të kryeni dhe të bëni investimet e menduara. Luani, do të jeni shumë agresiv me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia me të do të jetë tepër delikate, kujdes xhaxhi. Do të jeni agresiv tha sot me partnerin.
1: Ka disa kohë që kanë filluar ca raporte kështu.
0: Në raportet si kështu, të ftohta.
1: Të tensionuara.
0: Po mirë, ne sot folëm për fshatin, kështu që ti mund të blesh një shtëpi në fshat, të largohesh sa kohë të marrësh me fundin e fshatit. Nëse
1: 20 vitesh martesë dhe ndodh ndonjëherë që.
0: Mirë, po e teprua thot me këtë sjellje agresive, duhet të përgatiteni për më të keqen. Beqarëve do ju rrasë zemra fort për një person, por do të kenë turp t'ia shprehin ndjenjat. Në planin financiar që kjo pjesë të intereson jashtëzakonisht shumë si gjiro ka se qije, do të mundoheni me ajsa keni mundësi të reguloni të gjitha problemet që keni padur.
1: Tipike për një gjiro ka
0: Virgjëresha, duhet të ruani gjaktësinë gjatë kësaj dite, ju të dashuroj në mënyrë që jeta në çift të mos ketë turbullira. Edhe ata që kanë padur probleme serioze do të ndihen më të qetë. Beqarët do të jenë sensual dhe gati për të bërë çfarëdo lloj çmendurie. Në planin financiar, fati do ju buzëqesh në çdo moment dhe gjendja do të vijë duke u përmirësuar. Ishim me shenjat e para, me grupin e shenjave të para të horoskopit, do të vazhdojmë me shenjat e tjera gjithmonë pas një këngë. O çfarë ka për zgjedhur Flori? Më ka gjetur pikat e dobta pa e ditur.
1: Jemi
0: White Snake, Deeper the Love.

0: me solistin e tyre David Coverdale, që për mendimin tim xhaxhi dashur, është një nga zërat më të bukur të muzikës hard rock në botë. Kanë bërë epokën e tyre. Unë i dëgjoj sot e kësaj ditë me me kënaqësi.
1: Mirë, jemi rithyer, vijojmë me parashikimin e shenjave të tjera të horoskopit për këtë ditë të datës së 7 maj. Jemi me shenjën e peshores. Për gjithë ju të peshores, duhet ta dini se do të dashuroni ashtu si do ta ndjeni sot ju që jeni në një lidhje dhe gjithçka do të ecë si duhet. Partneri madje do të gjejë një mënyrë të veçantë për t'ju kërkuar falje për diçka që ka bërë më parë. Beqarët do të dashurohen kokë e këmbë pas një personi simpatik edhe nga një qytet tjetër. Ndërsa Marsi do t'ju nxisë të bëni çmendurinë në planin financiar, gjendja do të lërë për të dëshiruar. Akrepsat, për të gjithë ju të akrepave, do t'i dorëzoni dozat, do t'i shtoni dozat e fantazisë sot. Do doja t'isha akrep. Në jetën tuaj në çift dhe emocionet do të jenë akoma më të fuqishme.
0: Me siguri un po jashtojm sot xhaxhi.
1: Okej.
0: Okay, duke qenë se jam vetëm me 2 orë gjumë.
1: Beqar do të ndihen keq sot pasi disa persona do i tallin asçi bëhet fjalë për të ndryshuar status edhe për disa kohë. Ndërsa në planin financiar duhet të tregoheni sa më të matur që të mundeni nëse nuk doni që situata të bëhet problematike. Shohim se çfarë parashikohet për shigjetarët. Rutina për të gjithë shigjetarë do t'ju pushtoj gjatë gjithë kësaj dite. Do e merrni gjërat si t'ju vijnë, pa menduar as pak për të eksperimentuar. Beqarët do e kuptojmë në fund se janë dashuruar kokë këmb pasi një miku të vjetër. Mos keni druajtje, t'ia shprehni aty ndjenjat. Financat do të jenë paksa të turbullta. Vazhdimësia atyre do të varet nga mënyra se si do i menaxhoni ato. Britçapi, jeta juaj në çift do të jetë harmonike gjatë kësaj dite. Do të ndiheni mjaft mirë dhe gjatë gjithë kohës do të falenderoni yjet që ju kanë shtyrë të bëni zgjedhjet e duhura. Beqarët nuk do të jenë me fat dhe do të mbeten të vetmuar. Do t'ju duhet shumë kohë të presni ndryshime në planin financiar. Do të keni vështirësi të mëdha. Vetëm specialistët do të mund t'ju nxjerrin nga bataku ku do të bini. Ujori, për të gjithë ju ujorët, do yjet parashikoj se do të kaloni disa vështirësi të vogla sot në jetën tuaj në çift, por gjithçka do të zgjidhet shpejt. Të dy jeni të paduruar, po nga ana tjetër i kuptoni shpejt gabimet që bëni. Beqarët do të kenë disa takime premtuese dhe në fund do vendosin se cilin person do zgjedhin. Në planin financiar duhet i menaxhoni me kujdes të ardhurat. Mbrim të shenjën e fundit jemi me peshqit. Jeta juaj në çift për të gjithë juve peshqit do të jetë mbrojtur gjatë gjithë kohës sot nga yjet. Nuk priten as pak probleme apo debate me njëri tjetrin. Beqarët do të preferojnë aventura kalimtare dhe jo lidhje serioze. Mundësitë për këtë do të jenë të shumta. Ndërsa në planin financiar çdo gjë do të jetë në varësi të sjelljes suaj kohët e fundit. Nëse keni shpenzuar me kujdes, gjendja do të mbetet e qëndrueshme.
0: Mirë, ishim me parashikimin e yjeve për ditën e sotme dhe si gjithmonë në këtë orë ne dalim pak nga studio për të takuar një mikun ton që na jep informacione, këshilla dhe sugjerime shumë të vlefshme çdo mëngjes lidhur me trafikun në kryeqytet, se cilat rrugë apo orare duhet të zgjedhim për të lëvizur në kryeqytet, a duhet ta prekim sot çelësat e makinës ose jo. Nuk e di, sot ka ca pika shiu të cilat ndonjëherë i trëmin qytetarët dhe thonë, shiko, mund të ketë shi, por nuk do të ketë një shi të rrëmbyeshëm. Sot zot kemi shira të fortë, pra shira do të jenë të butë që mund të përballohen edhe thjesht me një, si themi ne, fërshe nga ato.
1: Po, fërshe.
0: Kështu që mos u trëmni, po gjithsesi, për më shumë detaje shkojmë takojmë Eldin e Urban Taxi, i cili na pret me shumë dashuri dhe na sqaron se ç'do të ndodhi sot me trafikun.
1: Mirëmëngjes Eld.
0: Mirëmëngjes Eldi.
1: Mirëmëngjes i madh, si jemi kthyer sot mirë?
2: Mirëmëngjes.
1: Super. Ndodhesh saktësisht
2: tek rruga Tiri Kodra, kryqëzimi i Spartërit. Do kryqëzimi midis Tiri Kodrës dhe rrugës Ferit Xhaiku quhet. Rrugë Xhaiku quhet deri tek semaforit të Spartërit. Më pas hyn në zona Reshit Petela, që mbaron deri tek kryqëzimi i Jordanisës, më pas hyn rruga Vogshi deri tek rrethi deri tek semaforit kryqëzimi të Dëmbosit, pastaj pjesa tjetër do të hap tri javë rrethit në sak. Pastaj më nëse do marrim djathtës të rrugës drejt Anoxha, ose nëse do vazhdojmë drejt për nga Xhiria, quhet rruga Muhamet Gjollesa. Për momentin këtu ka prezencë trafiku. Si që përmëndin e rioni, modi pa që ndruzëm sot dhe sot ka filluar shumë lëvizje me trafik, kombinat palatën e shizjeta trafik rënduar, dhe nga palatën e shizjeta, por të dalja shirarën dhe kish, sheshi por dhe isdo gana, pra qitet e blokuar, për shumë e kërë nga 1.5 km distanës e blokuar, për të këto momente, por të dalja shirarën më mirë dalja në zogu zi, rruga dridanon të la prak, për 1 milion e më mirë, të të të zona e unë nga dhe sështë që njëve si zona problematike në të moment dhe kemi ka pikë të rënduar me disë zonës të urës institutit bujtore dhe edhe këtë zakanën dhe ka trafik Tiran Durrës, pra tëpse, kur vjen nga Durrës për Tiran nuk është një blokimi nga kategorisë në 2, është vetëm duke iku për Durrës. Pra ka trafik duke lëvizur drejt aeroportës dhe drejt Durrës. Kemi rrugën e Elbasanit të ndarë në dy zona me trafik, dalja Vila Gjermanit dhe edhe Fakultet Ekonomik dhe parku i trafikut për shkon nga më zonë amerikane dhe i të ura e rrugës Elbasanit. Rëtagonisht e kemi dhe i të liceu, po që të stot që vajti dhe i të ambasonë amerikane për këtë e në gjithë trafiku problematik të omenda. Kemi në atë që po përshkoj të arre dhe i stacion e vjetët i treni, e në përgjati të përgjizime me trafik për i të gjeko dhe rruga Reshit Petrele që po e asë të një me trafik për dalë dhe i stacion e vjetët i treni. Kemi lanë që ka filluar dhe lanë të ketë probleme me disë bëzandargut nga kolës të elqemari dhe i të këmishin e rrugës e bastani, ka pak probleme që është fiksa dhe i të kura vasteqanus, poshë të privarit paramturin e tre kryzime, vasteqanto, ura e drejtorisë politis, dhe shtatë gjushe të momenti kanë edhe këtu kemi levizit me trafik. Ura të e pokull e Tiranës, rruga tibërës problematike, nga shëllinje trafik e rënduar dhe i të këtona e në kachën, rruga gjithostin, Luis Murakuqin dhe rruga e barikada, fundi të cilës, nga të krasra, edhe këtë një në kachët, nga fundi rrugës barikada, por edhe të po të qërë një fund, të lidhët me Reshit Petrelen, edhe këtu kemi levizje me të vetëm Urani Pano, zogu parë, që për konstatuar tani, nuk kanë probleme dhe rruga e Ibrahim Gova, që nuk është e ka trafik, nuk ka kruf trafik të lëmjitësën. Pra përstoj që nëse vazhdon kjo rizemi numërit mjeneve normalisht, edhe Ibrahim Gova, të ndetë të lurti dhe
1: do të ketë Urani Pano, pa.
2: Dhe këto do të kemë problematike, nëse problemi është moti pasë ndrushëm edhe, imaginore, Shqipëria ka 1 milion mjetë, 1 milion mjetë,
1: dhe vërtet.
2: Vetëm kërë qëteti ka 600.000 mjeda 650.000 mjeda Do dhe është numër shumë i lartë Përkon
1: Kjo një po janë panikuar në qik njerëzit nga moti si kunder e tha dhe Erjoni. Nuk është se ka ndo një shit madhe, po është ajo paniku që ore më mirë ta marë makinën se kuj dje qërë mund të ndodhi.
0: Madje kjo sot është shi poetik. Po bra, kjo vlen të lagë është pak po.
1: Mirë, Eldit, falenderojmë fort, të urojmë ditë të mbarë. Kalo bukur sot.
0: Kalo shmirë, kalo shmirë.
1: Vitëm në 7:28, nuk e di nëse Flori më orienton, kemi apo jo publicitet?
0: Jo, nuk kemi publicitet, do të shkojmë tek një këngë, do të shkojmë tek i madhi Vasco Rossi. Me këngën L'Uomo Più Semplice, një këngë e lançuar në vitin 2014. Ju përshëndesim të gjithëve këtë mëngjes nga Radio Tirana, nga emisioni Klubi të Pestëve.

0: Ishim me Vasco Rossi, një nga këngëtarët më të dashur për publikun italian dhe jo vetëm, edhe në Shqipëri ka shumë fan sa Vasco Rossi. Il uomo più semplice, jemi rikthyer përsëri në studio dhe do shkojmë të hedhim një vështrim tani disa lajmeve nga vendi, rajoni dhe bota. Unë do ta nis me një lajm nga vendi ynë, Xhaxhish, shtëpit në ish ndërmarrjet shtetërore, qeveria ka hapur rrugën për privatizimin për banesat pa letra. Mira, familje shqiptare që jetojnë prej vitesh në ish banesa shtetërore apo objekte të kthyera në banesa nga ish ndërmarrjet do të kenë tashmë një rrugë të qartë dhe të lehtë për të bërë pronar të lishëm. Këshilli i ministrave ka miratuar së fundmi një serë ndryshimesh thelbësore në procedurat e privatizimit, duke i dhënë zgjidhje një ngërçi disa vjeçar, veçanërisht për ato objekte që nuk figuronin në regjistrat e pronësisë. Ja. Vendimi i ri saktëson rregullat për dokumentacionin, përcakton fatin e metrave katror shtesë dhe ofron lehtësira financiare për pagesën e vlerës së privatizimit.
1: Lajmi në fjalë është interesant për gjithë ju fansat e parlamentit shqiptar, dhe unë mendoj se ka shumë të tillë. Ju bëjmë dije se mbahet sot se seanca plenare e radhës në Kuvendin e Shqipërisë që pritet nis diku rreth orës 10, e veçantë është sepse në rend të ditës është parashikuar një interpelancë me kryeministrin Rama, kërkuar nga një grup deputetësh PD-s. Gjithashtu, interpelancë është kërkuar dhe me ministrin e infrastrukturës Enea Karakaçi. Më pas rendi ditës parashikon votimin e një sër në projekt ligjesh, të cilat nuk kam ndërmend t'ju lexoj, por rëndsi ka të shohim nëse do të jetë ose jo prezant kryeministri në interpelancë lancën e sot.
0: Mirë, do të qëndrojmë përsëri në vend, dhe konkretisht në kryeqytet. Zona e tregut Çan do të ketë një transformim të infrastrukturës publike ku do të realizohen edhe rehabilitimi i fasadave të bizneseve me stil neoklasik, reklama të unifikuara dhe ndriçim dekorativ duke i dhënë një identitet të ri estetik dhe funksional. Kryetaria komanduare e Bashkisë Tiranës Anuel Aristani zhvilloi një inspektim në zonën e njohur si tregu Çan, ku po vijojnë punimet për përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve për banorët.
1: Mirë, shkojmë në konfliktin Iran-SBA. Washingtoni dëshiron që Teherani të ndaloj pasurimin e uraniumit brenda 20 vitesh. Gazeta The Wall Street Journal publikoi informacionin në lidhje me këtë, duke cituar disa burime u theksua se SBA po kërkojnë të vendosin një moratorium 20 vjeçar për pasurimin e uraniumit në Iran dhe po kërkojnë heqjen e të gjitha materialeve bërthamore të pasuruara në vend.
0: Startup Albania ka hapur së fundmi një thirrje për profesionistë, ekspertë dhe aktorë të ekosistemit, të cilët duan të kontribuojnë me ide, perspektiva dhe ekspertizë në zhvillimin e nismave që lidhen me inovacionin dhe teknologjinë në vend. Kjo thirrje vjen në një moment kur Shqipëria po përballet me nevojën për të ndërtuar qasje më të qarta ndaj teknologjive të reja, veçanërisht ndaj inteligjencës artificiale, e cila po hyn gjithnjë më shumë në biznes, shërbime, institucione dhe vendimarrje.
1: Çudit gjithnjë më shumë presidenti Trump, i cili këtë herë po shënjestron Europën sërish në strategjinë e re kombëtare kundër terrorizmit, të publikuar erë nga shtëpia e bardhë duke përshkruar kontinentin, citoj, si një vatër kërcënimesh terroriste. Dokumenti gjithashtu shënjestron ekstremistët e dhunshëm të krahut të majtë, ndërsa i kushton rëndësi të veçantë përballjes me organizatat islamike dhe ideologjinë që sipas tij ushqen terrorizmin xhihadist.
0: Mirë, do të qëndrojmë aty. Një zëdhënës i ministrisë jashtme iraniane, i cituar nga agjencia iraniane e lajmeve ISNA, tha se Teherani do të përcjellë përgjigjen e tij, ndërsa lëvizësi iranian Ebrahim Rezaei, një zëdhënës i komitetit të fuqishëm të politikës së jashtme dhe sigurisë kombëtare të parlamentit, e përshkroi propozimin për paqes si më shumë një listë dëshirash amerikane se sa një realitet. Pra, ishim me disa lajme shkurt nga vendi, rajoni dhe bota. Do të shkojmë përsëri në një hapësirë muzikore, po mos u largoni, jemi tek ndjenja politike.
1: Po presim një mik tonin zyrtar Bregu, vjen pas pak çastës dhe bën një lup, një analizë të tij për atë çfarë pritet të ndodhë me Partinë Demokratike.

0: Por çau, Xhaxhi, si thua, biheshin në Parajs?
1: Jo, në Parajs ka vetëm diell.
0: Manu Chao thotë që biheshin. Raining in paradise.
1: Mirë, jemi rikthyer në studio, jemi në 7:40, që mirëmëngjes gjithëve që jeni zgjuar. Në këtë moment e ju e dini, Entia këtu ke ne, është e gjitha politikë, ne bëjmë një vështrim të zhvillimit më kryesore të politikës nga vendi dhe rajoni dhe bota. Sot do të shkojmë në selinë e Partisë Demokratike. Shikoni, Partia Demokratike zbret nesër në protestën kombëtare të radhës, duke shpresuar se kjo e nesërmja do tjetë në e veçanta e fundit, ajo që do të rrëzoj në qeverinë e majtë, si që Sali Berisha i pëlqen të përsërisë në gjdo pragë proteste. Do të ndalemi pra disa minuta në një analista sa çfarë po ndodhë me forcën më të madhe opozitare në vëndet, cila në fund të muajt eri do të njohë kreur në eri të saj, i cili quhet sërish Sali Berisha. Në leximin tim, ky është lexim personal, Partia Demokratike po jeton sot në orët e saj më të vështira politike dhe në kërkim të një busulle që do ta nxjerrte atë nga koma ku ka rënë në këto vitet e fundit. Ndërsa njohës të tjerë të Partisë Demokratike janë mendimit se PD-ja nuk po përfaqëson në më për mbrojtjen, por po mbjeton pasi askush nuk guxon të ofrojë një alternativë ndryshe për një të djathtë të papërfaqësuar. Por realisht çfarë ka për te i kësaj që sapo thash? Është bashkuar me ne në këto momente dhe ne i themi mirëmëngjes një miku të klubit ton, është zyliftar Bregu, një kolegu im i kahershëm.
0: Mirëserdhët në Radio Tirana.
1: Miri politikës, mirëmëngjes zoti Bregu. Faleminderit që u bashkove. Në hyrjen time Zylo, unë bëra një konstatim se PD-ja është sot në orët e saj më të vështira politike ndër që nga 97-ta. A është kjo në leximin tënd një kriz leadershipi, një udhkryq që ndrimesh, një munges vizioni, të gjitha këto bëjnë që ajo të jetë në këtë gjendje dhe që mos përçoj frym, që po ndodhë sot?
2: Po unë mendoj që është një kriz leadershipi, dhe kjo kriz leadershipi

0: për të ardhë.
1: E sakt.
0: Kam i temë që Partia Demokratike dhe në funksion të këtyre tre motiveve që thash, një parti politike mund të përfitoj nga zgjedhjet ose nga procesi ose nga produkti.
1: E vërtet.
0: Pra në qoftë se procesi është demokratik ose në rast se procesi mund mos jetë demokratik, por produkti, leadershipi është një leadership ofertues në arenën politike.
1: E vërtet.
0: Rastin konkret fatkeqësisht është kundër të qirësimit, domethënë, edhe procesi që po shoqëron fushatën brenda Partisë Demokratike nuk është shumë demokratik, është diskutueshëm, ka përjashtime, ka debate, ka akuza, por dhe produkti kam idenë që nuk do tjetë një ofertë e re, jo kam idenë, po si që sa dhe ju të
1: e sekretarit
0: të të të liberisha, ka nuk do tjetë një ofertë e re për opozitarismi në Shqipëri, por edhe në përgjithësi për
1: e vërtet.
0: Jo, në bën të japim përgjigje, ose në ato se ka jo përgjigja pyetjes suaj, që është një krizë leadershipi, ato të tjera të krafat ju janë pasojat të kësaj gjëje, të krizës leadershipi.
1: E vërtet,
2: Si e justifikoni, si e mendoni këtë reagim të zotit Berisha lidhur me mediat, të cilat i fajson për mos paraqitje të aktiviteteve të saj, për desinformim, ndërkohë që autoriteti për i medjave audiovizive konfirmon se Partia Demokratike ka zënë për muajin mars gati 60% të kohës televizive, ndërsa Partia Socialiste e Shqipërisë është rënditur e dyta me thuajse gjysmën e kohës, 37.21%.
0: Kjo tani më thon pak qeshur, sidomos kjo pjesa e statistikave, meqense kam qenë antar i AMA-s, metodologjia e matjes së kohës politike është një metodologji stacionore e mbetur që në mes të shekullit të 20.
1: Eksakt.
0: Për nga metodologjia. Pra
2: ju i rrëzoni këto përqindje,
0: Patjetër. Jesë pra audiencë për të kuptuar pak audienca juaj, koha e qeverisë ndahet qëllimisht në kohë qeverisë, kohë partisë, socialiste, etj. Dhe le të themi piratimi një vepre publike nuk quhet kohë, domethënë quhet kohë qeverisë, por në fakt ju e dini që qeveria me Partinë Socialiste është e njëjta,
1: kështu që
0: metodologjia është e gabuar dhe metodologjia e gabuar çon rezultatet e gabuara.
1: Në vërtetë.
0: Kështu që zoti Berisha në këtë rast unë mendoj që ka të drejtë, duke njohur pak edhe media në Shqipëri, por nuk është kjo forma e dur që ai duhet të zgjedh për të sulmuar median, se nuk e rregullon gjë raportin e tij me median, sulmi që ai bën media.
1: E vërtet.
0: Për sa koha e dur për ta bërë as nuk është as ai njeriu i dur për të sulmuar median etj.
1: E vërtet.
0: Pra, është një vërtet, por një vërtet që kanë nga një person i gabuar.
1: Po. Saktë. Zylo, bijem dakord për faktin, besoj se edhe ti bie dakord me mua që PD-ja ose opozitarizmi është një pasuri kombëtare e jona. Por një PD e 2026-s që po mbijeton por nuk fiton. Strukturat e saj që funksionojnë por që nuk frymëzojnë. Elektorati i saj që del në protesta por që nuk beson. Përpara kemi zgjedhjet e 2027-s. Pyetja, si e vizualizon ti PD-n në 2026-2027-s, sepse un kam frikën, po nuk do doja që ta besoja këtë frikën time që nëse do të vazhdoj kështu, do të kthehet nëse pastaj është thjesht një ojë që.
0: Nuk dua të jem kaq pesimist sa ju, që okay. në një ojë që, por jam i dakord me konstatimin tuaj që një parti demokratike me këtë leadership dhe me këtë proces zgjedhor nuk do të ketë mundësi që të ristartoj se një proces zgjedhor po themi ndryshimin e gjakut të një partie politike nuk do të ketë mundësi ta bëj këtë gjë, kështu që do të ngelet për të mos thënë që mund të përçohet se të zoti Italiani mund të marrë një fraksion tjetër të Partisë Demokratike, do të ngeli po themi në këto nivele frymëzimi që do të thotë që është e pa mundur të mundi Partinë Socialiste
1: e vërtet.
0: Amas, në të gjithë në qarë në artë.

0: Kjo po.
1: Jedhjeve lokale.
2: Kjo po.
3: Në këndvështrimin tuaj, ky skualifikimi i kandidatëve në prag të zgjedhjeve për drejtuesin e Partisë Demokratike, a tregon në farë mënyrë se Berisha i ka humbur mbështetjen e demokratëve dhe i trembet një lloj përballjeve apo nuk qëndron?
1: Jo, nuk e mendoj këtë gjë. Zoti Berisha brenda kampit të Partisë Demokratike është gjithmonë i fituar. Mendoj që ai nuk do që të ndaj në Partisë Demokratike me kandidatë të tjerë, le të themi me Zoti Italian, që është kandidati me potencial, sepse nuk diskuton postin e kryetarit, por postin e organeve që janë kolegiale. Domethënë mund të thuhet ka ndaj me rivalin e tij në rastin konkret Zoti Italian, dhe ai nuk e do atë, do një qetësi të dhe një pastër strukturës kolegiale dhe laterale të Partisë Demokratike. Nuk do që ai rrezikon.
0: E vërtet.
3: A tingëllon e drejtë kjo që Berisha në një farë mënyrë e shef pak si pronë private e Partinë Demokratike, ndërkohë që një opozitë shëndosh, nuk i intereson vetëm demokratëve, intereson të gjithë qytetarëve shqiptarë, po edhe socialistëve, pse jo, që të kenë një opozitë shëndosh përballë.
1: Sigurisht,
3: është pasuri kombëtare.
1: Nuk është e drejtë që bën kjo sjellje që bën leadership i aktuar i Partisë Demokratike. E fakt që në këtë proces, as procesi nuk është demokratik, por pastaj edhe produkti sot përpari nuk është se sot jetë një ofertë e re për opozitarizmin në Shqipëri, që nuk është opozitarizmi nuk është një lloj me Partinë Demokratike,
0: sakt,
1: po që ajo është lokomotiva kryesore e opozitarizmit në Shqipëri, tuam të
0: pranojmë. Okej. Okay. Zoti i Bregut, falenderoj
3: shumë për këtë
0: pjesë e klubit.
3: Faleminderit.
0: Të urojmë një ditë të mbarë.
3: Ditë të mbarë.
0: Ishim me Zyliftar Bregun, analist, kolegun ton, gazetar i Orëve të Parë. Kemi mbritur kështu pra në 7:50 koha kur ne kalojmë në falënderime.
3: Në falënderojmë veçanërisht, falënderoj të gjithë dëgjuesit e Radio Tiranës, por veçanërisht ata të klubit të pesëve që zgjohen shumë herë.
0: Besnikët.
3: Besnikët, dhe ne i ftojmë të vazhdojnë të zgjohen herë, jo vetëm ata, po të gjithë ju, edhe ju që nuk e dini që ekziston një emision klubi të pesëve në Radio Tirana dhe po e dëgjoni tani si informacion, bashkojuni frekuencës 99.5 MHz në orën 6 të mëngjesit në Radio Tirana dhe besojmë se do ju ofrojmë më të mirën tonë, një muzikë të mirë, bashkëbisedim, tema diskutimi, gjithçka këtu brenda një jetë që gjallon brenda këtyre frekuencave.
0: Por mos harroni këshillën time, ne ikim, por Radio Tirana mbetet. Vjoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Radio Tiranës, bashkë ritakohemi nesër.

mëngjeseve. Gjagjiu dhe Korini ju ftojnë t'i kalojmë së bashku mëngjeset në frekuencën që bashkon të gjithë shqiptarët. Radio Tirana, 99.5 MHz.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty dhe për tonë aty ku merr frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: 100% zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Ora 8.
2: Radio Tirana. Lajme.
3: Hyn sot në ditën e dytë një ndër forumet më të rëndësishme ndërkombëtare për sundimin e ligjit World Law Congress. Pikërisht në kuadër të aktiviteteve të kongresit, një ditë më parë kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë solemne të dhënies së titujve doktor honoris causa për personalitete të njohura ndërkombëtare të së drejtës, akademisë dhe artit në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit. Sezoni turistik 2026 pritet të shoqërohet me kontrole më të forta nga administrata tatimore në përpjekje për të formalizuar plotësisht sektorin dhe për të rritur të ardhurat në buxhet. Plani i ri sektorial synon identifikimin e bizneseve me risk të lartë dhe ndjekjen e tyre përmes analizës së të dhënave në kohë reale. Kontrollet do të jenë të targetuara, ndërsa vëmendja kryesore do të jetë te subjektet që raportojnë mospërputhje në xhiro, numër punojësish apo në aplikimin e TVSH-s. Një në ndër garat më të rëndësishme zgjedhore që kur Partia Laboriste fitoi zgjedhjet në 2024, miliona votues në Mbretërinë e Bashkuar i drejtohen sot kutive të votimit për zgjedhjet lokale dhe rajonale. Edhe pse ato nuk nxjerrin një qeveri kombëtare, këto zgjedhje shihen si barometër i fuqishëm politik për kursin e vendit. Gara mbulon pjesën më të madhe të Anglisë, ku 10 miliona qytetar votojnë për të zgjedhur më shumë se 5000 këshilltar të qyteteve dhe distrikteve në 136 autoritete lokale, përfshirë 32 laqet e Londrës. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio viziton sot Vatikanin me misionin e vështirë për të riparuar krisjen diplomatike mes dy liderve më të fuqishëm amerikanë në botë. Një ditë më parë, Papa Leoni 14 deklaroi se kisha nuk mund të hesht përpara padrejtësive, duke ju përgjigjur sulmeve të reja të presidentit amerikan Donald Trump. Ati Shane tha se historia bëhet duke denoncuar të keqen në çfarëdo forme qoftë. Një shpërthim i fundit i rasteve të hantavirusit në një anije turistike mund të jetë vetëm fillimi i një rreziku më të madh global, paralajmërojnë shkencëtarët. Sipas një studimi të ri të publikuar në Nature, ndryshimet klimatike pritet të rrisin ndjeshëm transmetimin e viruseve nga brejtësit tek njerëzit. Studiuesit theksojnë se rritja e temperaturave dhe ndryshimet në habitatet natyrore do të favorizojnë përhapjen e viruseve të rrezikshme, përfshir edhe arenaviruset në zona ku më parë nuk janë shfaqur. Dëgjuat lajmet shkurt të orës 8 në Radio Tirana.
2: Editoni i ardhshëm pas 60 minutash.
4: Shqetësimet e përditshme të qytetarëve mbi sistemin e sigurimeve shoqërore. Specialistja Afroviti Duci trajton raste konkrete dhe jep përgjigje të argumentuara mbi procedurat e pensioneve, përfitimeve familjare, kontributeve apo çështjeve që lidhen me përfitimet shëndetësore dhe sociale. Ndryshimet ligjore që ndikojnë në jetën tonë. Fletoria zyrtare në Radio Tirana nga Elda Koçi sot ora 14:30. Një udhtim i mbrëmjes drejt harmonive që kanë ndërtuar historinë e muzikës botërore. Kompozitorët dhe veprat që kanë lënë gjurmë në shekuj. Histori interesante nga jeta e mjeshtrave të mëdhenj, analiza mbi veprat më të njohura dhe interpretime që mbeten të pavdekshme. Në botën e muzikës, nga Mimoza Kosturi, sot ora 20:45. Ura që lidh Tiranën, Prishtinën, Shkupin dhe Podgoricën në një rjet komunikimi rajonal. Zhvillimet më të rëndësishme kulturore, politike dhe sociale nga hapësira shqiptare. Sot, sezoni i ri turistik në vendet tona. Realitete dhe perspektiva. Pa kufi, nga Jahu Margjeka, ora 16:30.

dita, nisme ju flet Tirana. I guess I didn't know.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Kuvendim lidhet sot në një seancë me fokus në interpelancat me antarët e qeverisë. Pika kryesore e rendit të ditës pritet të jetë interpelanca urgjente me kryeministrin Edi Rama e kërkuar nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike, po ashtu deputetët të opozitës kanë kërkuar interpelancë dhe me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi. Pjesë e diskutimeve do të jetë edhe projekt ligji për mekanizmin e reagimit ndaj krizave të furnizimit dhe çmimeve të lëndëve djegëse. Rreth 40 studentë Akademisë së Sigurisë janë helmuar. Dyshohet se shkaki i helmimit mund të jetë ushqimi i konsumuar gjatë vaktit të drekës të një ditë më parë. Autoritetet po kryejnë analiza dhe verifikime të hollësishme për të përcaktuar shkakun e saktë të helmimit. Studentët e prekur po marrin trajtim mjekësor, ndërsa ende nuk bëhen me dije më shumë detaje. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamandhari ndodhet për një vizitë zyrtare në New York, ku po merr pjesë në forumin ndërkombëtar për rishikimin e emigracionit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në një prej paneleve të diskutimit me temë emigracioni si forcë krijuese, ministri Lamandhari nda rrugtimin e Shqipërisë dhe qasjen ndaj emigracionit lidhur ngushtë me zhvillimet politike, ligjore, ekonomike dhe të sigurisë. Në seancën e nesërme plenare, ministri Lamandhari do të mbajë një fjalë mbi rolin e Shqipërisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Europë si një vend që kontribon për sigurinë e kontinentit. Një sulm Ukrainas ndaj ndërtesave të banimit në qytetin kufitar rus të Bryanskut kanë lënë të plagosur 13 persona, mes tyre edhe një fëmijë. Sipas autoriteteve ruse, sulmi kishte në shënjestër lagjen Bezhinski, ku dëmtuan dy pallate banimi, më shumë se 20 apartamente dhe rreth 40 automjete. Gjarja ndodhi pak para armpushimit të një anshëm të shpallur nga Rusia për data 8 dhe 9 maj në kuadër të përkujtimeve të ditës së fitores në Moskë. Rusia u ka kërkuar ambasadave të huaja që të sigurojnë evakuimin në kohë të stafit diplomatik dhe qytetarëve të tyre nga Kievi në rast të një sulmi rus ndaj kryeqytetit të Ukrainas. Deklarata u bë nga Ministria e Jashtme ruse përmes një shënimi zyrtar drejtuar misioneve diplomatike të huaja. Sipas njoftimit, Moska paralajmëroi se mund të ndërmarrë një sulm hakmarrës ndaj Kievit nëse Ukraina do të tentojë të prish ceremonitë dhe përkujtimet e 9 maj, ditën e fitores në luftën e dytë botërore. Dëgjuat lajmet shkurt orës 9 në Radio Tirana.
0: Editoni ardhshëm pas 60 minutash.
2: Shqetësimet e përditshme të qytetarëve mbi sistemin e sigurimeve shoqërore. Specialistja Afroviti Dhuci trajton raste konkrete dhe jep përgjigje të argumentuara mbi procedurat e pensioneve, përfitimeve familjare, kontributeve apo çështjeve që lidhen me përfitimet shëndetësore dhe sociale. Ndryshimet ligjore që ndikojnë në jetën tonë. Fletoria zyrtare në Radio Tirana nga Elda Koçi sot ora 14:30. Një udhtim i mbrëmjes drejt harmonive që kanë ndërtuar historinë e muzikës botërore. Kompozitorët dhe veprat që kanë lënë gjurmë në shekuj. Histori interesante nga jeta e mjeshtrave të mëdhenj, analiza mbi veprat më të njohura dhe interpretime që mbeten të pavdekshme. Në botën e muzikës, nga Mimoza Kosturi, sot ora 20:45. Ura që lidh Tiranën, Prishtinën, Shkupin dhe Podgoricën në një rjet komunikimi rajonal. Zhvillimet më të rëndësishme kulturore, politike dhe sociale nga hapësira shqiptare. Sot, sezoni i ri turistik në vendet tona. Realitete dhe perspektiva. Pa kufi, nga Jahu Margjeka, ora 16:30.

0: mbaron. Ndaje me Radio Tirana.
1: We live in

Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

Praza e fjalës shqip. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës shqip. Radio Tirana.

0: Ora 10.
1: Radio Tirana. Lajme.
2: Mbi 50 studentë Akademisë së Sigurisë përfunduan në spital me dyshime për helmim ushqimor. Sipas njoftimit policisë së Tiranës, studentët u dërguan një ditë më parë për ndihmë mjekësore në repartin infektiv të QSOT-s, pasi dyshohet se u helmuan nga ushqimi konsumuar në ambientet e Akademisë së Sigurisë. Policia ka arrestuar kuzhinierin dhe një teknologë ushqimit kompanisë cateringut që furnizonte institucionet, ndërsa ka shpallur në kërkim administratore në kompanisë. Këshilli i ministrave ka kaluar një vendim të rëndësishëm për sektorin e shëndetësisë dhe qytetarët, duke miratuar listën e re të barnave që do të rimbursohen gjatë këtij viti nga Fondi Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Vendimi i ri, i cili shfuqizon atë të vitit 2024, jo vetëm që përditëson medikamentet që përfitojnë mbulim financiar nga shteti, por vendos rregulla të rrepta për tregun farmaceutik, duke përfshirë fiksimin e marzheve të fitimit dhe negocimin e çmimeve me kompanitë e tregtimit. Afro 45% e familjeve që kanë fëmijë në varësi në Shqipëri janë në rrezik varfërie, përballen me privim të rënd material dhe social ose jetojnë në një familje me intensitet shumë të ulët pune. Të dhënat janë publikuar nga Eurostat në raportin për rrezikun e varfërisë, me të cilin përballen familjet me fëmijë. Kjo përqindje është shumë e lartë sesa mesatari europian, e prej 22.1%. Sipas Eurostat, një person konsiderohet në rrezik varfërie nëse të ardhurat e tij të disponueshme janë 9-60% të ardhurave mediane kombëtare. Këtë të njëjtën përfundon afati për partitë politike në Kosovë që të njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit, si dhe për deklarimin e koalicioneve parazgjedhore. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka bërë të ditur se 18 parti politike kanë aplikuar për pjesëmarrjen në zgjedhje, ndërsa 4 të tjera kanë njoftuar se nuk do të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Mes tensioneve të vazhdueshme rreth ngushticës së Hormuzit, Irani tha sot se portet e vendit janë të gatshme të ofrojnë shërbime detare për anijet që operojnë në Hormuz dhe në ujërat territoriale të rajonit. Në një mesazh drejtuar komandantëve të anijeve tregtare që operojnë në ujërat rajonale, Irani thot se të gjitha anijet që lundrojnë në ujërat territoriale mund të përfitojnë sipas nevojës nga shërbime furnizimi, karburanti, shërbime shëndetësore dhe mjekësore, si dhe materiale mirëmbajtje. Dëgjuat lajmet shkurt në Radio Tirana.
1: Edicioni artësëm pas 60 minutash.

0: Mos qeshjen. Dashuria për sosur. Ju flet Tirana.
1: Shqetësimet e përditshme të qytetarëve mbi sistemin e sigurimeve shoqërore. Specialistja Afroviti Dulci trajton raste konkrete dhe jep përgjigje të argumentuara mbi procedurat e pensioneve, përfitimeve familjare, kontributeve apo çështjeve që lidhen me përfitimet shëndetësore dhe sociale. Ndryshimet ligjore që ndikojnë në jetën tonë. Fletoria zyrtare në Radio Tirana nga Elda Koçi sot ora 14:30. Një udhtim i mbrëmjes drejt harmonive që kanë ndërtuar historinë e muzikës botërore. Kompozitorët dhe veprat që kanë lënë gjurmë në shekuj. Histori interesante nga jeta e mjeshtrave të mëdhenj, analiza mbi veprat më të njohura dhe interpretime që mbeten të pavdekshme. Në botën e muzikës, nga Mimoza Kosturi, sot ora 20:45. Ura që lidh Tiranën, Prishtinën, Shkupin dhe Podgoricën në një rrjet komunikimi rajonal. Zhvillimet më të rëndësishme kulturore, politike dhe sociale nga hapësira shqiptare. Sot, sezoni i ri turistik në vendet tona. Realitete dhe perspektiva. Pa kufi, nga Jahu Margjeka, ora 16:30.

0: Tirana. Radio Frekuenca e Zemrës. Ju flet Tirana Radio. Frekuenca e Zemrës.
1: Jemi gati. Unë jam Andri dhe ju pëndishni emisionin në radio. U prit mos unë jam i ftuari. Në radio, protagonistët flasin gjithmonë dhe të parë. Në radio, lajmi konfirmuar së paku nga dy burime. Muzika, domosdoshmërisht hit. Ky është emisioni në radio. Shijoje. Radio Tirana 1.
2: Jemi edhe sot bashkë të dashërmiq drejt për drejt në Radio Tirana 1 në programin në radio që vjen te ju çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 10 deri në orën 12. Jemi bashkë edhe në këtë të enjte 7 maj 2026. Ju përshëndesin Andri në mikrofon dhe Florës në pultin e transmetimit për të na shoqëruar në këtë rrugtim ose thjesht duke na dëgjuar në planet që keni për ditën, duke qenë në krye të detyrës, duke punuar, duke shkuar drejt një destinacioni të caktuar apo çfarëdo që jeni duke bërë, kudo që jeni, do t'ju shoqërojmë bukur, por jo vetëm duke na ndjekur, por do donim pse jo të na shkruani dhe të votoni për temën dhe sondazhin e ditës. Nuk do të mungojnë rubrikat që vijnë çdo ditë në program, siç është pjesa e hit paradit të nostalgjisë. Do të jemi në 7 maj në një vit jo shumë të largët, por megjithatë janë këngë të nostalgjisë. Do të jemi me rubrikën trejtë, një ngjarje me gjithsa ka ndodhur në vendin, votat tuaja për sondazhin sot, por edhe po themi komentet për argumentin. Hite do të jenë fantastike gjithashtu, kështu që shumë arsye për qëndruar me ne. Nisim një herë me përshëndetjen e parë dhe sjellim Love Controller nga Demi Lovato.

Me shumë energji kemi nisur programin sot me këngën Love Controller, më e fundit nga Demi Lovato ose një nga më të fundit, sepse Demi ka publikuar shumë këngë së fundmi vetëm me audio dhe njëra prej tyre është Love Controller që po ecën mirë në platformat digjitale. Ndërsa do të ndalemi tani tek tema të dashurmiq, një studim shumë interesant që flet mbi një fenomen të ri, një studim që flet për shpenzimet e padukshme. Është ky fenomen i ri që njihet tashmë si vjedhjet, pra këto shpenzime konsiderohen si vjedhjet moderne të parave dhe quhen të padukshme sepse janë ashtu shpenzime të vogla ose pa vedije, por që në fund, nëse i mbledh në fund muajit apo në fund të vitit, nuk janë pak para. Dy nga elementët kryesorë të shpenzimeve të padukshme janë abonimet ose shpenzimet automatike nga karta, pra ti ke një abonim, po themi mujor, që mund të jetë kujtun për një aplikacion që ke në telefon ose për një dekoder caktuar për të parë, po them, filma apo shpenzime të tjera të cilat ti i ke bërë një herë teksa ke patur dëshirën për të krijuar një abonim, që për inerci ky abonim bëhet automatikisht çdo muaj dhe ti nuk e konsideron atë si një shpenzim. Dhe shpenzimi i dytë është kafja e përditshme jashtë shtëpisë, një kafe e cila nëse do të mblidhej do të kishte një kosto të caktuar në muaj dhe në vit që nuk është pak. Dhe ne ju pyesim për ju cila është vjedhja më e madhe moderne e parave: abonimet mujore, kafet e përditshme jashtë apo tjetër? Votoni, ju kemi kushtëzuar për hir të sondazhit me këto alternativa ku mund të votoni dhe në fund do të marrim rezultatin për kthyer në përqindje, ndërsa në Facebook na shkruani se cilat janë ato shpenzimet e padukshme që ju vjedhin ato parat, siç konsiderohet e vjedhja moderne e parave sot. Mund të listoni shumë faktorë, mund të listoni shumë shpenzime të cilat janë të vogla në duke, por që në fund kur mblidhen bëhen jo pak. Ju pres në Facebook edhe Instagram, votoni, komentoni. Shkojmë tani me She Did It Again, Tyla dhe Zara Larson.

Ishëm këto me këngën She Did It Again nga Tyla dhe Zara Larsson, ndërsa do të ndalemi tani në detaje sa i takon studimit edhe të dhënave që vijnë nga një sër hulumtimesh që janë bërë për të kuptuar se çfarë ndodh me parat tona, të cilat duken kështu të vogla kur i shpenzojmë çdo ditë, por nëse mblidhen në fund të muajit apo të vitit, nuk janë pak shpenzime. Studiuesit thonë që shpenzimet e padukshme duket se është vjedhja më moderne e parave sot dhe mënyra më e re se si njerëzit po shpenzojnë para pa kuptuar se sa po shpenzojnë. Dhe do të flasim fillimisht për dy faktorët, pra një prej po themi vjedhësve të parave në ditët e sotme janë abonimet që shpesh janë automatike dhe të panevojshme dhe kafet e përditshme jashtë. Nëse një person, thot studimi, shpenzon mesatarisht 2 deri në 3 euro në ditë, pra 2000-3000 lekë të vjetra, për një kafe jashtë ose macchiato në mëngjesit, kjo llogaritet në 60 deri në 90 euro në muaj. Janë afro 1000 euro në vit vetëm kafe. Studimi i tregon se sipas të dhënave më të fundit nga platformat financiare, personat që han drek jashtë çdo ditë shpenzojnë deri në 2500 euro më shumë në vit ose 2 milionë gjysmë sesa ata që e marrin ushqimin me vete nga shtëpia. Njerëzit e konsiderojnë kafen e pirë jashtë si një shpërblim emocional sepse të ndihmon për të nisur ditën jo aq vrullshëm ose jo aq rënd duke nisur më njëherë në punë, po të ndihmon që të socializohesh. Sistemin e kafja na hap sytë dhe na ndihmon për të qenë më me energji. Dhe rrjedhimisht është shpenzimi që pritet me më vështirësi, pra nëse ti thua dikujt që kurse para mund kurse në çfarëdo lloj forme, por nuk kurse ndot kur vjen puna tek kafeja sepse është si shumë të rëndësishme. Nga ana tjetër, studimet tregojnë se ka edhe vjedhje të tjera të heshtura që parat dalin automatikisht nga banka shpesh pa e vënë re. Dhe ka të bëj pikrisht me ato abonimet që secili prej nesh mund të bëj. Një studim nga Chase Search zbuloi se mbi 70% e konsumatorëve vazhdojnë të paguajnë për abonime që nuk i përdorin, thjesht sepse harrojnë t'i anulojnë. Pra disa abonime janë të kryera sepse ti e merr atë shërbim, por mund të bësh edhe pa atë shërbim, dhe më keq akoma që ti mund të kesh bërë një abonim të cilin e ke harruar që e ke bërë ose nuk e shfrytëzon, siç mund të jetë për shembull një abonim palestre dhe ti e ke bërë dhe ke shkuar shumë rrallë në palestër pavarësisht abonimit që ke bërë, apo ti bën një abonim për një aplikacion të caktuar në telefon dhe as nuk e ke shfrytzuar fare. Mesatarisht një individ në kohët moderne, pra sot, ka rreth 5 deri në 10 abonime të cilat shfrytzohen ose nuk shfrytzohen. Netflix, Spotify, memoria e cloud që shton memorien, pra për të patur më shumë hapësirë në telefon për të ruajtur materiale, dokumenta, foto e të tjera, ka aplikacione editimi ku ti editon foto apo video, është palestra, ka aplikacione të tjera e kështu me radhë. Ndërkohë, një studim i West Monroe zbuloi se njerëzit mendojnë se shpenzojnë rreth 80 dollar në muaj për abonime, por kur u kontrolluan faturat reale, shifrat ishin 230 dollar. Ndoshta ne nuk jemi në këtë realitet sepse studimi është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndoshta nuk jemi në 230 dollar sepse mund të jetë 1/3 apo 1/4 e rrogës mesatare. Por mendoni që një amerikan mendon se shpenzon 80 dollar dhe në fund ka shpenzuar 230 dollar. Ndoshta realiteti në Shqipëri mund të jetë dhe ky, por ndoshta pa ato zerot mbrapa. Pra ne mund të mendojmë se shpenzojmë 8 dollar në muaj, por ndërkohë na ndodh që mund të jenë 23 dollar, po e them me fjalë të thjeshta. Pra, ne nënvlerësojmë shpenzimet tona në gati 300%. Ka detaje të tjera nga studimi që ju zbuloj pak më vonë sepse do të shkojmë tani me Becky G dhe Topic, Sorry Papi.

0: Atë për këngë është kjo, ishim me Becky G edhe Topic me Sorry Papi, një këngë që po bën xhiron e rrjeteve dhe të radiove në botë, në TikTok dhe Instagram po bën amin gjithashtu, çdo foto e video mund të sish duke u veshur me këtë këngë, sepse është shumë e bukur dhe t'jep dorën për mënyrën se si jep shumë shije videos apo fotos që dëshironi të publikoni. Ndërsa flasim edhe një herë për studimet që tregojnë se ka disa shpenzime të heshtura të cilat vjedhin parat sot në kohët që jetojmë në ditët moderne, ndërkohë që studimi thot se nëse do të shikonit me vëmendje abonimet tuaja që nuk i përdorni, apo nëse do të shpenzonit në masë për kafet e mëngjesit ose të ditës, do të kurseni të shumë para. Ndërsa studimi thot që mendoni të kurseni atë kafen e mëngjesit ose kafen e dytë të ditës për 10 vite dhe do të investoni këto para, do të ishit mjaftueshëm të realizuar në një investim që ndoshta nuk mund të ishte marrë mendës, por do të vlente. Dhe nga ana tjetër mund t'ju pyes se kur ka qenë era e fundit që ju keni kontrolluar, po themi atë faturën e bankës apo keni hyrë në aplikacion që ndoshta s'e keni hapur prej kohësh për të kuptuar se cilat janë ato shpenzimet e vogla që bëni përveç atyre të mëdha që padyshim bëhen me ndërgjegje dhe kupton se çfarë parash kanë hyrë dhe kanë dalë. Dhe ne shpesh, thot studimi, është ai paradoksi kursimit, ne shpesh thot studimi grindemi, zihemi për atë 50 qindarkat ose ato 50 centet ose ato 50 lekët tek çmimi i domateve, por paguajmë 15 euro ose 15 mijë lek në muaj për një aplikacion që nuk e përdorim kurrë. Dhe cilat janë këto mëkate financiare që mendoni se ju bën që të shpenzoni më shumë edhe të filloni të mendoni për të kursyer. Ju pres, votoni dhe komentoni në rrjetet tona sociale Facebook edhe Instagram. Shkojmë tani me Maluma dhe Ryan Castro me këngën Pala Seca.
1: Qué casualidad que en la misma disco mamacita nos veamos.

Palaseka nga Maluma dhe Ryan Castro, ndërsa do të ndalemi tani tek vendet që konsumojnë më shumë kafe. Edhe rrjedhimisht do të ishin vende që nëse do të kishin kursyer, do të ishin vende më të realizuara, por rezulton që vendet që konsumojnë më shumë kafe janë vende shumë të zhvilluara, kështu që ka një paradoks shumë të madh. Konsumi i kafes në fakt është një tregues interesant i kulturës dhe stilit të jetesës në vende të ndryshme. Kur flasim për vendet që shpenzojnë më shumë, mund të shohim këtë në dy drejtime, pra konsumi për frymë, sa kafe pije dhe shpenzimet monetare, sa kushton të konsumuarit të një kafeje. Vendet e Evropës Veriore dominojnë vazhdimisht listën për sasinë e kafes konsumuar për person. Finlanda është lideri i padiskutueshëm botror. Një finlandez mesatarisht konsumon rreth 12 kg kafe në vit. Kjo lidhet shpesh edhe me klimën e ftohtë dhe kulturën e pushimit të kafes, siç është për shembull në Suedi. Ndërkohë, Norvegjia renditet e dyta me rreth 9.9 kg kafe për person në vit. Islanda dhe Danimarka ndjekin nga pas me rreth 9 kg për person. Nëse flasim për volumin total të parave që shqarkullojnë industrinë e kafes, vendet me popullsi të madhe dhe kulturë të zhvilluar të kafeneve zën vendet e para. Kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi Gjermaninë edhe Japoninë. Por vendet ku kostoja e një kafe në lokal është më e larta dhe ku njerëzit shpenzojnë më shumë për një kafe të vetme, prirjet janë qytetet me kosto të lartë jetese. Kemi në vend të parë Zvicrën, kryesisht Zyriun dhe Gjenevën. Këtu një filxhan kafe mund të kushtojë mesatarisht 5 apo 6 dollar. Kemi Danimarkën në Kopenhagen. Kemi pra kryeqytetin Kopenhagenin e Danimarkës, një nga qytetet më të shtrenjta për të shijuar një kafe jashtë shtëpisë. Ndonë se vendet nordike pinë më shumë kilogram kafe për person në vit, Shqipëria dhe Italia shquhen për numrin e lartë të kafeneve për banor. Në Ballkan, kafeja është më shumë një ritual social se sa thjesht një marrje kafeine, për shkak siç e ka Italia që ti thjesht e merr kafen dhe e gjerb me dy glinga menjëherë në banak dhe pastaj largosh, ka dhe vendet të tjera si Turqia për shkak që ka kulturë të ulesh dhe të rehatohesh. Siç e thash, në Ballkan kafeja është një ritual social më shumë se sa marrja e kafeinës, çka bën që shpenzimi i kohës nëpër kafene të jetë ndër më të lartët në botë. Shkojmë tani me një tjetër këngë dhe sjellim më të fundit nga Shakira dhe Bel Algo Tu.

Kjo ishte kënga që rikthen Celine Dion pas 4 vitesh munges, pas problemeve serioze me shëndetin, ishim pikërisht me Danson dhe ne vjojmë që timin në transmitimin e drejt për drejt programit në radio të dashurmiq, ndërsa Kuvendi mbajti sot një minut heshtje solemne në nderim të ish kryetarit të Kuvendit, Servet Pëllumbi, që u nda nga jeta 2 ditë më parë në moshën 89 vjeçare. Në nisje të seancës plenare, kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, vlerësoi figurën njerëzore dhe politike të Servet Pëllumbit, të cilin në Partinë Socialiste thrisnin profesori. Servet Pëllumbi ka qenë zgjedhur deputeti i Kuvendit të Shqipërisë për disa legjislatura, duke filluar nga viti 1991 derisa u trohoq nga jeta aktive politike parlamentare, u shpreh Peleshi. Ai shtoi se profesor Servet Pëllumbi shërbeu Shqipërisë në vite të vështira kur koha kërkoi zvendësimin e sistemit politik. Ai ishte midis intelektualve që u përfshin si protagonist aktiv të ndryshimeve demokratike. Kur demokracia e re shqiptare kërkoi themelimin e një tëmajte moderne si kusht thelbësor për jetësimin e pluralizmit politik, profesor Servet Pëllumbi u bën ndër themeluesit, mendimtarët dhe drejtuesit kryesor të Partisë Socialiste të Shqipërisë, vuri në duke Peleshi. Peleshi ftoi deputetët që në nderim të jetës dhe veprës së ish kryetarit të Kuvendit Servet Pëllumbi të mbajnë një minutë heshtje, ndërkohë dhe ne edhe një herë tjetër shprehim ngushëllime familjes Pëllumbi për humbjen e profesorit. Ndërsa do të kujtoj një herë temën dashurmiq për të gjithë ju që sapo na jeni bashkuar, sipas studimeve të fundit shpenzimet e padukshme janë vjedhja moderne e parave, siç janë abonimet ose shpenzimet automatike nga karta dhe kafet e përditshme jashtë. Për ju, cila është vjedhja më e madhe moderne parave, abonimet mujore, kafet e përditshme jashtë apo ndonjë opsion tjetër që mund të na shkruani në Facebook? Ju pres, rikthehemi pas pak. Shkojmë tani me Echo.

Ishëm këtu me këngën Echo nga The Chainsmokers dhe Oaks, ndërsa tani do të shkojmë në rubrikën e Hit Parade-it të datës së sotme 7 maj, por siç e thash edhe në fillim programit, nuk do të kthehemi shumë vite më parë, do të shkojmë në 2012-ën. Gjithsesi janë 14 vite midis, edhe me shumë nostalgji do të kujtojmë këngët që ishin pjesë të Hit Parade-it të kësaj date, të klasifikimit të kësaj date, që nga Stronger të Kelly Clarkson tek Wild Ones nga Florida dhe Sia, Maroon 5, Got I, Justin Bieber, Carly Rae Jepsen, The Wanted, e shumë e shumë One Direction, e shumë të tjera. Kështu që është një kolazh me 10 këngët e Hit Parade-it të datës 7 maj, kthehemi në vitin 2012. Ndjekim dhe shijojmë gjithë bashkë.

0: çdo ditë në orën 10 në Radio Tirana 1. CEO-ja.
1: Ishte një kolazh fantastik që dëgjuan pak më herët me klasifikimin e datës 7 maj 2012 me këngë shumë të bukura që na shoqëruan, ndërsa vetëm pas pak të dashurmiq do të jemi me lajmet shkurt të orës 11 dhe rikthehemi në pjesën e dytë të programit për të folur për temën dhe sondazhin, do të jemi me tre hite një ngjarje të tjera këngë shumë të bukura nga hitet e 2026-s dhe me gjithsa ka ndodhur në botë këto 24 orë. Shkojmë tani me Teddy Swims me Mr. Know It All, rikthehemi pas lajmeve shkurt.

0: të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.
1: Muzika ju krijon një gjendje të veçantë, atëherë ajo largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
2: Zoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: çdo minutë saj, çdo minutë saj. Shijoje me Radio Tirana.
1: Me 72 vota pro, kuvendi miratoi kërkesë bord propozuara nga Partia Socialiste pas aksidentit tragjik në Durrës ku humbën jetën dy të mitur dhe një tjetër mbeti i plagosur rënd. Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulan Balla deklaroi se dy deputetët socialistë kanë depozituar amendamente që synojnë forcimin e masave parandaluese ndaj drejtuesve të mjeteve që kryen shkelje të rënda rrugore. Balla kërkoi shtyrjen e diskutimeve në mënyrë që të gjithë kolegët e kuvendit të njihen me ndryshimet e propozuara. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka reaguar pas rastit të dyshuar të helmimit ushqimor të 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë, AKU në njoftim zyrtar bën të ditur se ka kryer kontrole në subjektin e cateringut Sori Al, i cili furnizonte akademinë me ushqim.

0: Uber të ditur s'u bllokuan 85.9 kg produkte ushqimore dhe u morën mostra për analiza mikrobiologjike. Ndaj subjektit u vendos gjithashtu një gjop prej 100.000 lekësh për mungesë të sistemit të plotë të gjurmëshmërisë së produkteve. Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimeve të karburanteve në mbledhjen e zhvilluar këtë tejnte. Sipas vendimit të ri, nafta do të tregtohet me jo më shumë se 196 lek për litër, duke ulur në 10 lek, ndërsa benzina ul me 4 lek dhe do të shitet me 180 lek për litër. Vendimi hyn në fuqi sot në orën 12 dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të reflektohen ndryshimet e reja të tregut. Në disa nga shkollat e kryeqytetit ka nisur pilotimi i programit pas shkolle, lajmi është bërë i ditur nga ministri i Arsimit Mirela Kumbaro nëpërmjet një postimi në faqen e saj zyrtare. Programi nuk ka për qëllim vetëm zgjatjen e qendrimit të nxënësve në shkollë, por krijimin e një mjedisi të sigurt dhe frymëzues ku ata mund të zhvillojnë talentet, aftësitë sociale dhe qytetare. Nisma synon gjithashtu të krijojë një qasje të strukturuar duke përfshirë iniciativa si arti dhe zejet, toka në shkollë, ekipe sportive dhe shkolla si qendër komunitare. Presidenti SBA-ve Donald Trump mendon se një marrëveshje për të dhënë fund luftës me Iranin është e mundur, por para lajmëroi se Washingtoni do të rifillonte bombardimet nëse bisedimet dështojnë. Presidenti amerikan e ka theksuar vazhdimisht mundësinë e një pakti për të dhënë fund luftës, por përpjekjet diplomatike deri më tani kanë qenë të pasuksesshme. Të dyja palët kanë mosmarrëveshje për një sër çështjesh kyçe si ambicjet bërthamore të Iranit dhe kontrolli i Republikës Islamike mbi ngushticën e Hormuzit. Dëgjuat lajmet shkurt në Radio Tirana.
1: Editoni ardhshëm pas 60 minutash.
2: Shqetësimet e përditshme të qytetarëve mbi sistemin e sigurimeve shoqërore. Specialistja Afroviti Duci trajton raste konkrete dhe jep përgjigje të argumentuara mbi procedurat e pensioneve, përfitimet që lidhen me përfitimet shëndetësore dhe sociale. Ndryshimet ligjore që ndikojnë në jetën tonë. Fletoria zyrtare në Radio Tirana, nga Elda Koçi, sot ora 14:30. Një udhtim i mbrëmjes drejt harmonive që kanë ndërtuar historinë e muzikës botërore, kompozitorët dhe veprat që kanë lënë gjurmë në shekuj. Histori interesante nga jeta e mjeshtrave të mëdhenj, analiza mbi veprat më të njohura dhe interpretime që mbeten të pavdekshme. Në botën e muzikës, nga Mimoza Kosturi, sot ora 20:45. Ura që lidh Tiranën, Prishtinën, Shkupin dhe Podgoricën në një rjet komunikimi rajonal. Zhvillimet më të rëndësishme kulturore, politike dhe sociale nga hapësira shqiptare. Sot, sezoni i ri turistik në vendet tona. Realitete dhe perspektiva. Pa kufi, nga Jahu Margjeka, ora 16:30.
3: Rifle Tirana, nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.
4: Në radio. Më mirë.

Nga Sia, Afrojack dhe David Guetta, ndërsa vjojmë që t'jemi në transmitimin e drejt për drejt programit në radio, kjo është pjesa e dytë e emisionit. Dashurmiq, flasim edhe njëherë tjetër për disa të dhëna që vijnë nga studimet e fundit. Shpenzimet e padukshme janë vjedhja moderne e parave sot, siç janë abonimet apo shpenzimet automatike nga karta dhe kafet e përditshme jashtë. Për ju, cila është vjedhja, po themi kështu thonë za, më e madhe moderne e parave? Abonimet mujore, kafet e përditshme jashtë apo një opsion tjetër? Mund të votoni dhe komentoni në Facebook edhe Instagram. Pas pak do t'jem e komentet uaja dhe në fund me rezultatin e sondajit në përshindje. Shkojmë tani me Choka Choka, Anita dhe Shakira.

Kjo ishte Anita dhe Shakira me këngën Coka Coka, ndërsa ndalemi te komentet që na keni dërguar të dashurmish. Na shkruan Albana dhe thot përshëndetje Andri, besoj që ka akoma dhe më shumë përveç kafesë së përditshme që nuk e pranoj dot sepse unë nuk bëj dot pa një kafe, edhe pse kur bëti u llogarit 1 milion lekë të vjetra nuk janë pak në vit. Në llogarit kishte bërë studimin, në fakt duke llogaritur $3 kafen, edhe shkonte 90 në muaj dhe gati $1000 në vit. Albana, por cilat janë këto shpenzimet e tjera? Sa e shoh që do ta justifikosh kafen meqense nuk bën dot pa të. Abonimet mujore, thot Koli, është interesante sepse dhe mua më ka ndodhur që të gjej në telefonin e fëmijëve abonime dhe nuk kuptoja nga iknin parat. Më kryesisht ishin lojra dhe programe që ata nuk i përdornin më sepse të angazhuar me shkollë dhe me kurse, ndërkohë që pagesat shkonin aty. Faleminderit Koli, përshëndes. Mirë, dy realitete që na vijnë duke folur edhe me zërin e përvojës që e bën akoma më interesante. Ndërkohë, vazhdoni të komentoni edhe të votoni për temën dhe sondazhin. Shkojmë tani me këngën e Mos Sal Da Vinci.

Jesu kështu me Sal Da Vinci me këngën Per Sempre Si, ndërsa do të ndalemi tani te dashurmiq tek rubrika 3 hite një ngjarje dhe do të prezantojmë tre këngë të cilat i bën bashkë një tematik dhe tematika e sotme është të premtuarit, sepse ka këngë të cilat flasin për atë premtimin e një angazhimi dashurie, devotshmërie për gjithë jetën, apo një këngë që flet për premtimet e thyera në çfarëdo lloj rrafshi dhe në çfarëdo lloj kuptimi dhe figurshmërie që do të ketë fjala premtim në këngë, ne do t'i sjellim në këto tre hite që nuk duhen humbur. Do ta nisim me vitin 2000, do ta nisim me këngën This I Promise You. Këtë ta premtoj, një balat që premton devotshmëri për gjithë jetën, është grupi NSYNC, një balat pop e ndjerë për dashurinë e qëndrueshme, për premtimin e palëkundur dhe stabilitetin emocional të një marrëdhënie deri në pafundësi, e shkruar nga Richard Marx. Kjo këngë është një zotim për forcën, mbrojtjen e dashurisë së pakushtëzuar, duke premtuar që ai ose ajo të jetë partneri apo partnerja e përhershme në kohë të mira dhe të këqija. Ndjekim këngën e parë në këtë treshe, NSYNC, This I Promise You.

Kjo ishte kënga e parë e rubrikës 3 hite një ngjarje. Dëgjuam This I Promise You nga NSYNC, sepse jemi me tematikën e premtimit. Kjo këngë ishte një premtim për të qenë gjithmonë në kohë të mira dhe të këqija bashk dy të dashuruar, ndërsa kënga që do të cilim tani na çon në vitin 1999 dhe flet për një premtim të thyer. Bëhet fjalë për këngën Promises to the Cranberries, një këngë alternative rock që flet për divorcin, flet për tradhtin, për prishjen e premtimeve të martesës, e shkruar nga Dolores O'Riordan. Ajo kap konfliktin emocional dhe zemrimin pas një ndarje, duke shfaqur atë, po themi, emocionin e fort të rënd përmes një kitare intensive. Është momenti ta ndjekim tani kënga e dytë nga rubrika 3 hite një ngjarje, Promises the Cranberries.

Ishëm këtu me grupin The Cranberries dhe me Dolores O'Riordan, që është vokalistja e grupit, një super artiste dhe që solli këtë super këngë Promises. Ndërsa do të shkojmë tani te kënga e tretë dhe fundit nga rubrika Tre hite një ngjarje të dashurmish me tematikën e premtimeve dhe do të cilim një këngë që ndryshe nga kjo që ishte një alternative rock, është një këngë pop dance nga Calvin Harris dhe Sam Smith, një himn vallëzimi që të arratis nga realiteti me premtimin që secili duhet i bëj vetes apo një dhe përreth që të gëzojnë, të kapin çastin, lirinë, edhe të mund të shijojnë momentin që mundit nga rubrika 3 e një ngjarje, Calvin Harris dhe Sam Smith, Promises. Are you drunk?

Kjo ishte edhe kënga e fundit e rubrikës Tre hite një ngjarje, Promises nga Calvin Harris dhe Sam Smith. Ndërkohë që vazhdoni të votoni dhe të komentoni të dashur miq për temën dhe sondazhin e ditës sotme, sepse pas rreth 15 minutash do të marrim edhe rezultatin në përqindje, cilat janë shpenzimet e heshtura të padukshme, por që duken si shumë të vogla në përditshmëri, por që kur i mbledh në fund muajit apo të vitit janë kursime që mund t'i kishit kryer edhe jo pak kursime në fakt. Për shembull, studimi thoshte që një kafe në ditë e kursyer i thon 1 milion lekë të vjetra në vit. Për ju, cila është vjedhja më e madhe moderne e parave? Kafeja e përditshme jashtë, abonimet mujore, studimi thoshte që dhe abonimet mujore të palestrës, të aplikacioneve të ndryshme, të platformave të ndryshme për të parë filma apo programet tuaja të preferuara ndikojnë shumë në këto shpenzimet e padukshme. Ndërsa ju pres të votoni dhe të komentoni, shkojmë me Jessie J, Comes in Waves.

Dëgjuam kështu këngën Sugar, ndërsa do të cilim një tjetër lajmë të mirë mes shumë lajmeve të artistëve të cilët vinë në Shqipëri për koncertet e tyre. Më i përfolurit së fundmi ishte Kanye West, por Zucchero do tjetë në Shqipëri, ikona italiane, blues, rockut edhe soulit. Zucchero do të mbajë një koncert live në Tiranë më 21 korrik 2026 në pistën olimpike të vrapit në kuadër të turneut Overdose D'Amore Gold World Tour 2026. Lajmi u bë i ditur nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha përmes një postimi në Instagram. Zëri i shpirti dhe këngët që i njohim të gjithë, shkruan Gonxha, ndërsa ndan njoftimin për koncertin e artistit italian në Tiranë. Blues, rock dhe soul, një natë me muzikë shpirti, thuhet në prezantimin e koncertit të Zucchero's, i cili konsiderohet një nga zërat më të dashur dhe më të njohur të muzikës italiane në botë, padyshim që të gjithë shqiptarët i njohin këngët e tij, minimalisht një këngë të Zucchero's. I njohur për interpretimin e tij të fuqishëm dhe atmosferën që krijon në skenë, Zucchero ka performuar në arenat dhe skenat më prestigjioze ndërkombëtare, duke bashkëpunuar me artistë legjendarë si Eric Clapton, Sting, Bono, Andrea Bocelli, Brian May, Luciano Pavarotti e të tjerë. Artisti pritet të sillë në Tiranë këngët klasike dhe hitet e

ti më të njohura në një performancë që organizatorët e cilësojnë si të paharrueshme. Ndërsa do të ju lë dhe 3 minuta kohë që të votoni sepse do të marrim pas pak rezultatin të përkthyer në përqindje, ndërsa shkojmë tani me Need Your Love, One Republic.

të përkthyer në përqindje të dashurmish se si keni votuar që nga fillimi i programit sot sipas studimit të fundit shpenzimet e padukshme janë vjedhja moderne e parave siç janë abonimet apo shpenzimet automatike nga karta dhe kafet e përditshme jashtë. Për ju, cila është vjedhja më e madhe moderne e parave, keni votuar 25% abonimet mujore dhe 75% kafet e përditshme jashtë shtëpisë. Faleminderit për çdo votë dhe çdo koment që keni sjellë sot dashurmish për temën dhe sondazhin. Ecim tani me Back Home.

Back Home ishte kënga që dëgjuam ndërsa erdhëm kështu në fundin e programit edhe për sot të dashurmiq. Takohemi nesër, mos harroni të na ndiqni në orën 10 si gjithmonë në Radio Tirana 1. Ju përshëndesin Andri në mikrofon edhe Florës në pultin e transmetimit. Do të sjellim si përshëndetje të fundit këngën që vjen tani nga Rita Ora, Falling to Pieces. Një ditë sa më të bukur, takohemi nesër. Tung tung.

0: në orën 10 në Radio Tirana 1. CEO-ja.
1: Unë jam Gjenex, këndisht një emisionin në radio.

0: 100% zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Ora 12.
0: Ju flet Tirana. Edicioni i lajmeve.
2: Përshëndetje të nderuar dëgjues nga Enida Sinanaj, jemi së bashku në këtë edicion informativ për t'ju njohur me të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
0: Edicioni i lajmeve.
2: 56 studentë Akademisë së Sigurisë dyshohet se janë helmuar pas konsumimit të ushqimit në ambientet e institucionit. Policia ka arrestuar guzhonjerin dhe një teknologe ushqimit të kompanisë së cateringut që furnizonte institucionin, ndërsa ka shpallur në kërkim administratoren e kompanisë. Ndërkohë autoriteti kombëtar i ushqimit bëri të ditur se në subjektin e cateringut që furnizonte akademinë me ushqim u bllokuan 85.9 kg produkte ushqimore dhe u morën mostra për analiza mikrobiologjike. Teknologja si dhe guzhonjeri i kompanisë catering që shpërndanin ushqim në tre vakte për studentët e Akademisë së Sigurisë janë vënë në pranga nga Policia e Tiranës si përgjegjës për helmimin e studentëve të kësaj akademie, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Një ditë më parë, rreth 50 studentë Akademisë së Policisë u paraqitën në shërbimin e urgjencës pranë spitalit infektiv në QSUT, pasi dyshohet se u helmuan nga ushqimi. Sipas njoftimit zyrtar, menjëherë pas paraqitjes së tyre, ekipet mjekësore kryen vlerësimin dhe trajtimin e nevojshëm për secili rast. Pas njoftimit për situatën shërbimi infektiv, urgjenca polivalente në QSUT dhe qendra kombëtare urgjencës mjekësore kaluan në gjendje gatishmërie, duke shtuar stafin në shërbim dhe duke siguruar stokun e nevojshëm të barnave. Autoritetet shëndetësore bëjnë me dije se studentët u nënshtruan dhe ekzaminimeve laboratorike për të identifikuar shkakun e helmimit të dyshuar. Pas marrjes së ndihmës mjekësore, të gjithë studentët janë larguar nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore. Autoriteti kombëtar i ushqimit në reagimin zyrtar thotë se janë kryer verifikime në subjektin i cili ushtron veprimtarin e cateringut pranë këtij institucioni. Ushqim që vjen i gatshëm prodhuar në ambientet e garnizonit Skënderbej pranë Akademisë së Forcave të Armatosura Tiranë. Gjithashtu sqaron se u konstatua oriz, makarona, fasule, sallam dhe kosi hapur gati për shërbim, nga të cilat u bllokuan 85.9 kg produkt dhe u mor mostër për analizë mikrobiologjik që u dërguan pranë laboratorit të ISUV. Ndaj subjektit u vendos mas administrative me gjob në vlerën e 100.000 lekëve. Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimeve të karburanteve në mbledhjen e zhvilluar këtë tetë. Sipas vendimit të ri, nafta do të tregtohet me jo më shumë se 196 lek për litër, duke ulur me 10 lek, ndërsa benzina ul me 4 lek dhe do të shitet me 180 lek për litër. Vendimi hyn në fuqi sot në orën 12 dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të reflektohen ndryshimet e reja të tregut. Me 72 vota pro, kuvendi miratoi kërkesën për shtyrjen e diskutimeve mbi ndryshimet në kodin rrugor të propozuara nga Partia Socialiste pas aksidentit tragjik në Durrës, ku humbën jetën dy të mitur dhe një tjetër mbeti i plagosur rënd. Kuvendi ndërkohë rrëzoi kërkesën e opozitës për debat mbi raportin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, çka solli reagimin e deputetëve opozitar. Kuvendi i rrëzon kërkesën e opozitës për debat mbi raportin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë me 72 vota kundër dhe 21 pro. Partia Demokratike kishte kërkuar që në seancën plenare të zhvillohej debat për raportin e PE-s për vitin 2025, duke theksuar rëndësinë e trajtimit të problematikave të evidentuara në dokument dhe rolin që kuvendi duhet të luajë në procesin e integrimit evropian. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi theksoi se kuvendi duhet ta kishte kthyer këtë dokument në një plan pune.
3: Nuk ka gjë më qesharake se sa thua se kemi prioritet kombëtar integrimin Europian dhe të votosh kundër që kuvendi diskutoi për integrimin evropian. Dhe nuk ka asgjë të keqe që ne të diskutojmë këtu në kuvend, e madje edhe të kontribuojmë që në draftin final të miratuar nga Parlamenti Evropian, nëse ka diçka për të përmirësuar, të përmirësohet.
2: Nga ana e tij, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla u shpres rezoluta e Parlamentit Evropian pasqyron progresin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ai deklaroi se dokumenti nuk është ende i miratuar përfundimisht dhe se kuvendi ka planifikuar diskutim për raportin më datën 14 maj.
4: Na kërkohet që ta bëjmë ne diskutimin përpara sa ta miratojë Parlamenti Evropian. Tani mos na bëni qeshak, ne jemi shumë të gatshëm kur ta doni ju, kur ta doni ju, por ne kemi programuar javën tjetër me 14 maj kemi diskutimin e raportit të komisionit dhe raportin vjetor që përgatit Shqipëria. Javën tjetër. Kjo historia për me marr këtë 2 minutëshin këtu, me bër lajmin, me thënë që ne kërkuam një diskutim për raportin që është projekt rezoluta e Komitetit Politikës Jashtme. Kjo nuk shkon.
2: Kuvendi ka miratuar ndërkohë me 72 vota pro dhe 24 kundër kërkesën për shtyrjen e diskutimeve mbi ndryshimet në kodin rrugor të propozuara nga Partia Socialiste pas aksidentit tragjik në Durrës ku humbën jetën dy të mitur dhe një tjetër mbeti plagosur rënd. Kreu i grupit parlamentar të PS Taulan Balla kërkoi shtyrjen e diskutimeve në mënyrë që të gjithë kolegët e kuvendit të njihen me ndryshimet e propozuara. Nisi sot në Tiranë sesioni hapës i Kongresit Botëror të Ligjit, ndërsa e cilësoi reformën në drejtësi si një histori suksesi, kryeministri Edi Rama u shpreh se vendi nuk duhet të lejojë cënimin e reformave të ndërmarra dhe se procesi duhet të vazhdojë me vendosmëri pavarësisht sfidave. Sipas tij, ndërtimi i institucioneve të forta është një proces afatgjatë që kërkon mbështetje të vazhdueshme politike dhe institucionale. Në sesionin e hapjes së Kongresit Botëror të Ligjit, një ngjarje që do të mbledh vitin e ardhshëm në Shqipëri personalitetet më të rëndësishme të drejtësisë ndërkombëtare, kryeministri Edi Rama theksoi se ai dhe majoranca socialiste në kuvend janë më të vendosur se kur për të mbështetur vazhdimsinë e drejtësisë së re në vend. Ndër të tjera, Rama shtoi se procesi i integrimit në Bashkimin Evropian mbetet faktori kyç për forcimin e institucioneve dhe garantimin e një sistemi të pavarur drejtësie në Shqipëri.
5: Jemi në këtë sfidë plotësisht vendosur që ta bëjmë të pakthyeshëm këtë proces dhe në këtë pikë ka diçka që është garanci shumë e madhe për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dy fjalë, Bashkimi Evropian. Nëse Bashkimi Evropian nuk do të ishte aty, nëse shqiptarët nuk do ta dëshirojnë aq shumë Bashkimin Evropian, ne nuk do të arrijmë kurrë të ndërtonim një sistem të pavarur drejtësie dhe të vendosim barazim para ligjit. Ose do të arrinim po aq sa kanë arritur afganët apo irakenët pas bombave dhe pas përpjekjeve utopike të perëndimit dhe të NATO-s për të quar demokracinë në ato vende. Dhe ndryshimi mes nesh dhe atyre është që ne kemi Bashkimin Evropian, ata nuk e kanë Bashkimin Evropian.
2: Ministri i Drejtësisë Toni Gogu theksoi se sfida sot nuk është vetëm ndërtimi i institucioneve, por ruajtja e besimit tek ato. Presidenti i Shoqatës Botërore të Ligjit dhe Fondacionit Botëror të Ligjit Javier Kremandes gjatë fjalës së tij foli për sfidat që po kalojnë demokracitë moderne dhe rrezikun e depërtimit të autokracisë në sistem demokratike. Ai renditi tre sfida kryesore për shoqëritë moderne ku veçoi aksesin tek e vërteta në epokën digjitale, presionin ndaj drejtësisë dhe polarizimin politik. Sipas tij, pa të vërtetën nuk mund të ketë liri dhe asundim të ligjit. Ai u ndal dhe tek reforma në drejtësi në Shqipëri duke vlerësuar transformimin që po kalon vendi ynë në kuadër të integrimit evropian.
0: Edicioni i lajmeve.
2: Në disa nga shkollat e kryeqytetit ka nisur pilotimi programit pas shkolle. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i Arsimit Mirela Kumbaro nëpërmjet një postimi në faqen e saj zyrtare. Programi nuk ka për qëllim vetëm zgjatjen e qëndrimit të nxënësve në shkollë për krijimin e një mjedisi të sigurt dhe frymëzues, ku ata mund të zhvillojnë talentet, aftësitë sociale dhe qytetare. Nisma synon gjithashtu të krijojë një qasje të strukturuar duke përfshirë iniciativa si arti dhe zejet, toka në shkollë, ekipet sportive dhe shkolla si qendër komunitare. Mi në varësi në Shqipëri janë në rrezik varfërie, përballen me privim të rënd material dhe social, ose jetojnë në një familje me intensitet shumë të ulët pune. Të dhënat janë publikuar nga Eurostat në raportin për rrezikun e varfërisë me të cilin përballen familjet me fëmijë. Kjo përqindje është shumë e lartë se sa mesatarja europiane prej 22.1%. Sipas Eurostat, një person konsiderohet në rrezik varfërie nëse të ardhurat e tij të disponueshme janë 9-60% të ardhurave mediane kombëtare. Muzeu i Lundrimit në hyrje të qytetit të Shkodrës është drejt përfundimit. Ky projekt synon të ndërthurë historinë detare të zonës me zhvillimin modern urban dhe të kthehet në një pikë të rëndësishme referimi turistik për gjithë rajonin. Po shkojnë drejt përfundimit punimet për Muzeun e Lundrimit në hyrje të Shkodrës. Gëzim Sala, inxhinier drejtues i punimeve, bën të ditura detajet.
6: Aktualisht po punojmë për vendosjen e shtesave të murit të pjesa terracës, ku do të instalojmë një konstruksion metalik që imiton një varr, ka pjesën më të dukshme dhe pjesën më atraktive në gjithë objektin. Në pjesën e jashtme nga ana e bunës është marrur pjesa e hidroizolimit, ku do vendoset pjesa e gjelbunës. Deri në pjesën veriore që ka shkallët, lidhen pastaj me amfiteatrin në pjesën tjetër. Po punojnë tani në front.
2: Arkitektura e muzeut vlerësohet si unike. Objekti përbëhet nga dy volume të vendosura njëra mbi tjetrën, një në formë kodre në pjesën e poshtme dhe një strukturë në formën e një varke pluskuese në pjesën e sipërme, duke reflektuar traditën e hershme të lundrimit në zonën e Shkodrës.
0: Edicioni i lajmeve.
2: Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamandhari ndodhet për një vizitë zyrtare në New York, ku po merr pjesë në forumin ndërkombëtar për rishikimin e migracionit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në një prej paneleve të diskutimit me temë migracioni si forcë krijuese, ministri Lamandhari nda rrugtimin e Shqipërisë dhe qasjen ndaj emigracionit lidhur ngushtë me zhvillimet politike, ligjore, ekonomike dhe sigurisë. Në seancën e nesërme plenare, ministri Lamandhari do të mbajë një fjalë mbi rolin e Shqipërisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Europë si një vend që kontribon për sigurinë e kontinentit. Këtë të njëjtën përfundon afati për partitë politike në Kosovë që të njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, si edhe për deklarimin e koalicioneve parazgjedhore. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka bërë të ditur se deri mesditën e djeshme 18 parti politike kanë aplikuar për pjesëmarrje në zgjedhje, ndërsa 4 të tjera kanë njoftuar se nuk do të marrin pjesë në procesin zgjedhor.
0: Nga Bota.

0: Presidenti i SBA-s Donald Trump mendon se një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës në Iran është e mundur, por paralajmëroi se Washingtoni do të rifillonte bombardimet nëse bisedimet dështojnë. Presidenti amerikan e ka theksuar vazhdimisht mundësinë e një pakti për t'i dhënë fund luftës, por përpjekjet diplomatike deri më tani kanë qenë të pasuksesshme. Të dyja palët kanë mosmarrëveshje për një sër çështje shkyçe, si ambicjet bërthamore të Iranit dhe kontrolli i Republikës Islamike mbi ngushticën e Hormuzit. Mes tensioneve të vazhdueshme rreth ngushticës së Hormuzit, Irani tha sot se portet e vendit janë të gatshme të ofrojnë shërbime detare për anijet që operojnë në Hormuz dhe në ujrat territoriale të rajonit. Në një mesazh drejtuar komandantëve të anijeve tregtare që operojnë në ujrat rajonale, Irani thot se të gjitha anijet që lundrojnë në ujrat territoriale mund të përfitojnë sipas nevojës nga shërbime furnizimi, karburanti, shërbime shëndetësore dhe mjekësore, si edhe materiale mirëmbajtje. Një sulm Ukrainas ndaj ndërtesave të banimit në qytetin kufitar rus të Bryanskut kanë lënë të plagosur 13 persona, mes tyre edhe një fëmijë. Sipas autoriteteve ruse, sulmi kishte në shënjestër lagjen Bezhitski, ku u dëmtuan dy pallate banimi, më shumë se 20 apartamente dhe rreth 40 automjete. Ngjarja ndodhi pak para armpushimit të njëanshëm të shpallur nga Rusia për datat 8-9 maj në kuadër të përkujtimeve të ditës së fitores në Moskë. Rusia u ka kërkuar ambasadave të huaja që të sigurojnë evakuimin në kohë të stafit diplomatik dhe qytetarëve të tyre nga Kievi, në rast të një sulmi rus ndaj kryeqytetit Ukrainas. Deklarata u bë nga Ministria e Jashtme ruse përmes një shënimi zyrtar drejtuar misioneve diplomatike të huaja. Sipas njoftimit, Moska paralajmëroi se mund të ndërmarrë një sulm hakmarrës ndaj Kievit nëse Ukraina do të tentojë të prish ceremoninë dhe përkujtimet e 9 majit, ditën e fitores në luftën e dytë botërore.
1: Art kultur.
0: Mbrëmjen e 6 majit, Orkestra Simfonike Radio Televizionit Shqiptar solli një program të veçantë nga holli Gjon Simoni. Në ndrejtimin e maestro Fagunda Agudin, koncerti ndërthuri me fines, elegancën klasike me nuancat bashkohore, duke i dhuruar publikut një përjetim artistik të pasur.
1: Edicioni i lajmeve.
0: Dëgjues të Radio Tiranës, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ me redaktore përgjegjëse Elona Qose, kryeredaktore Olgera Muka, nga unë Enida Sinanaj, miru dëgjofshim.
1: Ju flet Tirana. Edicioni i lajmeve. Radio Tirana, frekuenca juaj. Kemi zgjedhur të flasim sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj. Radio Tirana.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty, dhe për ton aty ku merr frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: Një drek ideale ka nevoj gjithmon për shoqëruesit e duhur.
1: Mesdit plus një në Radio Tirana.
0: Me Mesdit plus një në Radio Tirana, do të informoheni dhe argëtoheni. Pas një bisede të ngrohtë me protagonistin e ditës dhe aktualitetin pikant që do të sjellim për ju,
1: me si do të jetë vërtet i artë, mos e humbisni, Mesdit plus një, çdo të martë të njëjtën orën 13.

Ura që lidh Tiranën, Prishtinën, Shkupin dhe Podgoricën në një rrjet komunikimi rajonal. Zhvillimet më të rëndësishme kulturore, politike dhe sociale nga hapësira shqiptare. Sot, sezoni i ri turistik në vendet tona. Realitete dhe perspektiva. Pa kufi, nga Jahu Margjeka, ora 16:30.

0: Një udhtim i mbrëmjes drejt harmonive që kanë ndërtuar historinë e muzikës botërore. Kompozitorët dhe veprat që kanë lënë gjurmë në shekuj. Histori interesante nga jeta e mjeshtrave të mëdhenj, analiza mbi veprat më të njohura dhe interpretime që mbeten të pavdekshme. Në botën e muzikës, nga Mimoza Kosturi, sot ora 20:45.
1: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndiqni.

rakojt, po flinte e në zora jasht lojt. Ingëliu si një kalë, u hovë për tjetë.

nuk mbaron. Ndaje me Radio Tirana.

0: zemrën time. Më falë se më gjete pak rëmuj. Në qëpse dëshiron, ja ullëm bjetë të thejsin me kujtime. Vedëm bëj kujtën se aty brëndë mund t'jem edhe unë. Shumë rëmuj këtu, kam bedur vetëm rraqe. Nuk e dija më kupton. Të ishte për mua, do t'ullja në një fron.
1: I ndi vasë, e papritur të takova ty. Si shim tjetë në heshti, mi ngule ata sy. E ish kalmove, të gjithë po.

Radio Tirana. Frekuenca e fjalës shqip. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës shqip. Radio Tirana.

0: Ora 13.
1: Radio Tirana. Lajme.
2: Seanca e sotme e kuvendit është shoqëruar nga debatet e ashpra mes kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, lidhur me interpelancat e kërkuara nga opozita. Bardhi i kërkoi dorëheqjen kryeparlamentarit Peleshi duke akuzuar se ka refuzuar 3 kërkesa për interpelancë, përfshirë dhe atë me kryeministrin Edi Rama, sipas tij ky qendrim përbën shkelje të kushtetutës dhe kufizon mbikëqyrjen parlamentare të opozitës. Kryeparlamentari Peleshi u përgjigj se procedurat parlamentare janë respektuar dhe se interpelancat janë trajtuar si pas rregullores. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim në gjykatën e posaçme të shkallës së parë çështjen penale ndaj shtetasit Igli Haxhiej, akuzuar për shpërdorim detyre, zbulim të akteve ose të dhënave sekrete dhe korrupsion pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë. Hetimet janë zhvilluar në kuadër të disa procedimeve që lidhen me një grup të strukturuar kriminal të dyshuar për trafik ndërkombëtar narkotikësh. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha është pritur nga sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, me të cilin diskutojnë mbi sigurinë euroatlantike, mbështetjen për Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe rolin e Shqipërisë brenda aleancës. Përmes një postimi në platformën X, Hoxha bëri të ditur se ky ishte takimi i tij i parë me Rutte në cilësinë e ministrit, duke theksuar angazhimin në rritje të Shqipërisë në kuadër të NATO-s. Në lidhje me Ballkanin Perëndimor, Hoxha tha se angazhimi i NATO-s mbetet kyç për stabilitetin rajonal, duke veçuar dhe rolin e KFOR-it në Kosovë. Ministri i Jashtëm francez Joan Noel Barrot përjashtoi mundësinë e heqjes së çdo sanksioni ndërkombëtar kundër Iranit, për sa kohë që ngushtica e Hormuzit mbetet e bllokuar. Barrot theksoi se ai ka nënshkruar vetë sanksione të rëndësishme kundër Iranit, duke përsëritur se heqja e tyre tani është jashtë diskutimit. Gjysmën finale e Ligës së Kampionëve midis Paris Saint-Germain dhe Bayernit të Munichut ka shkaktuar trazira në Paris. Ministri i Brendshëm Laurent Nunes tha se 127 persona ishin arrestuar, 107 prej tyre në Paris. 11 persona u plagosën gjatë incidenteve, njëri prej të cilëve u plagos rënd nga një fishek zjarr. 23 oficer policie pësuan gjithashtu dëmtime të lehta. Dëgjuat lajmet shkurt në Radio Tirana.
1: Editoni ardhshëm pas 60 minutash. Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty dhe për tona aty ku merr frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: Shqetësimet e përditshme të qytetarëve mbi sistemin e sigurimeve shoqërore. Specialistja Afroviti Duci trajton raste konkrete dhe jep përgjigje të argumentuara mbi procedurat e pensioneve, përfitimeve familjare, kontributeve apo çështjeve që lidhen me përfitimet shëndetësore dhe sociale. Ndryshimet ligjore që ndikojnë në jetën tonë. Fletoria zyrtare në Radio Tirana nga Elda Koçi sot ora 14:30. Ura që lidh Tiranën, Prishtinën, Shkupin dhe Podgoricën në një rjet komunikimi rajonal. Zhvillimet më të rëndësishme kulturore, politike dhe sociale nga hapësira shqiptare. Sot, sezoni i ri turistik në vendet tona. Realitete dhe perspektiva. Pa kufi, nga Jahu Margjeka, ora 16:30. Një udhtim i mbrëmjes drejt harmonive që kanë ndërtuar historinë e muzikës botërore. Kompozitorët dhe veprat që kanë lënë gjurmë në shekuj. Histori interesante nga jeta e mjeshtrave të mëdhenj, analiza mbi veprat më të njohura dhe interpretime që mbeten të pavdekshme. Në botën e muzikës, nga Mimoza Kosturi, sot ora 20:45.
1: Frekuenca e fjalës Shqip, Radio Tirana.
2: Doni të kaloni një drek plotëshie?
3: Ndiqni Mesdit plus 1 në Radio Tirana.
2: Mesdit plus 1, prej orës 13 deri në 14:30. Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në Mesdit Plus 1. Jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në valët e Radio Tiranës bashku për 90 minuta për të diskutuar, për të folur, për të sjell lajme, muzikë shumë të mirë dhe të ftuar në studio.
4: Edhe për të bërë shoqëri kudo që jeni që po na ndiqni në këtë moment nga makinat, nga zyrat tuaja dhe kudo është një orar interesant, shumë njerëz dalin nga puna, disa të tjerë shkojnë në punë, varet nga turni, kështu që për ju që jeni në qarkullim, ju përshëndesim dhe ju urojmë të kaloni një pas ditë të këndshme,
2: pas dreke. të këndshme edhe
4: pse. Sepse sot në fakt dita ka nisur me shi, qysh nga mbrëmja e dieshme
2: dhe e ftohtë.
4: Po doti që më pëlqen fakti që po zgjat pranvera, sepse patëm ca ditë të cilat ishin të nxehta, duke sikur vera kishte ardhur shumë shpejt. Ne e dim shumë mirë që vera do të vijë dhe do të zgjasë dhe do të jetë e gjatë, kështu që mirë është që kjo periudha e pranverës me pak reshje, pak e freskët do të jetë dhe do të vazhdojë edhe pak. Kështu okay. Që është më mirë kështu që të kemi xhupat me vete edhe për pak.
2: Po, e vërtet. Dhe madje do të jenë kështu temperaturat edhe do të ketë edhe nesër, edhe pas nesër, të paktën sipas parashikimeve, do të ketë rreshje her pas here. Temperaturat madje të shtunën janë parashikuar edhe pak më të ulta, 19 do të jenë temperaturat maksimale, ndërsa nga e hëna do të vinë duke u rritur, do të shkojnë deri në 22-25 gradë Celsius. Megjithatë, kjo periudhë dhe ky muaj maj është parashikuar jo dhaq i bukur saç nisi do të jetë me reshje të herpashershme.
4: Po, me reshje të herpashershme, po besoj se janë të justifikuara, jemi në pranverë, kështu që do vi pastaj muaji thatësirës
2: jo,
4: do e kërkojmë këtë kohë.
2: Të gjithë prisnim që prilli të ishte kështu me luhatje.
4: Prilli na gënjeu.
2: Na gënjeu dhe maj po na surprizon.
4: Na bëri një paragalim edhe jemi në maj dhe jemi me një kohë të paqëndrueshme, por gjithsesi të freskët, mund të bësh shumë gjëra në këtë periudhë, në këtë kohë, kështu që mos nguroni nga rreshjet të cilat diku janë, pastaj nuk janë, pastaj janë, gjithsesi çadrën duhet ta mbani me vete.
2: Okej. Okay. Mirë, sot do të flasim për një temë shumë interesante dhe pa diskutim, do të vi edhe si një mënyrë sugjerimi për të gjithë ju që do të qëndroni në Tiranë përgjatë fundjavës, sepse një shfaqje shumë interesante është tek te teatri Metropol, është një komedi për më tepër, Skandali. Ne do të kemi në studio regjizoren dhe jo vetëm, do të flasim edhe për mënyrën se si teatri mund të ndihmoj shumë njerëz që të kenë një komunikim shumë të mirë. Komunikimi sot është çelësi i suksesit dhe e folura në publik pa diskutim që është ajo çfarë shfaqë ndoshta një pjesë tjetër të personalitetit të dikujt.
4: Po gjithmonë kështu ka qenë në fakt për vitet e fundit, gjithmonë më tepër kanë dalë njerëz të cilët këtë gjë e kanë kthyer në punë dhe japin kurse, japin trajnime për mënyrën se si të flasim, se si të paraqitemi në publik, se si të kemi një zhdervjellësi, se si mos kemi emocione dhe nga ana tjetër se si të kemi empati në momentin kur dëgjojmë të tjerët. Për gjitha këto do të flasim sot me një ekspertë në fakt që është e fushës së teatrit, nga ana tjetër është dhe eksperte e fjalës.
2: Po, e vërtet, kështu që për të gjitha këto ju ftojmë të qëndroni me Mesdit plus 1 përgjatë këtyre minutave transmetimi të drejtë për drejtë këtu në valët e Radio Tiranës dhe për më tepër për të marrë edhe disa sugjerime shumë të mira ju që do të qëndroni në kryeqytet. Do ta nisim tani programin me I'm So Excited dhe rikthehemi vetëm pas pak në studio.

0: Interesante është fakti që janë disa zakone që duhen përmirësuar dhe në momentin që i kemi ato i përvetësojmë na bëjnë mirë për shëndetin. Duhet patjetër që të ham gjithmonë në ulur se sa në këmbë.
1: Okej, okay, faleminderit që ma the.
0: Sepse ka disa benefite dhe kjo gjë. Shumë prej nesh kanë kapur veten jo një herë, por disa herë duke dëshiruar që dita të kishte 48 orë, mund të përdorin shprehje të zakonshme që koha nuk mjafton kurrë, por në të vërtetë problemi qëndron tek ritmi, tepër i shpejtë i jetës që bëjmë, orare, punë të çrregullta, vrapimi nëpër qytet, që të nxjerrim fëmijët, të marrim fëmijët për shkolla, nëpër aktivitete, për të bërë pazarin. Dhe kur je në çift shpeshherë është e vështirë të gjesh kohë për t'u takuar dhe dita mbyllet me kënaqësinë e thjeshtë që më në fund po shtrihesh në shtrat. Megjithatë ka 2 ose 3 momente gjatë ditës kur ja vlen të ndalosh dhe t'i kushtosh kohë vetes për një arsye shumë të rëndësishme, shëndeti. Këto janë momentet e vakteve dhe nëse je në çift, në familje apo në shoqëri është më mirë sepse përveç ushqimit krijon një kohë cilësore së bashku. Ja pse është e rëndësishme të ulesh edhe të konsumosh ushqim ulur. Kam përshtypjen që të rrallë janë ata, ose ndoshta gaboj unë për duke u nisur nga shembulli vetes time që nuk është se ulemi të gjithë dhe konsumojmë ushqim bashkë. Po,
1: është e vërtetë.
0: Sepse kemi orare të ndryshme.
1: Sa mirë do ishte të ta kishe këtu, sepse konsiderohet luks në ditët moderne, në ditët e sotme, le të themi që të kesh kohë të konsumosh vaktet me familjen.
0: Po, ne gjithmonë ha me nxitim, secili ka arsyet e veta, por në thel problemi është koha. Na duket gjithmonë e pamjaftueshme të sakrifikojmë atë që na duket më pak e rëndësishme. Në fakt, ushqimi nuk është as pak i parëndësishëm. Të hash me nxitim nuk është një zakon i mirë dhe vlen të përpiqesh ta ndryshosh këtë sjellje, edhe nëse e ke krijuar pa dashje apo pa e kuptuar. Ka një gjë që i ndodh trupit në momentin që ne konsumojmë ushqim shpejt. Çdo veprim që bëjmë përpunohet nga truri dhe interpretohet nga organizmi dhe mënyra se si ushqehemi nuk bën përjashtim. Procesi fillon që kur ndjejmë aromën e ushqimit dhe shohim çfarë kemi në pjatë, por kur ham me nxitim, pa ulur në tavolinë duke gëlltitur shpejt, trupi interpreton gabim situatën, si pasoi lëndët ushqyese mund të mos përthiten dhe përpunohen siç duhet. Sistemi nervor, stomaku, zorra janë lidhur ngushtë me njëra tjetrën, sepse gastrolog gjot ngren gjithmonë pikpyetjen edhe ngren zërin sidomos në ditët e ngarkuara. Kjo gjë mund të shkaktojë fryrje dhe rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak. Në fakt ata janë disa zakone të cilat duket sikur nuk na shkaktojnë gjë, themi hëmë se s'ka problem, kjo është një gjë shumë e vogël edhe do kaloj, por në fakt ai zakoni që ne e ham një gjë në këmbë, konsumojmë shpejt e shpejt, duket se na reflekton në gjendjen tonë trupore.
1: Është e vërtetë dhe me sa duket në Korenë e Jugut e kanë kuptuar diçka të tillë dhe restorantet tani nuk po ofrojnë më shërbim për dikë që vjen të konsumoj vetëm një vakt. Dhe është trendi më i ri që duket se po ndan botën në dysh. Të hash vetëm po kthehet në një fenomen global, por jo kudo pritet me entuziazëm. Në disa vende madje klientët që kërkojnë një tavolinë për një përballen ende me refuzim të hapur. Një rast i tillë vjen nga Seuli, ku disa restorante nuk pranojnë klient të vetëm, madje një lokal u bë viral pasi vendosi një tabelë me mesazhin "Nuk shërbejmë vetmi", shumë e bukur kjo, duke kërkuar që klientët të vinë të shoqëruar ose të porosisin për dy persona. Ky qëndrim ka shkaktuar debat, sidomos në një kohë ku jetesa vetëm është në rritje. Vetëm në Korenë e Jugut mbi 36% e familjeve përbëhen nga një person. Por fenomeni nuk është i izoluar. Edhe në qytete si Barcelona apo Liverpool, restorantet të caktuara janë kritikuar për refuzimin e klientëve që duan të hanë vetëm, kryesisht për arsye ekonomike. Tavolinat preferohen për grupe që shpenzojnë më shumë, megjithatë, të dhënat tregojnë të kundërtën. Sipas platformës së rezervimeve OpenTable, ngrënia vetëm është në rritje në mbar botën. Në 2025 në rezervimet për një person u rritën në afro 20%. Madje klientët vetëm rezultojnë më fitimprurës për restorantet, ata shpenzojnë mesatarisht rreth $90 për person, rreth 54% më shumë se mesatarja. Ekspertët e shohin këtë si një ndryshim kulture nga stigma e vetmisë drejt një forme pavarësie dhe eksplorimi personal. Në qytete të tjera si New York apo Londra, restorantet po përshtaten gjithnjë më shumë për këtë kategori, ndërkohë në vende si Japonia, ngrënia vetëm është kthyer në art me hapësira të posaçme që ofrojnë privatësi dhe përqendrim tek përvoja ushqimet.
0: Po pra kjo varet nga vendi, ëh, sepse kam lexuar studime të ndryshme që thonë që nëse ti arrin që të konsumosh një vakt vetëm në restorant, atëherë je një njeri i fortë që mund të përballosh situata të ndryshme. Kështu që varet se si e shohin këtë gjë. Ne në Shqipëri e kemi pak të vështirë që të shkojmë dhe të ulemi të ham vetëm. Na duket sikur na shohin dhe thonë, "Ua, sa gjuna ka mbet vetëm."
1: Është vërtet, edhe megjithatë, në një botë gjithnjë më të zhurmshme, siç e tham,
0: ndonjëherë më mirë të hash vetëm.
1: Ndonjëherë edhe një tavolinë për një mund të duket luks, por gjithsesi në vende që sapo përmendëm, nuk po pranohet për shkak të kostos, edhe për shkak të asaj se çfarë mund të marrë
0: në shoqëri
1: pikërisht. Kështu që duhet pasur parasysh,
0: E rëndësishme është që të ulemi kur ha.
1: Po.
0: Ne ta kemi ta bëjmë këtë gjë si zakon.
1: Ne kemi dikë gjithsesi, mirë është kemi dikë për të ndar vaktin
0: edhe. Ose mund të ecni edhe të hani me dikë.
1: Po. Okej, shkojmë tani me një tjetër këngë dhe rikthehemi pas pak studio.

0: Do të flasim pak për liçenin e Ohrit që është shpallur në fakt si vendi më i bukur në Europë, por ka edhe pa diskutim disa destinacione të tjera që janë listuar së fundmi sa i përket peizazheve liçenore më të bukura në kontinent. Dhe siç e tham, një prej tyre është liçeni i Ohrit, një perle ende nënvlerësuar që shtrihet mes dy vendeve, po aq të nënvlerësuara si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ky liçen sapo shpallur vendi më interesant dhe më i bukur në Europë nga gazetarët e udhëtimit Time Out, ndërsa liçeni i Komos tërheq personazhe të famshëm, turma turistësh. Liçeni i Ohrit, një nga më të vjetrit dhe më të thellët në Europë, ofron një alternativë më të qetë dhe më të përballueshme pa bërë kompromis me bukurinë. Dhe pa diskutim që është një prej atraksioneve më interesante, madje qyteti i Ohrit në anën e Maqedonisë së Veriut është atraksioni kryesor me qindra kisha mesjetare dhe çatime tjegulla që zbresin drejt liçenit. Por përveç liçenit të Ohrit, në këtë listë Time Out janë dhe destinacione si banja termale të Saturnias në Toskana, gjithashtu Albero Bello në Puglia, janë fjordet norvegjeze, kopshtet Kju në Londër dhe lugina e Moselit në Gjermani, Casa Batlon në Barcelonë, Spanjë. Këto ishin peizazhet më të bukura liçenore në Europë.
1: Dhe pas Ohrit do të shkojmë në Berlin, sepse në zemër të Berlinit, në kineman historike atje, do të mbahet nga data 7 deri në 13 maj festivali Fly Like an Angel. Është një javë dedikuar historisë dhe transformimit të kinemas shqiptare. Festivali sjell në ekran klasikët e kinostudios Shqipëria e Re, por edhe produksionet bashkëkohore shqiptare, duke krijuar një ur mes së kalurës dhe brezit të rita autorëve të filmit. Mbrëmjen e parë, që do të zhvillohet sot në 7 maj në orën 19:30, do të shfaqet filmi kult Vdekja e Kalit me regjisin Sajmir Kumbarz dhe interpretimin e Timo Flokos, Raimonda Bulkut, Niko Kanxheri. Filmi konsiderohet një nga veprat simbolike të fillimviteve 90, pasi pasqyron periudhën e trazuar të tranzicionit shqiptar dhe shëmbjen e strukturave të vjetra përmes një narrative të fortë artistike. I ftuar special i natës së parë do të jetë vet Timo Floko, një nga figurat më të rëndësishme të ekranit shqiptar ndër dekada. Pas shfaqjes, publiku do të ketë mundësi të ndjekë bisedë të hapur me aktorin në një sesion pyetje-përgjigje mbi filmin dhe rrugëtimin e tij artistik. Festivali nuk ndalet vetëm në nostalgjinë e kinemas klasike, programi përfshin edhe dokumentar, film artistik modern dhe produksione të reja nga autorë shqiptarë dhe nga diaspora. Në ekran do të rikthehen tituj të njohur si Lulkuqe mbi mur, koncert në vitin 1936, prall nga e kaluara dhe Liria Vdekje, krahas filmave bashkohor si Bota dhe Të Thyer. Kështu që vetë kjo kinema konsiderohet një nga kinemat më ikonike në Berlin, është ndërtuar në vitin 1929 nga arkitekt të njohur atje, ajo është kthyer ndër vite në qendër të rëndësishme të festivaleve ndërkombëtare të filmit, artit dhe kulturës alternative. Kështu që sot Timo Floko është në Berlin, Vdekja e Kalit do të transmetohet atje dhe ai do të ketë mundësi të bashkëbisedojë dhe të kthej përgjigje për pyetjet që do të bëhen.
0: Po, dhe në fakt komuniteti shqiptar në Gjermani është shumë i lidhur, shumë aktiv dhe për më tepër për evente të tilla, aktivitete të tilla e gjejnë kohën për të mbushur plot kinemat.
1: Po, dhe që do të shohin një film të vjetër, mund të jenë nostalgjik edhe do të shohin nga afër edhe Timo Flokon. Të gjitha këto bashk bëjnë që njerëzit të kenë një lloj këshërie dhe të shkojnë ta ndjekin këtë festival nga afër, i cili do të mbahet nga data 7 deri në 13 maj.

0: Besojnë këtë gjuar të lajmin për kroqerën ku ka shpërthyër një virus dhe...
1: Po, në fakt edhe konsiderohej si skenari një seriali horror, ajo që kështë ndodhur në kroqera.
0: Po, mund të bëhet pas kësaj.
1: Tre vdekje të ndodhur atje, brënda një kroqerë, njërës të cilët nuk lejojnë që të dalin, një virus
0: të i cilë... Karantinuar.
1: Imagino kura koronavirusi dhe nëna duke i sikur po në ndishtë të virusi. Imagino brënda kroqerës e që farë ndodhë, të duke sikur i e futur në një centrifug virus.
0: Po, dhe tani është problem, sepse vendet ku ajo do të bënte ndalesat e parashikuara, se kështu janë kroqerat, ecin dy ditë ndaloj në një vend disa orë, pastaj nisen sërish. Për shembull, ishujt kanare janë duke refuzuar që të ankorojnë anijen me rastet e hantavirusit, po, për shkak të këtij virusi që mund të përhapet. Nga ana tjetër, Antarktida është duke përjetuar një rritje shumë të madhe të turizmit, e nxitur pjesërisht nga frika se peizazhet e saj të ngrira mund të zhduken në mënyrë të pakthyeshme për shkak të ndryshimeve klimatike. Ekspertët kanë paralajmëruar se kthimi i shtimit vizitorëve rrit rrezikun për ndotje përhapjen e sëmundjeve si rasti i hantavirusit dhe dëmtime të tjera në këtë kontinent të brisht, megjithse numri i turistëve mbetet i ulët për shkak të kostove të larta dhe kozgjatjes së udhëtimeve, ai po rritet me ritme të shpejta duke ngritur alarmin e shkencëtarëve dhe veçanërisht të ambientalistëve. Vëmendja ndaj këtij fenomeni është rritur pas shpërthimit dekjepurus të virusit hantavirus në bordje në anijes holandeze Andy Hondius gjatë një kroqere polare disa javore dhe shumica ekspeditave drejtohen drejt gadishullit antarktik, një nga zonat që po ngrohen më shpejt në botë. Kështu që janë duke marrë masa disa vende.
1: Disa vende, në fakt edhe kur bëhet fjalë për turizmin, këto janë shumë të rëndësishme. Bienale e Venecias fillon në datën e 9 maj dhe ajo ka hapur premierën me protesta jashtë pavionit rus, duke shënuar rikthimin e Moskës që nga pushtimi i Ukrainës në 2022-shin. Aktivistë organizuan një protestë duke përdorur fishek zjarre, tym dhe slogane për të denoncuar rikthimin e Rusisë. Demonstrata u zhvillua ndërsa gazetarët u mblodhën para ngjarjes, e cila zhvillohet në 9 maj deri në 22 nëntor dhe pasqyron tensione më të gjera midis artit dhe përgjegjësisë politike. Ka filluar me protesta Bienalja e Venecias për të kundërshtuar pjesëmarrjen e Moskës atje.
0: Po, e vërtet dhe këto evente, veçanërisht që kanë për masa kaq të mëdha, gjuhen nga aktivistët për të
1: përcuar mesazhet. Po, është e madhe.
0: Po, e vërtet, për të përcuar mesazhet që duan të ndajnë me ata që i ndjekin dhe pa diskutim për t'i përcuar në dritat e projektorëve që drejtohen në një event kaq të rëndësishëm kushtuar filmit.

0: Jemi rikthyer në studio, jemi në transmetimin tonë të drejtë për drejtë me Zit Plus 1 këtu në valët e Radio Tiranës. Do të flasim siç e cekëm pak në hyrjet programit për teatrin, për zërin, për fuqinë e komunikimit dhe jo vetëm në skenë, por edhe në jetën e përditshme. Madje tani ku po flisni me të ftuarën tonë edhe në familje duhet mësosh se si të flasësh ndonjëherë, nëse gjërat duhet të ecin ashtu siç duhet.
1: E para ishte fjala,
0: e vërtet.
1: Pastaj duhet thënë në formën e dur, me tonalitetin e dur. Ka një sekret këtu.
0: Ka disa njerëz që
1: në fakt duket një gjë e thjeshtë, por nuk është edhe aq e thjeshtë.
2: Sekreti është shumë i thjeshtë, fjala duhet të ketë qëllim. Të gjitha të tjerat janë garnitur. Përshëndetje.
0: Përshëndetje.
1: Sonila Kapidani.
0: Po. Është eksperte e të folurës në publik dhe jo vetëm
2: dhe zërit
0: po. Dhe pa diskutim shumë afër teatrit.
2: Po, jam regjizore teatri. Ka raste kur edhe bëj aktoren, po ajo është fush eksplorimi.
0: Ashtu, e?
1: Po, edhe autore e librit Metodika për estetikën e të folurit.
2: Po, është një libër xhepi e botuar në 2011 që i ka shërbyer kryesisht artistëve në atë periudhë, sepse njerëzit më së shumti në ato vite në Shqipëri ishin aktorët, regjizorët, njerëzit që punonin në radio ose në televizion që bënin stërvitjet vokalit. Fatmirësisht sot ka ndryshuar gjithçka, sepse të gjitha profesionet e kanë parë se sa e rëndësishme është ta njohësh çfarë mundësish ke me instrumentin më të bukur në botë, zëri, dhe pastaj ti përdorësh ato në varësi të qëllimit që ke.
1: Sonila, që nga 2011 kur ju e keni filluar këtë gjë dhe besoj keni qenë ndër të parat, se ndoshta ata që punojnë në televizion ose në radio nuk e njihnin fort mirë këtë që gjërat edhe përmirësohen, zëri përmirësohet, emocionet arrin që të menaxhohen. Edhe pse ju na that pak më parë para se të fillonin që emocione janë shumë të rëndësishme, se po spadëm emocione duket sikur jemi një copakull.
2: Si bimë thar.
1: Si ka ndryshuar qasja e njerëzve për të ardhur dhe për të mësuar?
2: Ka një ndryshim maramëndës, unë nuk e kam pritur në ato vite kur është botuar Metodika e të folurit. Unë kam qenë me mentorin tim profesor Mezim Pajon duke punuar, por për nevojat e studios kur përgatisnim aktor dhe regjisor, pra ne donim që të kishte një metodik praktike ku ata më njëherë të shikonin ushtrimet dhe të pakërkuar libra të tëra. Në ato vite ishte pak dhe më e vështirë se sot të gjeje libra, kështu që ideja ishte që të krijonim diçka praktike që edhe prezantuesit si puna juaj përpara se të fillonit programin, për ta shplodhur aparatin e gojës dhe për të bërë një frymarrje të thellë dhe të mirë që nuk e ndal fjalën ose nuk bën zhurm në mikrofon, të kishin mundësi ta hapnin 5 minuta, 10 minuta përpara se të fillonte programi librin dhe të bënin ushtrimet aty. Pra të fillonte një ushtrim sikur shndërvjellorët për shembull, të bëhej me një herë 5 minuta, 10 minuta para, ngrohet aparati dhe ti nuk futesh nga zero në emision, po ke një ritëm të caktuar për ta kapur vëmendjen e publikut. Aq më shumë ju që jeni përmes radios, që gjitha duhet ndodh vetëm nëpërmjet tingullit vokal dhe intonacionit dhe shpejtësisë të folurit. E kështu më radhë.
0: Dhe tani që dëgjojmë këto që na më falë që të ndërpreva.
2: Ska gjë vetëm për ta përmbyllur, por sot është bërë shumë vedia më e madhe. Për shembull, un kam njerëz që vijnë nga profesione nga më të ndryshmet, politikanët, mjekët në komunikimin me pacientin, avokatët, sepse duhet të mbrojnë çështje të caktuara në hapësirat e gjyqit, deri tek njerëz mësimdhënësit, të cilët ju dëmtohen kordat shpesh për shkak të sasisë së të folurit për gjatë një dite dhe madhësisë së publikut, dhe shpeshherë situatave që del nga duart, por përkundrejt gjitha këtyre profesioneve që janë kaq të larmishme, shpeshherë më ka ndodhur dhe që ka ardhur dikush i një profesioni caktuar dhe mbasi e ka mbaruar trajnimin, ka thënë, ka mundësi t'ja bëj dhurat gruas ose bashkëshortit për ditëlindje kursin e radhës, sepse në shtëpi ne po hasim vështirësi për shkak se ngarkesa shpeshherë, sidomos gruan, e bën të luftojë më shumë se ç'duhet, dhe lufta çon që të flasim me një energji vokale e cila në familje fillon dhe krijon probleme. Kështu që duke krijuar probleme, të tjerët nuk dëgjojnë më se çfarë thotë, po thjesht nuk duan të dëgjojnë më, edhe sikur thotë gjën më të bukur të botës. Kështu që shumë shpesh më ka ndodhur që familjarët kanë thënë faleminderit se na ke përmirësuar klimën e shtëpisë.
1: Sonila, ata që vijnë, për shembull, ju thatë që vijnë avokator, doktor, mjek,
2: politikan, ekonomist, po.
1: Për çfarë ka nevojë, për shembull,

0: parë në vitin 2003. Teknikat e vokalit të këngëtarë të operës dhe të regjia fjallën skenike. Për rrëdhë 10 vite kjo ka qënë puna ima. Dhe u vure që kishtë nevoj për një metod të punës, pra si meren, si bëhen këto ushtrime, të cilat përmirsojnë aparatin fonorespirator, pra mënyrën me cilën marim frym, ose nga lodhja njeriu e humbet frymarrjen e plot, atë që në mënyrë organik i ndodh gjithkujt, më ndodh edhe mua me gjithë stërvitjen që e bëj. Pra, relativisht një njeri gjatë ditës fut 500 metër kub ajër në trupin e vet. Njerëzit që punojnë kryesisht në karrige etj etj. Njerëzit që stërviten mund të arrijnë deri në 2000-3000 dhe njerëzit që stërviten shumë mund të arrijnë 4000-5000. Pra, e gjitha kjo është pasuri, janë depozita brenda trupit që kur të vjen terreni që emocionet të kaplojnë, fillon rritet kortizoni ose fillon kortizoli, mfalni, ose adrenalina dhe trupi fillon edhe përjeton dridhje tharje të kordave vokale.
1: Po.
0: Dridhje të zërit, dridhje duarve, djersitje, deri tek shenjat në lëkurë, njeriu të filloj edhe të menaxhoj këtë sasi që nuk ka se ku të shkarkoj. Dhe pikërisht janë teknikat e tilla që e mësojnë njeriu ta përdor zërin me estetik. Prandaj edhe unë e kam quajtur metodën estetika e komunikimit, sepse instrumenti ynë i vokalit është njësoj si një instrument muzikor. Secili solist i një instrumenti muzikor duhet ta njohë ku e ka rezonancën, si vibron te si është duhet shtypur me mollzën e gishtit e kështu me radhë. Dërsa njeriu fillon të përdor zërin që në dëqarën e parë, në nevojën e parë që ka në jetë, por deri shumë i rritur nuk e di fare as se si funksionon, as se si duhet ta përdor, as se si mund ta përdor për të arritur qëllimet apo për të arritur qëllimin e madh që na lidh të gjithëve, një shoqëri që është më e mirë. Pra si do t'ja bënim jetën më të bukur njëri tjetrit, fillimisht duke e rregulluar komunikimin, duke e marrë duke mos e marrë të mirë qënë që e kemi një zë dhe mund të përdorim si të duam. Jo, zëri duhet përdorur në mënyrë që taftoj tjetrin të dëgjoj. Tek mjekët kjo është gjëja parsore, te mësim dhënsit kjo është gjëja parsore. Mua më vinë njërës të ndryshëm, por unë tek mjekët dhe te mësim dhënsit këm gullë gjithmonë vetë, sepse imaginoje një klasë të mbushur me fëmi që ju shkon një vokal gërvishtës që në mëngjes. Kur ata me zi janë zgjuar, me zi do shkojnë, do të qëndrojnë ullur në banka për rreth 8 deri në 12 është orari bazik i shkollës, imaginoje veten 8 deri në 12 të doj mësusit të rish vetëm ullur dhe mos piptish fare. Të gjithë kemi që në shkollë dhe dim që kjo është e vështirë. Atër zëri mësuesit duhet jetë gati si një magji që efton kureshtjen e tyre
1: dhe për të mbajtur.
0: Ajo mësohet,
2: po. Po, a ka interes ka nga mësim dhënës, e kjo është më interesante.
0: Tek mësim dhënësit,
2: dhe është shumë gjë e mirë për më tepër, që ka interes nga mësim dhënësit të trajnojnë zërin e tyre për të arritur këndshëm tek.
1: Dhe diçka tjetër, a nuk lodhesh duke e bërë këtë gjë, sepse më duket sikur ti e imposton veten, sikur e fut në një gjendje që ndoshta s'është realja jote?
0: Po, nuk e di. Nuk është gjendje reale apo jo, por ajo që unë mendoj sot, dhe në fakt edhe njerëz në botë e shpjegojnë si Patsy Rodenberg, që shpjegon përmes tre rrahëve të energjisë me të cilat njeriu e projekton veten në shoqëri. Ajo çfarë unë bëj brenda orës së mësimit është që unë vërtet transformohem, sepse unë bëhem plotësisht e gjallë. Pedagogjia për mua është gjëja që dua më së shumti, kështu që unë të gjithë e them që ti kur futesh brenda studios për të bërë trajnimet e të folurit në publik, kthehesh në diçka tjetër. Dhe mendoj që është gjithë qenia ime që projekton dëshirën për ta ndihmuar tjetrin. Dhe në bazë ky është themeli i çdo të foluri në publik, të vësh në qendër publikun. Pra të mendosh që ti me fjalët që po thua, me veprimet që po bën, ke mundësinë t'ia përmirësosh jetën e njerëzve me të cilët je duke punuar. Kjo është aja në çdo profesion, por unë po flas për atë që unë e bëj.
1: Okay. Përveç se në profesion, ju na thatë një gjë interesante që edhe në familje duhet të trajnohesh, ose ndoshta mund të ketë disa që e kanë të lindur, ëh,
0: që kjo nuk ka ardhur nga unë, këtë nuk e kam thënë unë, të them të vërtetën, kjo ka ndodhur
2: si
0: nga
2: nevoj.
0: Si nevojë e disa personave që kanë reflektuar kur e kanë bërë trajnimin me mua. Pra, një bashkëshorte kur ka mbaruar trajnimin ka thënë bashkëshorti im ka 40 vjetorin dhe unë po ja bëj dhurat kursin tënd individual,
1: super,
0: sepse ka nevojë edhe ai të ndihmohet. Dhe ka qenë shumë e bukur, sepse pastaj ka shkuar që kanë punuar me familjen komplet, kanë sjell dikur edhe fëmijët, sepse komunikimi brenda familjes, po nuk ka ardhur nga unë kjo. Unë e kam mësuar ndërkohë që trajnoja njerëz të tjerë.
1: Një pyetje, ne sepse ne jemi nëna edhe

0: Shpesh herë arrim që ta nxjerrim zërin edhe atë që nuk duhet ta themi, e themi në mënyrë të vrazhët në shtëpi. Ka shumë ndoshta që po na dëgjojnë në këto momente që janë në këtë situatë. Po shkaqet
1: edhe unë jam një prej tyre se bashkëshorti im mund të thoshte të njëjtën gjë që ju jeni duke thënë tani, edhe ai thotë ka momente kur ti kthehesh në një shqiponj dhe zëri okay. më mirë të hesht.
0: Okej, okay, po si ta bëjmë ne zërin ton melodios kur në fakt situata në shtëpi është rëmuj, ku fëmijët nuk na binden, ku kemi kaluar një ditë lodhshme dhe të stresuar, si ne të kthehemi në një violin, kështu të butë dhe ata të na dëgjojnë.
1: Njeriu fillon, shikao, zëri ashtu si dhe instrumenti projekton çfarë është duke ndodhur. Pra nëse njeriu që flet me zërin e vet arrin të bëjë një ngjarje, të bëjë të ndodhë diçka, atëherë ky është përdorimi i mirë i vokalit. Është gjëja kryesore. Pra varet gjithmonë çfarë qëllimi ke. Brenda familjes ti do mësosh, me praktik mësohet gjithçka, se mos mendojmë që i tham tani të treja së bashku këtu edhe u bën.
0: Se cila nga këto nuk
1: është e tillë, çdo gjë kërkon praktik, kërkon siç na kanë bërë përgjatë rritjes tonë, na kanë bërë të afërmit të rriturit, na kanë bërë ta transformojmë zërin tonë të natyrshëm dhe frymarrjen tonë të plot, ashtu të duhet edhe stërvitja e duhur, qetësia e duhur, kontraktim çkontraktimi i duhur që ta kthesh në veten tënde të stresuar, në veten tënde të relaksuar. Okay. Pra gjitha kjo mund të ndodhë. Prandaj ka dhe njerëz që edhe pse stërviten shumë, në një X moment për shkak të dinamikës që ka sot jeta, të mos arrin ta qetësojnë veten.
0: Ju del vetja.
1: Ju del vetja e ngarkuar, sepse secila nga vetët tona është ajo që del kur terreni ta nxjerr. Por cila vete do të të dali dhe kur, ajo është të mësosh ta menaxhosh. Pra gjithmonë ka të bëjë me në mënyrën që ty si nën do të vij të bërtasësh për të rregulluar diçka në shtëpi. Ta mësosh ta mbash fjalën derisa të kesh vendosur a është më me rëndësi të bërtasësh apo a është më me rëndësi ta kuptojnë vetë, sepse shumë nga nënat kur vijnë, un kam disa paketa familjare që vjen mamaja ose 2-3 fëmijë, vëllezër motra me të cilët punoj, sidomos kur kanë vështirësi në të folur ose në përdorimin e zërit që nuk i ka, nuk është i natyrshëm, po është zë i gërvishtur ose ka defekte në shqiptim, nuk shqiptohen tingujt të caktuar si r-ja, r-ja të zgjatura e kështu me radhë. Janë sa defekte në mënyrën e të shqiptuarit. Dhe një nën sigurisht që do që familja e saj të jetë perfekte, gjithçka dhe ndonjëherë edhe më shumë se ç'është e vërteta jetësore. Tani ti duke u praktikuar dhe duke qenë vëmendshme ke mundësi të mendosh, a është e përkryera që ke në imagjinat më e rëndësishme apo është mirëqenia e fëmijëve, e veshëve të bashkëshortit të tuat edhe të
2: të zbresësh pak me këmbën në tokë.
1: Pra të zbresësh pak duke e pranuar që jeta nuk është perfekte. Jeta e askujt bota nuk është perfekte. Kështu që duke e marrë këtë gjë, duke e kujtuar këtë gjë tek vetja, ke mundësinë të japësh vetes qetësinë që mos të kërkosh perfeksionin në momentet ku mendon që të ka ardhur shpirtin majtundës. E fuz veten brenda kësaj sepse dhe unë e bëj shpesh në momentet që haroj që bota nuk është perfekte.
2: Dhe
1: e dua që të jetë sipas rregullave të mia. Por secili nga ne ka rregullat e veta dhe të gjejmë një të mesme të art brenda një vetëve, dy vetëve, 4, 10 sa njerëz jetojnë brenda një shtëpie, kjo është edhe luftë e përditshme.
2: A ka prindër Sonila që e projektojnë që tani të ardhmen e fëmijës së tyre dhe në mënyrë që ai të shkëlqejë në të ardhmen, ta impenjojnë që tani në këto trajnime.
0: Ose në deri në cilën mosh ata mund të vinë tek ju?
1: Shiko, prindrit sot kanë
2: në këtë kontekst.
1: Prindrit sot kanë shumë mundësi, ka dhe shumë dëshira. Ndonjëherë kanë edhe më shumë se ç'duhet. kështu që po, në trajnime vinë shpeshherë dhe është shumë e mira kur vjen vetë prindi me fëmijët, sepse ushtrimet praktike e ndihmojnë vetë prindin të kuptojë se ku janë kufijt edhe të dëshirave dhe të imagjinatave për nesër. Ne mund të duam gjithçka të jetë perfekte për të ardhmen e fëmijës, por në finale duhet gjithmonë tek prindi kujdesi mos harruar që jo çdo pamundësi e jotja e realizimeve në jetë do projektuar tek fëmia, sepse fëmia është një individ i pavarur nga mundësitë e prindrit, nga dëshirat e prindit, ka cilësitë e veta, aftësitë e veta dhe janë ato që duhen vënë në pa dhe jo të projektohen dëshirat e prindërve. Kurse për sa i përket rregullimit të defekteve, po, gjithmonë vinë fëmijë në grupe të vogla apo që gjatë minutave që jemi së bashku, secili të ketë mundësi të praktikojë, sepse për mua është shumë e rëndësishme në praktik.

0: Ta kuptosh se çfarë mund të ndryshosh, por dhe ndryshimi muskular dhe ndryshimi i sistemit nervor ndodh vetëm në praktik, nuk mund të ndodh se ta thot dikush nga jashtë. Nëse nuk e provon vet, e thënë nga jashtë mbetet thjesht teori.
1: Okej. Tani
2: ke shumë vite të tjera?
1: Po, shumë.
2: Po, vjen mirë, ti nuk e përmend, nuk e pam fare skaletën.
0: Po e vëre se mbrëm kur më thatë që jemi 30 minuta, thash okay, çfarë do ndoshta 2 deri në 3 pyetje mjaftojnë për këtë minutë. Tash,
2: është gjithsesi një bisedë interesante sepse ka kuriozitet.
1: Shumë.
0: Po.
1: Dhe e frika nga të folurit në publik është një nga më të zakonshmet, po ku lind kjo frikë? Pas pak se kemi lajmet orës 14 tani në radio, okay? Do të rikthehemi vetëm pas pak minutash sërish këtu në transmetimin tonë të Mesdit Plus 1.

0: kur nuk mbaron. Ndaje me Radio Tirana. Radio Tirana.
1: Ora 14.
2: Radio Tirana. Lajme.
3: Rezerva strategjike të naftës ishte në fokus të interpelancës me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi. Deputeti Eno Bosdo ngriti shqetësimin për mungesën e rezervës së sigurisë së naftës në Shqipëri, duke cilësuar situatën një problem serioz të sigurisë kombëtare dhe një shkelje të detyrimeve ndaj Bashkimit Evropian. Sipas këtij, vendi nuk ka kapacitet për të menaxhuar një krizë energjetike dhe nuk disponon plan emergjence për furnizimin e sektorëve jetik. Nga ana tjetër, ministri Karakaçi deklaroi se rezervat e hidrokarbureve administrohen aktualisht nga shoqëri private dhe se janë ngritur grupe pune për të kryer verifikime në terren. Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Sofian Jaupa i prezantoi sot planin kombëtar për ndryshimet klimatike 2026-2036, i cili parashikon 66 masa prioritare, si zjarret, përmbytjet dhe thatësirat. Gjatë konferencës përshtypja, Jaupa i tha se kostoja totale e planit arrin rreth 9.8 miliard dollar. Nim është që deri në vitin 2028, Shqipëria të ketë një sistem të plot monitorimi të cilësisë së ajrit në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Këtë fundjavë vlora çel zyrtarisht sezonin turistik. Më 8 dhe 9 maj në agjend janë planifikuar 2 ditë me aktivitete artistike dhe sportive për ta kthyer Vlorën në epiqendrën e turizmit. Kryebashkiake Brunilda Mersini thotë se puna është fokusuar në përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve për t'u ofruar turistëve

0: sezon sa më cilësor. Veç plazheve publike që janë pa pagesë për pjesën tjetër, tarifa do të jenë të unifikuara dhe të monitoruara nga bashkia me synim për të shmangur abuzimet gjatë sezonit turistik. OKB-ja ka paralajmëruar se uria mbetet e përhapur dhe e rënë në gjithë rripin e Gazës, ndërsa miliona njerëz po përballen me vështirësi për të siguruar ushqim të mjaftueshëm pavarësisht përpjekjeve humanitare. Duke folur për gazetarët, dhënësi i OKB-s Stefan Djuric citoi të dhëna nga zyra për koordinim e çështjeve humanitare, e cila vlerëson se 2.1 milion njerëz në Gazë janë të kufizuar në më pak se gjysmën e territorit, duke u kufizuar qasje në toka bujqësore, furnizime ushqimore dhe shërbime thelbësore. Rusia u ka kërkuar ambasadave të huaja që të sigurojnë evakuimin në kohë të stafit diplomatik dhe qytetarëve të tyre nga Kievi në rast të një sulmi rus ndaj kryeqytetit Ukrainës. Deklarata u bë nga Ministria e Jashtme ruse përmes një shënimi zyrtar drejtuar misioneve diplomatike të huaja. Sipas njoftimit, Moska paralajmëroi se mund të ndërmarrë një sulm hakmarrës ndaj Kievit nëse Ukraina do të tentojë të prish ceremonitë dhe përkujtimet e 9 maj, ditën e fitores në luftën e dytë botërore. Dëgjuat lajmet shkurt në Radio Tirana.
1: Radio Tirana. Lajme.
2: Ju flet Tirana.
3: Nga zemra e Tiranës.
4: Nga zemra e Tiranës. Ju flet

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty dhe për tonë aty ku merr frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Na ndiqni.

0: në kohë, në përtej realitetit. Një bisedë imagjinare. Një dialog i pamundur. Por i mundur vetëm këtu. Një bisedë hipotetike. Ku e tashmja takohet me përjetësinë. Çdo të njëjtë ora 18:05 me mua Almirën vetëm në Radio Tirana.
1: Radio Tirana, frekuenca juaj. Kemi zgjedhur të flasim sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana.
2: Mesdit plus 1, hapësira ku fjala takon njeriu.
3: Jemi në studio me Sonila Kapidani për të vazhduar aty ku e lam, për të folur në publik e jo vetëm, do të flasim edhe për shfaqjen e Metropoli për komedin, por në fund do ta cekim atë sepse shumë e rëndësishme për gjithë ata që
4: si burim rëndësishëm është edhe teatri.
3: Patjetër, madje a mund të jetë teatri një trajnues si fshet në komunikim apo jo?
5: Patjetër që po, është trajnues si fshet dhe i bukur.
3: Dhe i bukur për më tepër.
5: Edhe i dobishëm.
3: E përmendë pak më parë që frika e të folurit në publik është e zakonshme, po ku lind? Ku e ka zanafillon kjo frikë, Sonila, nga gjithë eksperienca që ke pas?

0: pasur me ata që kanë ardhur në trajnime?
1: Unë e quaj droja nga publiku, sepse fjala frikë më duket shumë e madhe.
0: Okay.
1: Shpesher bëhen anketime, merren njerëz të ndryshëm në pyetje për frikën nga publiku, nëse e përkthejmë kështu, sepse kryesisht vendet e zhvilluara kanë nisur të përdorin këto termat. Unë e kam quajtur droja nga publiku. Çfarë ndodh? Në momentin që truri ynë fillon dhe projekton dyshime se mos nuk je ashtu siç ti do doje të të perceptonin të tjerët. Dyshime se mos fjala jote.
0: Nga vetë gjykimi pra.
1: Pra fillon nga vetë gjykimi dhe nga ndërtimi i pyetjeve negative. Në qoftë se ti mendon që pasi unë të flas, njerëzit nuk do më respektojnë më siç më kanë respektuar derisa nuk e njihnin plotësinë time, ose unë do them diçka gabim dhe për këtë nuk do jem aq i suksesshëm, aq e suksesshme ose e pëlqyeshme. Atëherë fillon dhe projektohet droja. Pra, mirë po, në mësimet e ndërtimit të strukturave apo të përdorimit të teknikave që të kesh mundësi të ndërtosh struktura të shëndetshme për të folurin në publik, një nga gjërat kryesore është të vendosësh në qendër publikun. Dhe dy pyetjet kryesore janë: çfarë dua unë nga ky prezantim? Çfarë dua unë nga këto fjalë që do them tani? Dhe dua unë nuk kanë të bëjnë me dëshira të mëdha gjithmonë. Nëse kemi fjalime që do të informojnë ose do të udhëzojnë, nuk ka nevojë fare të përfshijim emocione. Pra unë thjesht vendos si qëllim, unë dua që pas fjalëve që unë do them, personi përballë me jetë të di që ka për të bërë një detyrë, dy detyrë, tre detyra. Do japi raportimin e tyre në filan ditë ose në filan datë, ose nëse do t'i mësoj dikujt si funksionon shesa me korrent që sapo ka bler, nuk ka nevojë për asnjë emocion. Thjesht do ta informosh që ky butoni është këtu, priza është këtu, kjo ka këtë fuqi dhe kjo bën këtë punë.
2: Fakti që po na shohin, që po na dëgjojnë, që mund të na gjykojnë, na bën që ne të kemi emocione,
1: të na pikërisht. Por nëse unë do filloj të them, kur unë të filloj dhe të shpjegoj se si punon shesa me korrent, njeriu tjetër do më dëgjoj, s'do më dëgjoj, do më dridhet zëri, do kem frym aq sa duhet brenda mushkërive të mia që mos më ndërpritet fjala në mes. Do filloj zërim të bëhet më i vogël dhe nuk do dëgjohem më siç duhet. Atëherë kjo droj, kjo frik, fillon edhe e zvoglon njeriu, fillon dhe krijon kontraktime. Dhe në vend që të vendosësh njeriu që do të dëgjojë në qendër, ti vendos veten në qendër për shkak të drojës. Pra droja se si do të dukem dhe si do të perceptojnë të tjerët është armiku kryesor që fillon dhe ta çon energjinë në drejtimin e gabuar në kohën që duhet flasësh me njerëzit.
2: A e ka burimin nga fëmijëria, nga mënyra se si jemi rritur, se si na kanë?
1: Unë mendoj që po, nuk e kisha menduar në vitet e para kur punoja, apo sot që kam takuar me mira njerëz në trajnime, mendoj që po, sepse akoma një pjesë e njerëzët e kanë të projektuar mënyrën se si qëndrojnë brenda strukturave të kontraktuara. Sidomos gjinisë femrore i është thënë rrihet kështu, drejt, këmbët mbyllur, zë i ulët, nuk je pritur, nuk je mirë pritur në shoqëri nëse ishte dikush që flisje me zotë lartë e tjerë e tjerë. Pra vendoseshin me mira epitete. Ka qenë një formatim i caktuar se si duhet ishe, po pa e marë parasysh që ky formatim bante brenda vetes shumë tinguj vokal të pandë djerë, të dhunuar brenda qenjes tënde. Dhe në momentin kur ti do, ato duan, këdo që do ta mbyllësh, këdo që do ta futësh brenda një morse, dikur do që ajo është energji që do shpërthej dikur. Mënyra se si do shpërthej pasaj e bën njeriu që të duket kjo vete apo ajo vete.
2: Po sepse njerëzit kanë emocione jo vetëm përballë një publiku më të madh, kanë emocione edhe përballë një grupi shoqëror, përballë familjes,
1: emocione
2: ke përballë
1: fëmijës tënd, burrit tënd, nënës tënde që janë njerëzit më të dashur në jetë, gjithmonë ke emocionet nëse bëhet fjalë për gjërat më dha. Nëse bëhet fjalë për përgjegjësitë më dha, emocionet janë aty, sepse ti nuk e di se si do shkojë. Emocionet janë për shkak të panjohurës. Mirë, po emocionet tek njeriu ose nëse shkojmë tek frika, tek emocionet e frikës, ato të thërrasin përmbijetes. Pra çfarë të bën, të çon energjia jote shkon për nga mbijetesa, nuk shkon që ti shpjegosh, të jesh për tjetrin në qetësinë e duhur që të kesh mundësi ta skalitësh fjalën, por ti e hedh fjalën me vrrull dhe në veshët e tjetrit nuk shkon ashtu si duhet shkonte, sepse ti e ke çuar energjinë gabim. Nuk e ke çuar energjinë aty ku duaj, po e ke çuar në një drejtim krejtësisht tjetër.
2: Po për ata të cilët janë prindër tani dhe dikur kanë pasur një fëmijëri që i ka thënë kjo që sapo ju thatë që duhet të qëndrosh kështu, do bësh këtë, do i mbash këmbët kështu, duhet të flasësh me zë të ulët. Ata që janë prindër tani, si duhet i flasin fëmijës së tyre në mënyrë që fëmia të mos shkojnë në rrugën që ata kanë shkuar?
1: Shiko, unë nuk i them dot një nënë ose babai se si duhet i flas fëmijës së vet, sepse kjo është shumë individuale. Ajo që unë mund të them është që njeriu duhet kujdeset që të ketë zërin e natyrshëm, atë zë të veten që nuk projekton frikë. E njëjta gjë është tek prindrit, e njëjta gjë është tek mjekët, tek komunikimi mjekut me pacientin, dhe e njëjta gjë është tek mosimdhënësi në komunikimin me nxënësin. Nëse zëri im projekton frikë, dhe shpeshherë zëri këtyre njerëzve projekton frikën, nuk projekton qetësinë, atëherë ti nuk ke më dot komunikim të mirë. Dhe këtë nuk e them unë, e thot përvoja njerëzore prej antikitetit. Në momentin kur unë do perceptoj që njeriu me cilin po flas ka frikë nga unë, nga çështja për cilën po flasim, nuk ka se si të ketë besueshmëri. Besueshmëria dhe vullneti mirë përcillen nga një njerëz që ka qetësi, që zotron ambientin ku është dhe që po përpiqet të zgjidh, po përpiqet të tregohet i vërtetë. Në momentet kur do të hyjë manipulimi, dhe në kulturën tonë manipulimi dhe hipokrizia janë në nivele shumë të larta, nuk po arrin njerëzit sot të kuptojnë që po ka rritje të jashtëzakonshme të problemeve të shëndetit mendor, dhe unë mendoj që një nga gjërat kryesore është komunikimi, sepse zërat tan e kanë bërë shumë të vështirë të krijojnë harmoni dhe të krijojnë ambient të sigurt që brenda familjes, por aq më shumë kur dalim nga shtëpia. Pra është bërë një dinamik tejet e fuqishme dhe e shpejt sa e bën njeriu të jetë i tmerruar ose i raskapitur në pjesën më të madhe të ditës.
2: Të manipulojë edhe veten ndoshta.
1: Ndoshta duke u përpjekur edhe ajo që po thoje në ato momentet e pushimit kur të thot dikush, po qëndro pozitiv. Po jo, nuk bëhet kështu. Ka nevojë të kesh disa parametra, ka nevojë të ketë një kontekst pozitiviteti, nuk lind kot. Njeriu është që pozitive, lind me prani pozitive. Por njëri tjetrit fillojmë dhe ja shkatërrojmë këtë prani pozitive duke u rritur. Dhe shkatrimet e para fillojnë me ndërprerjen e lojës. Mos luaj, është turp, mos luaj, u rrite, nuk duhet dukesh kështu, nuk duhet dëgjohesh kështu, nuk. Të gjitha këto nuk fillojnë dhe krijojnë brenda veteve tona disa bllokime që dikur në jetë kërkon kohë, të cilën shumë pak njerëz e kanë që ti zhbllokosh, ti çlirosh si fillim dhe pastaj të punosh për të zhbllokuar ose për të ndërtuar zakonet e reja.
0: Sonila, ti ke shumë vite që merresh me këtë gjë. Në periudhën kur ke nisur të merresh me komunikimin, nuk kanë qenë kaq prezente rrjetet sociale.
1: Nuk kanë qenë fare.
0: S'kan qenë fare. Tani sot kushdo mund të dalë para kamerës edhe të flasi. A e kanë ndihmuar për mirë apo për keq mënyrën e komunikimit rrjetet sociale?
1: Unë besoj për keq, unë nuk i preferoj, me thënë të drejtën, kam filluar t'i përdor më vonë se njerëzit e tjerë.
2: Nuk jam burim klientele për punën tënde?
1: Kështu më thonë. Unë besoj që fjala e përcjell ka qenë burimi më i mirë, të them të drejtën, dhe besoj fort. Unë besoj tek humaniteti, unë besoj që njeriu jo, nuk e besoj unë, këtë e tregon jeta e njerëzve në tokë.
0: Ta them një fakt, nuk e gjeta nëpërmjet rrjeteve sociale Sonilën, e gjeta nga komunikim nga fjala.
1: Unë jam në Instagram, e kam bërë me detyrim dhe ma kanë bërë njerëz të tjerë në fakt, sepse unë besoj fort tek prania njerëzore. Unë shpesherë disa nga trajnimet më thonë njerëz të ndryshëm nga Kosova, nga Maqedonia dhe nga vendet të tjera shqiptarë që duan ta bëjnë trajnimin online, por unë kam ngul që të paktën 2-3 takimet e para duhet jemi të pranishëm, sepse ne e perceptojmë njëri tjetrin vetëm duke qenë të pranishëm. Kjo është dhe fuqia që bën teatri. Teatri fillon dhe krijon tek njeriu përgjegjësinë për tjetrin. Është gjëja më e jashtëzakonshme që njerëzit nuk duhet ta humbasin në përditshmërinë jetësore. Të jesh i pranishëm për njëri tjetrin dhe të jesh i kujdesshëm për njëri tjetrin. Pra nëse unë duke folur kam kujdes se çfarë po shkakton fjala ime tek personi tjetër, përveç frikës apo duke më mbukur apo duke më mirë. Kjo duhet lënë më një anë kur je duke kërkuar të zgjidhësh gjëra ose të informosh ose të japësh detyra ose çfarë do lloj qëllimi që ke kur fillon edhe të flasësh në publik. Me teatrin kjo gjë mësohet në mënyrë organike, në mënyrë të natyrshme. Pra teatri bazën e vet e ka që aktori mëson të jepet komplet për ta bërë publikun të vinë në ritmin e vet, në ta marrë në ritmin e ngjarjeve të personazheve, por duke i dhënë siguri, se sigurisht kush që ulet në radhët e publikut, nëse nuk ndjehet rehat, nëse nuk ndjehet i sigurt, nuk ka asesi të përfshihet emocionalisht, por asesi të reflektoj.
2: Sonila, sa të rëndësishme janë gestikulacionet në momentin që flasim, zëri në raport me dorën, në mënyrën se si e ngrem, se si e ulim.
0: Gjesti, ne kemi shumë të theksuar.
1: Jo gjithmonë, ka njerëz, njerë janë individët e ndryshëm, gjesti është me rëndësi sepse të ndihmon të skalitësh. Pra nëse do të skalitet fjala jote në mendjet e atyre që dëgjojnë, atëherë do ta përdorësh edhe gestikulacionin, sepse do të krijosh thellësi të imazhit duke e vënë gjithë veten tënde në veprim. Baza fillon që nga mënyra se si qëndron. Pra a je ulur, a je në këmbë, mënyra se si qëndron, ku është qendra jote e rëndësishme, a ta bllokon frymarrjen apo ta lejon frymarrjen të jetë e plotë. Të gjitha këto janë një mori elementësh që e bëjnë ose jo komunikimin që të jetë i ngrohtë dhe i qartë. Pastaj shkohet tek si e pozicionon tjetrin, si e projekton vokalin tënd tek veshët e atyre që të dëgjojnë. Janë një mori situatash që e bëjnë ose jo komunikimin të jetë i dashur. Kryesorja është ose parsorja është të kesh vëmendjen, të duash ta bësh këtë gjë. Pra të mos ta marrësh të mirë qen që ti e ke një z, edhe me atë zërin bën çfarë do ti.
2: Si të duash
0: të ndish ndërveprimin.
2: O gjua e trupit sarin që të
1: dhe gjua e trupit është element shtesë, pra të ndihmon. Pra ne po merremi vesh këtu me ata që po na dëgjojnë pa patur fare as mimikën tonë përpara syve dhe as gestikulacionin tonë. Ne jemi të treja në karrige, e kemi njëra tjetrën në vëzhgim, por ata që po na dëgjojnë këtë moment e kanë vetëm tingullin ton vokal. Pra ne jemi kujdesur në këtë moment që vokali yt të keni tonacione ose theksime të fjalëve aty ku duhet për të shkuar në veshët e dëgjuesve vetëm me tingullin e vokalit. Kur e ke tjetrin përpara, gestikulacioni të ndihmon që ta thellosh pikërisht skalitjen e fjalës në mendjet e atyre që do të dëgjojnë.
2: Arrin ti që ta kuptosh një person i cili nëse është i trajnuar apo jo kur komunikon?
1: Po, kjo kollaj kuptohet dhe mendoj që i stërvis është skanimi, po dhe ju e arrini, thesh ndoshta është nivelimi, dikush arrin më shumë, dikush më pak. Po nëse ke vëmendjen të
2: ne arrim të kuptojmë ata që thonë duhet të cilësh në mënyrë pozitive, janë gjithmonë kështu në momentin që i tako. 10 minutat e para, pastaj
1: shikon. Unë them diçka në trajnime, edhe mjekët sot e kanë shumë të vështirë që të japin vetëm një recetë dhe ajo të funksionoj deri në finale si e vetmja shëruse e një problemi shëndetësor. Dhe gjithmonë me pyes veten si ka mundësi që dikush thotë të gjitha zgjidhjen një pozitiv. Ishte kaq e thjesht jeta, wow. Kush e di ku do ishim, por bota është shumë e vështirë. Bota nuk është një vend që të mirpret. Bota është një vend që kërkon të luftosh. Dhe ti nuk mund të luftosh gjithmonë vetëm
2: që jesh pozitiv.
1: Duke qenë
2: në mënyrë e lodhshme në
1: fakt. Në mënyrë jo të vërtet pozitiv, se nëse pozitiviteti buron edhe është i natyrshëm, pse jo? Por nëse ti kërkon ta bësh me artificë, ajo që përcjell tek njeriu tjetër është që nuk je i vërtet.
0: Sonila, përpara se të shkojmë tek teatri se jemi në minutat e fundit, edhe një pyetje kam. Nga skena politike në Shqipëri, ka një politikan që ka bërë trajnime vërtet estetik në komunikim dhe jo nga ato trajnimet që të mbushin mendjen dhe tregohen.
1: Janë disa politikan, po.
0: Mund të na thuash ndonjë emër apo jo?
1: Jo.
0: Okay.
1: Okay. Jo vetëm të politikanëve, por edhe të njerëzve të tjerë, unë nuk preferoj të flas për emra sepse shumë nga njerëzit
2: tjetër
1: është pjesë.
2: Po, me ajo që ju shihni në ekran, në televizion, në për këto emisionet, a ka njerëz të cilët kanë nevojë për trajnim dhe ti thua, "Ok, ka nevojë për trajnim, shumë i mirë, por ka nevojë për trajnim."
1: Po ka shumë njerëz që kanë të dukshme që në ngjyrimin e zërit, ka njerëz që ju mbaron frymarrja dhe ju ikën zëri në finale të një tirazhi të gjatë.
2: Të rregullohet se ka njerëz mund ta kenë pak më të hollë, pak më të trashë.
1: Timbri i zërit nuk ndryshon, është gjithë jetën njësoj. Lindim, vdesim e dallojmë njëri tjetrin prej tij. Cilësitë e zërit, si gjatësia, qëndrueshmëria, ngjyrimi, janë të gjitha të riparueshme. Pra dikush që nuk përdor rezonatorin që të nxjerr një zë të vetin të natyrshëm, por shkon këto zërat e re dhe flet diçka kështu, nëse un tani do flisja kështu me ju, kjo do të përbënde problem, do lodhesha.
0: Jo, dhe ne do na futen jashtë.
1: Ne juve do t'ju futen jashtë pikërisht, ja një thirrje për mjekët, ju lutem mos i flisni të sëmurëve me këtë lloj rezonatori që përdora vetëm para pak sekondave.
0: Po na ka ndodhur dhe me të ftuar në studio që kanë pasur siklete të tilla dhe na e kanë transmetuar. parë këtë gjë.
1: Po, por është e riparueshme. Kjo është lajmi i mirë.
0: Po, është e riparueshme. Tani skandali tek Metropoli do të jetë këtë fundjavë.
1: Komedia Skandali është nga Eintja në të Diel në orën 8 të mbrëmjes. Është një komedi që fton për të haruar rallet e ditës, por dhe për të bërë një lloj reflektimi përkundrejt një çelize të rëndësishme sociale që është familja. Kemi dëgjuar shpeshherë këto vite që janë shtuar divorcet, familjet po shkatrohen, nuk po e din pse në fakt.
2: Do për shkak të zërit.
1: Nuk e di tani. Ndoshta,
0: po se kanë kuptuar. Po, jo, është diçka që
1: dhe është një komedi që është adaptim nga Steve Martin dhe ne kemi punuar në fakt me dashuri me gjithë ekipin, të cilët gjej rastin ti përshëndes. Për të sjell një lloj reflektimi se në qoftë se një grua dhe një burr futen brenda familjes duke e njohur veten dhe duke e ditur që kontratat sociale janë pjesë e një loje të madhe sociale, të cilën duhet të dish ta luash ose të jesh i lirë ta luash, atëherë ke mundësinë që të mos shikosh në përditshmërinë tonë njerëz të futur në morsa që shpërthejnë, sepse e thash edhe më parë, dikur morsa shpërthen. Është një energji që do të dalë, do të buroj. Aty te kjo komedi ngjarja është shumë e thjeshtë. Njerëzit janë të prirur që të shikojnë politikanët e rinj të dalin në sheshe, bëhet fjalë për vitin 49 në Düsseldorf. Ka ardhur një komisioner i lartë amerikan dhe kanë dalë qytetarët që ta përshëndesin, që ta shohin. Një vajzë e re, vetëm një vit e martuar, del me gjithë turmën dhe duke u zgjatur turma që kush ta shoh më mirë komisionerin, ajo ngjitet mbi një stol dhe duke u zgjatur i bien të mbathurat. Në momentin që ndodh ky incident, bashkëshorti vet është nën punës shtetëror dhe mendon që tani do ta përzën nga puna se ka ndodhur një skandal dhe në punë do flitet për të, dhe ai thotë unë duhet të jem i pa dukshëm, unë nuk duhet të dukem, unë nuk duhet të përfshihem në skandale publike sipas tij. Dhe bëhet shkas ky skandal që të vijojnë një mori situatash komike, sepse tek disa njerëz të cilët kishin qenë prezent në shesh, fillojnë të ndizen ato dëshira që janë të fjetura, ato dëshira që nuk projektohen në përditshmëri, sepse shoqëria ka thënë pushori mirë i urt. Kështu që ata fillojnë të vinë në shtëpinë e çiftit për ta marrë dhomën që ata kanë të lëshuar me qira. Okay. Dhe aty fillon një dy luftimi, tri luftimi mes burrave që duan ta marrin dhomën me qira, dhe ndërkohë bashkëshorti që ka në mendjen e vet vetëm një format se si duhet të jetë martesa, po deri në atë kohë nuk e ka parë asnjëherë prej vërtetë gruan e vet. Nuk e ka puthur asnjëherë prej vërtetë gruan e vet. Por as nuk e ka dëgjuar ndonjëherë prej vërtetë që ajo t'i thotë un kam nevojë të bëj këtë gjë. Ajo ka qenë e mësuar ta pyes dhe të flas kur duhet, të mos flas kur s'duhet. Dhe ardhja e këtyre personazheve për ta marrë dhomën me qira dhe lufta mes tyre e bën që gruaja ta kuptoj veten, t'i ndizen ato sense që ishin të fjetura për shkak të moseve shoqërore, dhe deri në finale të luftoj dhe të ndryshoj për ta mbajtur martesën.
0: Okay.
1: Ashtu siç duhet.
0: Okej. Okay. Do jetë këtë fundjavë dhe
1: edhe në javën në vim nga Eintja në të Diel në Teatrin Metropol, ora 8 e mbrëmjes. Keni parasysh, jeni të mirëseardhur të gjithë, po të jeni aty në 8 pa një çerek. Po, sidomos çiftet, sepse ja vlen.
2: Do të vinë ta shohin bashkë, jo vetëm gruaja ose jo vetëm burri.
1: Shumë mirë, me shumë dashuri dhe të gjithë kur dalin nga komedia thonë që faleminderit se na marr malli të qeshur.
2: Po fal, dalin me idenë që do ndajnë apo do vazhdojnë bashkë?
1: Nuk e di, sepse nuk ka mundësi ta pyes, po dëshira jon ka qenë që të ndahen me një lloj reflektimi. Dhe ne urojmë fort që ky reflektim të, po.
0: Shfaqje të tilla për të reflektuar. Faleminderit.
1: Edhe juve, ju faleminderit shumë.
2: Shërbeu si një seancë trajnimi.
0: Po, e ndjem.
1: Edhe un pata një pushim për gjatë ditës, por edhe më kthye nostalgjia për korridoret e radios ku kam ardhur si fëmijë me orkestrat ku luaja. Kështu që ju faleminderit shumë për ftesën.
0: Faleminderit shumë. Faleminderit tek nesër edhe për ne. Ne do të ndajemi këtu së bashku me gjithë ju që na keni ndjekur deri në këto minuta. Faleminderit edhe ju dhe bashkë do takohemi të martën tjetër.
2: Të martën në orën 13 deri atëherë miru dëgjofshim.
0: Miru dëgjofshim.

0: doni të kaloni një drek plotësie?
1: Ndiqni Mesdit Plus 1 në Radio Tirana.
0: Mesdit Plus 1, prej orës 13 deri në 14:30.

0: 100% zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Fletoria zyrtare. Fletoria zyrtare. Këtu do të gjeni informacion të saktë dhe të përditësuar mbi ligjet, rregulloret dhe vendimet që ndikojnë jetën tuaj të përditshme. Qëndroni me ne, sepse të kuptuarit e ligjit është hapi i parë drejt vendimeve të informuara. Çdo të enjtën në mesditë. Një emision nga Elda Koçi.
2: Përshëndetje, përshëndetje miq, kudo që jeni duke ndjekur valët e Radio Tirana 1 në 99.5 MHz. Si çdo ditë të enjtë, ne do të jemi së bashku me fletoren zyrtare. Dhe kjo fletore zyrtare nuk mund të kishte kuptim pa sqarimet e nevojshme dhe pa përgjigjen e duhur të zonjës Afroditi Luci, specialiste e sigurimeve shoqërore. Mirëserdhe e dashur.
3: Mirëseu gjej.
2: Prandaj, pa humbur kohë, ne do të anoncojmë numrin e telefonit që është 04 222 2705, numër telefoni që vjen në dispozicionin tuaj për të ditur në lidhje me problemet që ju mund të keni. Ndërsa në ditën e sotme në studio ne do të flasim për një problematikë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me njohjen e viteve të punës sipas nenit 7 të vitit 2025. Prandaj le të thellojmë më shumë në këtë problem apo në këtë çështje që tashmë është vendosur, por nuk e kemi sqaruar ashtu siç duhet për dëgjuesit tonë. Por ndërkohë, kam rritur telefonata e parë. Përshëndetje.
4: Përshëndetje Radio Tirana.
2: Po. Nga flisni?
4: Një pas nga Fierre.

0: Fieri, problemi që ju keni?
1: Po, ndeshta të pyes pak, çfarë ka tensione familjare? Kam dëgjuar shumë herë këtë term, po nuk e di kuptimin.
2: Ah, pensionet po, familjare. Pensionet familjare.
1: Si fiton këto pensione dhe po, po rritë në telefon se mund të kem dhe një pyetje.
0: Po, po, mund të qëndrosh në telefon.
2: Pra ne kemi sqaruar në premisione që nga skema e sigurimeve shoqërore përfitohen pensionet e pleqërisë, pensionet familjare dhe pensionet e invaliditetit. Me të gjitha kategorit përkatse. Pensionet familjare merren në rastet kur njëri nga pjestarët e siguruar të familjes ka në ndruar jetë. Marrin fëmijët pension familjar, bashkëshortja ose bashkëshortin pension familjar, gjithashtu edhe prindrit e të ndjerit. Këto janë kategorit përfituese.
0: Jeni e qartë?
1: Po, unë jam e qartë, po kam edhe një pyetje tjetër.
0: Po.
1: Nëse një prind apo një fëmijë nuk është në certifikat, nuk janë bashkë në certifikat, e përfiton të pension familjar?
2: Pensioni familjar, pavarësisht se fëmija mund të jetë i ndarë, e rëndësishme është që të jetë fëmija e personit që ka ndruar jetë dhe merë pensionin familjar deri në moshën 18 vjeqë. Në rast se do të vazhdoj studimet e shkollës lartë, pensionin familjar përfitohet deri në moshën 25 vjeqë. Por fëmia që vazhdon shkollën duhet të paraqesë vit për vit vërtetimin që frekuenton studimet e shkollës së lartë.
1: Po nëse lë fëmijë që janë më të mëdhenj se mosha 25 vjet,
2: atëherë nuk përfitojnë. Personat në këtë rast konsiderohen si persona madhor, janë të aftë të kryejnë punë të ndryshme, kështu që nuk mund të jenë pjesëtar në pensionin familjar.
1: Pyetjet të tretë dhe fundit.
2: Po.
1: Nëse një nga fëmijët e prindit se mund të jetë pensionist, atëherë ai ka të drejtë të lërë pensionin e tij dhe të marrë të prindrit.
2: Atëherë në rast se ka përfituar një pension pleqërie, nuk mundet që të marrë pension familjar nga
0: prindrit.
2: Domethënë të marri
0: fëmia,
2: të marri fëmia nga prindi.
0: Po bra.
2: Se sido që të jetë punë, pensionet, masa e pensionit aty brezi kanë qenë shumë të ulta nga masa e pensionit të
0: fëmijës
2: që pra, masa e pensionit është më e ulët.
0: Nuk besoj se intereson ai lloj pensione.
1: Jo, ligji thotë se
2: ligji thotë që merr prindi nga fëmia rast se plotson moshën 65 vjeç. Dhe është nuk është në nuk merr pension dhe nuk është marrëdhënie pune.
1: Me dy kushte. Mund të ndodhi që nuk jetojnë të dy prindrit e mbase gjysma e të dy pensioneve mund të jetë cili verdis fëmijës. E pata
0: gjysma e pensioneve të prindërve që ka vdekur thotë.
1: Po.
2: Të marri pension nga të dy prindrit e ndjerë.
0: Po, pra.
1: Po.
2: Vetëm në rast se ai është i paaftë dhe vetëm me vendim që është i paaftë për punë, me vendim të kempit mund të përfitoj pension familjar nga prindrit në këtë rast.
1: Po, nga të dy.
2: Nga të dy, po.
0: Nëse sigurisht nuk është i aftë për punë.
2: Nuk është i aftë për punë. Po, vetëm në këtë rast e përfiton, por gjithnjë me duke u komisionuar në kempet e sigurimeve shoqërore ose në kempet e shërbimit social.
0: Besoj jeni e qartë. Faleminderit juve.
1: Faleminderit.
0: Ditë mbarë, ndërkohë ne vazhdojmë dhe flasim për njohjen e viteve të punës sipas nenit 7 të vitit 2025.
2: Pra ligji numër 7 i vitit 2025 ka si qëllim njohjen e periudhave të sigurimit për efekt pensioni në sistemin e sigurimeve shoqërore, të gjitha periudhat e punësimit në institucionet shtetërore, në ish ndërmarjet shtetërore dhe në ish kooperativat bujqësore. ne do t'i shtjelojmë në këtë emision se si logariten dhe meren vitet e punës edhe pa punuar për të treja këto që sa po përmënda. Sqarojmë së pari periudat e punësimit në institucione shtetërore dhe në ndërmarjet shtetërore. Në bazë të këtij ligji do të njihet periudhë përgjithshme sigurimi, koha e punësimit në institucione shtetërore ose në ish ndërmarjet bujqësore nga mosha 18 vjeç deri në 1 tetor të vitit 1993.
0: Dakord. E ndërpresim këtu bisedën për të mirëpritur telefonatën. Përshëndetje telefonata.
3: Halo, përshëndetje.
0: Po, problemi që ju keni për specialistën tonë.
3: Uri në permisioni.
0: Faleminderit.
3: Kam një pyetje për të bërë.
0: Zonjë Safroviti, po.
3: Po. Unë jam një invalid pune i verbër grupi parë me kujdestar. Edhe do të di që a mund të vetë djalin tim që është i punësuar me taksi, që ai është menit? Kujdestar, lejohet?
2: Po, lejohet, por para se të gjithnjë, kujdesaria jepet me vendimin e komisionit. Dhe para se të drejtohet komisionit për të marë kujdestarin e personit të verbër, pasi nuk është kush që duhet të jetë ose jo i punësuar, vetëm që të jetë i aftë të shërbej një personit të verbër. Pra para se të drejtohet në komisionin përkatës te zyrat e shërbimit social, duhet të marë një rekomandim nga mjeku i lagjes që të shërbej një personi me aftësi të kufizuara verbërie.
3: Po dhe raportin nga e duhet të marrë nga...
2: Po raportin e merte mjeku i familjes dhe e paraqet, po, e paraqet pranë komisionit përkatës për të bërë edhe ndryshimin e kujdestarit në rast se kërkoni ta bëni një gjë të tillë.
3: Një gjë, disi është më beti, unë më kërse raport që kënë kujdestarit. Po se ka një kujdestarit, dhe të gjesh pa punë që të jesh kujdestarit për të një dhebër. Po me që kjo është i vetë përson, me taksi, ta shtabrik të pëtë një pasit i këtë më abeti, prandaj ju mora juve.
0: Ka nipt të totë.
2: Po, letë jetë me nipt, ajo nuk është kush që për personin e verbër të ushtroj ose jo veprimtari ekonomike.
3: Shumë faleminderit.
2: Gjithë mirat.
0: Ditë mbar. Ditë mbar.
2: Ditë mbar.
3: Gjithë shumë.
2: Pra, tham që një si periudhë sigurimi nga mosha 18 vjeç deri në hyrje në fuqi të ligjit, pra deri në tetor të vitit 1993, për të gjithë personat që kanë punuar në institucione shtetërore, në ndërmarje shtetërore. Por, kjo periudhë do të njihet kur personat kanë qenë me banim në qytetë, dhe të mos kenë qënë të dënuar qoftë kjo për motive politike ose ordinere.
0: Po, në këtë rast, zonja Vroviti ka mbritur një telefonat, për shëndetje.
4: Shëndetje, flas nga Berati.
0: Nga Berati.
4: Kam problem një tjetër me ju.
0: Po, kënaqësi.
4: Zonja Vroviti.
0: Atëre, problemi që keni për ditën e sotme.
4: Po. E kam problemi. Kur me vendim gjykate fiton, pasi të ka hequr një X ndërmarrje nga puna. Pa të drejt, ne me vendim gjykate fiton. Ajo periudhë dy vjeçare që unë kam fituar, a rritë të quhet vitërsi, periudhë vitërsi në punë?
2: Po, është një pyetje interesante, është një pyetje interesante, sepse në rast se në dispozitivin e vendimit të gjykatës është prehur që ju gjatë periudhës dy vjeçare, do me thënë subjekti ku kini punuar ka detyrimin që të paguaj për dy vjet pagën, duhet që gjatë kësaj periudhe të ketë përsaktuar në rast se subjekti do të derdhë dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, por dhe kjo gjë do të shprehet në vendimin e gjykatës. Në rast se është shprehur, subjekti ka detyrimin që të derdhë për dy vite që ju merrni pagën edhe kontributet e sigurimeve shoqërore. Në rast se nuk janë derdhur kontributet, sigurisht që kjo periudhë nuk quhet vjetërsi pune.
4: Po në, do më thënë, nëse në vendim gjukate nuk është përcaktuar fare kjo që nuk përfiton dot.
2: Jo, do të marrësh rrogën e plot dhe nuk e detyron dot subjektin që të derdh pjesën e sigurimeve shoqërore.
4: Në, gjithmonë nëse nuk ka qenë vendim gjukate e shkruar.
2: Po, duhet që të jetë përcaktuar në, në vendimin e gjukatës. Do më thënë, kur është marrë vendimi, duhet jetë përcaktuar që për dy vite që do të trajtojnë i me rogë, të detyroj subjektin të derdh edhe kontributet e sigurimeve shoqërore.
4: Okej, zonja Vafrovit, i kalë kjo pikë. Tani kynë e një shtatë, që t'i gjojmë gjithmonë e një shtatë, shtatë, janarin 2050, jera me radha në dikti. Problemi unë e kam gjithmonë për gruan. Nuk ka ri, me sigurime shoqërore, kam bërmi 4-5 i Albania dhe nuk ka ri ti bindë që ka filluar punë 13 maj të 85-ës, për 7 ditë dhe ditën e 8 ka lindur. E vërtetojnë që ti katë, që ka lindur djalin. Dhe i kërkoj periudën ko lindje, ato 5 muaj, mirë, lej para lindje jo, sepse nuk ka rriti të mërë të dotë, sepse bëri lindje para kohë. Atire, që fa i ati këtë 5 muaj që po më tonë nuk ka lista? Një lekët i ka marrë në nërmarje. Nuk i pagu në sve, siguracionit i pagu në
2: pra mungesa, në atere, mungesa e dokumentacionit ka bërë që të mos pasqyrohet, por unë them se në rase kjo periudhë është edhe në librezën e punës, komisionet përkatëse, qoftë komisioni rajonali ankimit në DRSSH Berat, qoftë komisioni qendrori ankimit në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, duhet ta vlerësojnë, sepse vetë personi nuk mundet të shprehet që kjo periudhë është trajtuar me leje lindje, të jenë firmat dhe vulat e subjektit ku ka punuar. Por në rase është periudhë, po më ndiq. Pra në rase është periudhë, nga mosha 18 vjeç e deri në 93-shin, nëse ka qenë në ndërmarrje shtetërore. Pra është nën moshën 18 vjeç. Varet çfarë datë lindje ka bashkëshortja.
4: Datimi 57-a.
0: Sa ka qenë pra në këtë periudhë?
2: Pra është periudhë para daljes së ligjit.
4: Para daljes
2: pra, është periudhë që nuk mund të trajtohet nga ligji numër 7.
4: Do me ky ligji 7 nuk e përfiton dot.
2: Nuk e përfiton, nuk e përfiton, përfitojnë vetëm personat që u lindë drejta pas hyrjes në fuqi pas 13 marsit të 2025-s dhe ata persona që kanë qenë në procese gjyqësore ose në procese ankimimi.
4: A do në gjithë të tjerë që kanë pasur?
2: Gjithë të tjerë që kanë pasur, po nuk u merret në konsiderat njohja e viteve të punës.
0: Po.
4: Tani, juve, si specialiste, ju duket të drejtë vendimi që viris që thotë, deri në 220.000 lek nuk përfitojnë, as 8.000 lekshin, as 18.000 lekshin. Pse se ka një muaj më pak?
2: Është me të vërtet shumë e drejtë. Është me të vërtet shumë e drejtë dhe jo ju, po ka pasur një fluks jashtëzakonisht të madh kërkesash, sepse atëre nuk e di specialistët që janë pyetur për zbatimin e për hartimin e këtij vendimi. Ndoshta
4: ata mund kafshëri ata që kanë bërë këtë gjë, sepse pse do ta djegësh ti personin që për 36 vjet e 3 muaj nuk ka dot 36 vjet e 4 muaj, ti ta lësh edhe
2: pa edhe për punë ditësh, edhe për punë ditësh ka persona që nuk marrin 18.000 lekshin ose 8.000 lekshin.
4: Po pse do ta djegësh ti? As 8.000 lekshin nuk ka jep.
0: Atë është i dashur.
2: Është një gjë që ndoshta do të korrigjohet në vitin pasardhës, pra në 2020. Nga gjithë
0: kjo
2: nga fluksi madh i kërkesave që ka patur.
0: Ju keni të drejtë
2: ditën mbarturojmë dhe ne.
0: Ajo që është e rëndësishme është që ju të bëni ankesën, ne e marrim këtë ankesë dhe le të shpresojmë se do vijë në veshin e duhur. Jemi duke folur me njohjen e viteve të punës sipas nenit 7.
2: Pra gjithnjë flasim për personat që kanë punuar në ndërmarrje shtetërore dhe në institucione shtetërore. Për sa i përket pagave referuese për personat që kanë punuar në këto dy institucione, theksoj që paga referuese do të merret 3280

0: deri në 90 deri në 8 të 93-shit, pagat referuese do të merren 4110 dhe të gjitha këto paga indeksohen me koeficientët përkatës të vitit në momentin që u lindë drejta për pension. Dhe aktualisht për vitin 2026 me ndryshimin e koeficientëve është një koeficient goxha i favorshëm për të gjitha ata persona që marrin pensionin në 2026-ën. Pra është 14.4%.
1: Ka një rritje të dukshme.
0: Ka një rritje të dukshme, pra nga viti 2025 me vitin 2026, por gjithnjë kjo përkthehet në mas pensioni.
1: E qartë.
0: Për të gjitha ata persona që kanë punuar në ish ndërmarjet bujqësore, do të merret periudhë sigurimi nga mosha 18 vjeç e deri në hyrje në fuqi të vendimit 452 të vitit 1992, pra deri në 17/10/92, dita kur janë shkrir ndërmarjet bujqësore. Paga referuese edhe për këta persona është 2833 e shumëzuar me koeficientët përkatës. Por këto persona duhet vërtetojnë që kanë qenë deri në 92-shin në territorin e ndërmarrjeve bujqësore dhe kjo verifikohet në certifikatën e trungut familjar dhe lëvizjet që ka bërë personi në gjendjen civile. Ndërsa për personat që kanë qenë në ish kooperativat bujqësore, do të merret si periudhë sigurimi periudha nga mosha 18 vjeç dhe deri në 17 korrik të vitit 1991, datë që janë shkrirë ish kooperativat bujqësore, edhe kjo do të verifikohet me një certifikat që personat që do të përfitojnë nga ligji nr. 7 kanë qenë antar të ish kooperativave bujqësore dhe në momentin e shkrirjes kooperativës bujqësore kanë qenë në territorin e kooperativave bujqësore, pra në 91-shin.
1: E qartë. Pra, u sqaruan për nenin 7 të vitit 2025. Në mbritje të telefonatave të dëgjuesve tanë, sigurisht në 04-222-27-05, Blindi, kam telefonat? Ja, për momentin, dalemi tek disa problematika që kanë bëritur në studion ton. Jam duke hasur një problem administrativ, thot një dëgjues që lidhet me deklarimin e kontributeve të mia ndër vite në dy numra personal të ndryshëm, për shkak të ndryshimit të numrit tim personal kur mora shtetësinë shqiptare. A mund të më shkaktoj kjo probleme kur të aplikoj për të përfituar pension pleqërie?
0: Nuk përbën problemin e plotësimit të moshës për pension pleqërie në numrin aktual me ID-n aktuale që ai ka në portalin Ilbenia dhe gjithë periudhat që ka para vitit 1993 do t'i deklaroj të verifikohen në sistemin e vjetërsive për punët që ka kryer, por edhe në rast se nuk do të ketë mundësi ose nuk ka dokumentacion, do t'i njihet periudhë me ligjin numër 7.
1: E qartë. Një tjetër dëgjues na shkruan, ka telefonat, po. Përshëndetje telefonata.
2: Mirë dita.
1: Nga flisni?
2: Po, kishe nga Erteka, plas.
1: Po, problemi që keni për socialistën tonë?
2: Po, kam një problem me bashkëshorte. Në 16/10/2025 së filloj punë një sektor privat. E siguruar si pas ligjit. Më 27/10 u konfirmua me një sëmundje të re me timoma dhe beri operim. O që një masë.
0: Po?
2: Që nga data 27/8 edhe deri në 25 prill 2026 vazhdoj me raportet mjekësore konform ligjit. Nga sigurime shoqërore ju paguam vetëm 75 ditë plus 15 ditë të punëdhënës. Pjesa tjetër nuk ju pagua, nuk e di pse.
1: Ka dalë në komision apo kanë qenë vetëm raporte?
0: Po, varet nga vjetërsia e punës që ka patur. Për para se të trajtohet me raport.

0: sa periudhë sigurimi ka patur?
1: Ka patur nga maji 2000.
0: Pra nga qershori 2025-s deri në tetor.
1: Jo, ka patur dhe para.
2: Sa vite ka patur?
1: 1 maj 2024 janë vazhdim.
2: 1 maj 2024 po. Thot.
0: A ke marrë një përgjigje me shkrim në sigurime shoqërore?
1: Jo, nuk kam marrë. Po thjesht me këtu një jemi dhe
0: po pra,
1: do ja rish domethënë.
0: Ka një kufizim për pagesën e raporteve në varësi të viteve të sigurimit.
2: Se 2024, 2026, 2 vjet i bje.
0: Fakti që është paguar 75 ditë, në rast se do të kishte vjetërsin e plot,
2: 2 vjet i bje.
0: Do paguaj 6 muaj, deri në 6 muaj para trajtimit me invaliditet.
2: Jo, 2 vjet ka sigurime, nëse ka qenë sigur...
1: 2024, nga 1
0: maj 2024, 2025.
1: Deri në 16 qershor, i kishte si bujt të 2025. Nga 16 qershori po pra, që punësua në privat. Nuk,
0: po pra kaj që 75 ditë është në rase s'ka 3 vjetë.
2: Si pas logaritjeve a që bje 75 ditë, pjesa tjetër nuk justifikohet, o?
0: Po pra, se është regulloria e lëshimit të raporteve, është e tillë që në rase nuk ka vjetërsin që kërkohet, paguhet vetëm në bazë të periudhës së sigurimit. Kjo është edhe arsyeja. Por ka të drejtë që brenda, domethënë
2: afatit
0: 6 mujor të kërkojë invaliditetin.
2: A është
0: pavarësisht mos pagesës së raporteve.
2: A është aft bashkëshortja tani?
0: Pa aft, sepse ka shkruar ndërhyrje.
1: Ka bërë ndërhyrje kirurgjikale në.
0: Po. Fatmirësisht ajo e ka një vit sigurim në 5-vjeçarin e fundit të punës.
2: Që mund të aplikojë për kemp.
0: Që ka të drejtën e aplikimit për të marrë
2: kemp
0: grup invaliditet.
1: Po.
2: Pra vetëm kjo alternativë.
0: Të shkuara, jurojmë të shkuara.
1: Këtë kishe të bajtar.
2: Atëri, vetëm këtë alternativë këtë tani.
0: 75 ditë është në rast se nuk e ka vjetërsin e plot. Por do të bësh kërkesën pasi
2: për invaliditet.
0: Nga prilli 2025-s të kaloj 6 mujori, do të bëj kërkesën për të marrë pension invaliditeti.
1: Faleminderit.
2: Të kaluara. Besoj e kemi sqaruar edhe për ditën e sotme brenda këtij minutazhi që ne na vjet në dispozicion. Zonja Afroditi Dhuci na jep të qarta të gjitha sqarimet në lidhje me problematikat që keni. Po Ulindi, kam edhe një telefonat të fundit. Po. E respektojmë më një herë telefonatën. Përshëndetje. Faleminderit. Problemi që ju keni?
3: Gjatë të përzisht për të bonusin e pensionistëve të pranverës, da jepet apo jo?
2: Bonus i pensionistit për pranverën.
0: Ende nuk dim gjë, nuk ka
2: një
0: projekt vendim për dhënien, sepse bonusi jepet në mënyrë të përmuajshme, pavarësisht se nuk e fitojnë të gjithë. Një pjesë marrin 8000 lek, një pjesë 1800 lek.
2: Pra nuk është demonstrative e përgjithshme.
0: Pra ajo është ndarë në muaj, por nuk e fitojnë. Kështu që jemi në pritje, hë për hë nuk ka ndonjë
2: projekt
0: vendim për dhënien e bonusit. Si që shbën 10 vjetë në pranverë dhe në fund vitë.
3: Po, një përgjë tjetës, sa përqind mund jetë shtimi të rallë të pensioneve këtë vitë, sa përqind?
0: Përqindja e indeksimi pensioneve do të jetë në ato përqindje që do të jetë edhe inflacioni. Pra, në bazë të inflacionit përcaktohet edhe rritja e pensionit në vite.
2: Faleminderit. Faleminderit juve, ditë të mbar. Miq, kemi përfunduar dhe për ditën e sotme. Falenderojmë Blendi Zhegun që ishte nga ana tjetër e studios, zonjën Afroditi Dhuci, specialisten e sigurimeve shoqërore që na jep me hollësi këto sqarime kaq të nevojshme për dëgjuesit tonë. Me Eldën ritakohemi sërish ditën e martë me emisione të tjera. Deri atëherë, miru dëgjofshi.
4: Fletoria zyrtare. Fletoria zyrtare. Këtu do të gjeni informacion të saktë dhe të përditësuar mbi ligjet, rregulloret dhe vendimet që ndikojnë jetën tuaj të përditshme. Qëndroni me ne, sepse të kuptuarit e ligjit është hapi i parë drejt vendimeve të informuara. Fletoria zyrtare. Çdo të enjtë në mesditë. Një emision nga Elda Koçi.

0: Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana. Zgjedhje 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Ora 15.
2: Ju flet Tirana. Edicioni qendror i lajmeve.
3: Dëgjues të Radio Tirana, përshëndetje. Jemi së bashku në këtë edicion informativ për të njohur më të reja të fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
2: Edicioni qendror i lajmeve.
3: 56 studentë të Akademisë së Sigurisë dyshohet se janë helmuar pas konsumimit të ushqimit në ambientet e institucionit. Policia ka arrestuar kuzhinierin dhe një teknologë ushqimi të kompanisë cateringut që furnizonte institucionin, ndërsa ka shpallur në kërkim administratoren e kompanisë. Ndërkohë, autoriteti kombëtar i ushqimit bëri të ditur se në subjektin e cateringut që furnizonte akademinë me ushqim u bllokuan 85.9 kg produkte ushqimore dhe u morën monstra për analiza mikrobiologjike.
4: Teknologja si dhe guzhunjeri i kompanisë catering që shpërndanin ushqim në tre vakte për studentët e Akademisë së Sigurisë janë vënë në pranga nga Policia e Tiranës si përgjegjës për helmimin e studentëve të kësaj akademie, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Një ditë më parë, rreth 50 studentë Akademisë së Policisë u paraqitën në shërbimin e urgjencës pranë spitalit infektiv në QSUT, pasi dyshohet se u helmuan nga ushqimi. Sipas njoftimit zyrtar, menjëherë pas paraqitjes së tyre, ekipet mjekësore kryen vlerësimin dhe trajtimin e nevojshëm për secilin rast. Pas njoftimit për situatën shërbimi infektiv, urgjenca polivalente në QSUT dhe qendra kombëtare urgjencës mjekësore kaluan në gjendje gatishmërie duke shtuar stafin në shërbim dhe duke siguruar stokun e nevojshëm të barnave. Autoritetet shëndetësore bëjnë me dije se studentët u nënshtruan dhe ekzaminimeve laboratorike për të identifikuar shkakun e helmimit të dyshuar. Pas marrjes së ndihmës mjekësore, të gjithë studentët janë larguar nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore. Autoriteti kombëtar i ushqimit në reagimin zyrtar thotë se janë kryer verifikime në subjektin i cili ushtron veprimtarin e cateringut pranë këtij institucioni. Funksioni ushqim që vjen i gatshëm prodhuar në ambientet e garnizonit Skënderbej pranë Akademisë së Forcave të Armatosura Tiranë. Gjithashtu sqaron se u konstatua oriz, makarona, fasule, sallam dhe kosi hapur gati për shërbim, nga të cilat u bllokuan 85.9 kg produkt dhe u mor monster për analizim mikrobiologjik që u dërguan pranë laboratorit të ISUV. Ndaj subjektit u vendos mas administrative me gjob në vlerën e 100.000 lekëve.
3: Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimeve të karburanteve në mbledhjen e zhvilluar këtë të njëjtë. Sipas vendimit të ri, nafta do të tregtohet me jo më shumë se 196 lekë për litër, duke u ulur me 10 lekë, ndërsa benzina ul me 4 lekë dhe do të shitet me 180 lekë për litër. Vendimi hyri në fuqi sot në orën 12 dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të reflektohen ndryshimet e reja të tregut. Rezervat strategjike të naftës ishin në fokus të interpelancës me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi. Demokrati Eno Bozo ngriti shqetësimin për mungesën në rezervës së sigurisë së naftës në Shqipëri, duke e cilësuar situatën një problem serioz të sigurisë kombëtare. Sipas tij, vendi nuk ka kapacitet për të menaxhuar një krizë energjetike. Nga ana tjetër, ministri Karakaçi tha se nuk ka rrezik për furnizim.
4: Deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozdo gjatë interpelancës së zhvilluar në kuvend me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi tha se qeveria ka dështuar që të krijojë rezervat e naftës pavarësisht detyrimeve ligjore dhe angazhimeve ndaj Bashkimit Evropian dhe agjencive ndërkombëtare të energjisë.
5: Jemi me duart lart dhe ky fakt na nxjerr në dritë shumë të keqe me vetveten, por edhe me partnerët tan të Bashkimit Evropian. Sepse nëse BE-ja nesër do të kërkonte të lirojmë rezervën e sigurisë si pjesë e reagimit kolektiv në ai krizës, atë që kanë bërë Gjermania, Austria, Franca, Spanja, Italia, ne do të ishim me duart lart. Do të ishim shteti i vetëm i rajonit që nuk ka çfarë t'jap sepse nuk ka asgjë për të ruajtur.
4: Shqipëria nuk rrezikohet nga mungesa e furnizimit me hidrokarbure, deklaroi ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi gjatë interpelancës në Kuvend, duke garantuar stabilitetin e tregut energjetik në vend.
6: Rezerva sigurisë hidrokarbure është e implementueshme kur ka mungesë produkti në treg. Aktualisht, qeveria siguron se nuk ka pasur mungesa në furnizim dhe vendi ynë aktualisht nuk është i ekspozuar ndaj rrezikut të ndërprerjes dhe furnizimit me naftë dhe nën produktet e saj. Për sa i përket elementit të çfarë përmban dhe kontrollet përkatëse për rezervën e sigurisë, patjetër rezerva sigurisë kontrollohet nga institucionet shtetërore.
4: Ministri shtoi po ashtu se është hartuar një draft ligji dakordsuar me Bashkimin Evropian për krijimin e një standardi të ri mbi menaxhimin e rezervës së hidrokarbureve në vendin tonë.
3: Seansa e sotme e Kuvendit është shoqëruar nga debatet e ashpra mes kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi, lidhur me interpelancat e kërkuara nga opozita. Sipas Bardhit, mosfranimi i interpelancave përbën shkelje të kushtetutës dhe kufizon mbikëqyrjen parlamentare të opozitës.
4: Debatet e ashpra janë regjistruar në Kuvend mes kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi, lidhur me interpelancat e kërkuara nga opozita. Gjatë fjalës në Kuvend, Bardhi kërkoi dorëheqjen kryeparlamentarit Peleshi, duke akuzuar se ka refuzuar 3 kërkesa për interpelancë, përfshirë dhe atë me kryeministrin Edi Rama. Sipas tij, ky qëndrim përbën shkelje të kushtetutës.
7: Ju i keni refuzuar grupit parlamentar të Partisë Demokratike një interpelancë urgjente të thirrur me kryeministrin e Shqipërisë lidhur me çështjen e Akshit. Keni kthyer dje pas orarit zyrtar një përgjigje për grupin parlamentar ku na jepni arsyet pse ju si kryetari i Kuvendit në shkelje flagrante të kushtetutës refuzoni interpelancën urgjente të kërkuar me kryeministrin. Dhe sipas rregullores së Kuvendit, s'pari një do të kishë njoftuar seancën plenare tek njoftimet që ka ardhur një kërkesë për interpelancë dhe që ju në shkelje të kushtetutës e keni refuzuar.
4: Ndërsa kryetari i Kuvendit Niko Peleshi sqaroi se procedurat parlamentare janë respektuar dhe se interpelancat janë trajtuar sipas rregullores.
8: Nuk ka asnjë shkelje të rregullores, larqoftë të kushtetutës, sepse rregulloja thot kur refuzohet një interpelancë, deputeti kërkues interpelancën kërkon të jetë njoftuar me shkrim brenda orarit të punës dhe sot, siç kemi bërë dhe në shumë raste të tjera, duhet të ngrihet siç u ngritet, të kërkoni të reagoni 10 minuta. Fjalën tuaj tu do ta zhvesh natyrisht nga gjithë përmbajtja politike dhe e pavërtet dhe po e marr si kërkesë për të mbajtur 10 minutën tuaj.
4: Më herët gjatë punimeve Kuvendi ka rrëzuar kërkesën e opozitës për debat mbi raportin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Sipas kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, dokumenti nuk është ende i miratuar përfundimisht dhe se Kuvendi ka planifikuar diskutim për raportin më datën 14 maj, duke e konsideruar të parakoshëm debatin e kërkuar nga opozita.
3: Nisi sot në Tiranë sesioni hapës i Kongresit Botëror të Ligjit. Ndërsa e cilësoi reformën në drejtësi si një histori suksesi, kryeministri Edi Rama u shpreh se vendi nuk duhet të lejojë cënimin e reformave të ndërmarra dhe se procesi duhet të vazhdojë me vendosmëri pavarësisht sfidave. Sipas tij, ndërtimi i institucioneve të forta është një proces afatgjat që kërkon mbështetje të vazhdueshme politike dhe institucionale.
4: Në sesionin e hapjes së Kongresit Botëror të Ligjit, një ngjarje që do të mbledh vitin e ardhshëm në Shqipëri personalitetet më të rëndësishme të drejtësisë ndërkombëtare, kryeministri Edi Rama theksoi se ai dhe majoranca socialiste në Kuvend janë më të vendosur se kur për të mbështetur vazhdimsinë e drejtësisë së re në vend. Ndër të tjera, Rama shtoi se procesi i integrimit në Bashkimin Evropian mbetet faktori kyç për forcimin e institucioneve dhe garantimin e një sistemi të pavarur drejtësie në Shqipëri.
9: Jemi në këtë sfidë plotësisht vendosur që ta bëjmë të pakthyeshëm këtë proces dhe në këtë pikë ka diçka që është garanci shumë e madhe për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dy fjalë, Bashkimi Evropian. Nëse Bashkimi Evropian nuk do të ishte aty, nëse shqiptarët nuk do ta dëshirojnë aq shumë Bashkimin Evropian, ne nuk do të arrijmë kurrë të ndërtonim një sistem të pavarur drejtësie dhe të vendosim barazinë para ligjit. Ose do të arrinim po aq sa kanë arritur afganët apo irakenët pas bombave dhe pas për pjekjeve utopike të perëndimit dhe të NATO-s për të quar demokracinë në ato vende. Dhe ndryshimi mes nesh dhe atyre është që ne kemi bashkimin Europian, ata nuk e kanë bashkimin Europian.
4: Ministri i Drejtësisë Toni Gogu theksoi se sfida sot nuk është vetëm ndërtimi i institucioneve, por ruajtja e besimit tek ato. Presidenti i Shoqatës Botërore të Ligjit dhe Fondacionit Botëror të Ligjit Javier Kremandes gjatë fjalës së tij foli për sfidat që po kalojnë demokracitë moderne dhe rrezikun e depërtimit të autokracisë në sistemet demokratike. Ai renditi tre sfida kryesore për shoqëritë moderne, ku veçoi aksesin tek e vërteta në epokën digjitale, presionin ndaj drejtësisë dhe polarizimin politik. Sipas tij, pa të vërtetën nuk mund të ketë liri dhe as sundim të ligjit. Ai u ndal dhe tek reforma në drejtësinë në Shqipëri, duke vlerësuar transformimin që po kalon vendi ynë në kuadër të integrimit europian.
2: Edicioni qendror i lajmeve.
3: Shqipëria ka siguruar një nga projektet më të mëdha të klimës në Ballkanin Perëndimor me një financim prej 40 milion dollarësh. Në një konferencë për shtyp, ministri i Mjedisit Sofian Njaupaj bëri të ditur se fondet do të përdoren për ripyllësim, administrimin e pyjeve dhe mbrojtjen e zonave të dëmtuara nga zjarret dhe erozioni.
4: Ministri i Mjedisit Sofian Njaupaj bëri të ditur se Shqipëria ka siguruar një nga projektet më të mëdha të klimës në Ballkanin Perëndimor me një financim prej 40 milion dollarësh në kuadër të programit Alba Adapt. Ministri bëri të ditur po ashtu se projekti financohet nga Fondi Global i Mjedisit. Ndërsa duke u ndalur te konferenca traditore e klimës që solli në Shqipëri përfaqësues institucioneve europiane dhe organizatave botërore të mjedisit, Njaupaj nënvizoi se rezultatet e kësaj konference ishin pozitive për vendin ton.
10: Arritëm që të kemi një projekt për ndryshimet klimatike në vlerën e 40 milion dollarëve. Asnjë vend tjetër i Bashkimit Evropian apo qoftë edhe vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk ka një projekt të tillë të financuar nga Fondi Global i Mjedisit. Kjo konferencë traditore solli në fakt një përfaqësi europiane por edhe botërore të gjithë aktorëve të mjedisit. Rezultatet e kësaj konference ishin krejt pozitive për vendin tonë. Kjo platformë do vazhdoj të zhvillohet çdo vit në Shqipëri, duke çuar Shqipërinë në një pozicion lider për sa i takon ndryshimeve klimatike në Ballkanin Perëndimor, por nga ana tjetër ishte edhe një konferencë shumë frytëdhënëse sepse së bashku me Maqedoninë e Veriut, Shqipëria mori garancinë që do të financohet një projekt për çështjet e pyjeve në vlerën e 50 milion dollarëve.
4: Po sot ministri prezantoi dhe planin kombëtar të ndryshimeve klimatike 2026-2036, i cili parashikon 66 masa prioritare për të rritur qëndrueshmërinë e vendit ndaj efekteve të ndryshimeve klimatike, përfshir zjarret dhe përmbytjet.
3: Muzeu i Lundrimit në hyrje të qytetit të Shkodrës është drejt të përfundimit. Ky projekt synon të ndërthurë historinë detare të zonës me zhvillimin modern urban dhe të kthehet në një pikë të rëndësishme referimi turistik për të gjithë rajonin.
4: Po shkojnë drejt përfundimit punimet për Muzeun në Lundrimit në hyrje të Shkodrës. Gëzim Sala, inxhinier drejtues i punimeve, bën të ditura detajet.
11: Aktualisht po punojmë për vendosjen e shtesave të murit te pjesa e terracës, ku do të instalojmë një konstruksion metalik që imiton një varr, ka pjesën më të dukshme dhe pjesën më atraktive në gjithë objektin. Në pjesën e jashtme nga ana e bunës është marrur pjesa e hidrizolimit, ku do vendoset pjesa e gjelbunës. Deri në pjesën veriore që ka shkallët, vjen pas me amfiteatrin në pjesën tjetër. Po punohet tam në front.
4: Arkitektura e muzeut vlerësohet si unike. Objekti përbëhet nga dy volume të vendosura njëra mbi tjetrën, një në formë kodre në pjesën e poshtme dhe një strukturë në formën e një varke pluskuese në pjesën e sipërme, duke reflektuar traditën e hershme të lundrimit në zonën e Shkodrës.
2: Edicioni qendror i lajmeve.
3: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha është pritur nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, me të cilin diskutoi mbi sigurinë euroatlantike, mbështetjen për Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe rolin e Shqipërisë brenda aleancës. Përmes një postimi në platformën X, Hoxha bëri të ditur se ky ishte takimi i tij i parë me Rutte në cilësinë e ministrit, duke theksuar angazhimin në rritje të Shqipërisë në kuadër të NATO-s. Në lidhje me Ballkanin Perëndimor, Hoxha tha se angazhimi i NATO-s mbetet kyç për stabilitetin rajonal, duke veçuar edhe rolin e KFOR-it në Kosovë. Një sulm Ukrainas ndaj ndërtesave të banimit në qytetin kufitar rus të Bryansk ka lënë të plagosur 13 persona, mes tyre edhe një fëmijë. Sipas autoriteteve ruse, sulmi kishte në shënjestër lagjen Bezhitski, ku dëmtuan dy pallate banimi, më shumë se 20 apartamente dhe rreth 40 automjete. Ngjarja ndodhi pak përpara armpushimit të një anshëm të shpallur nga Rusia për datat 8 dhe 9 maj në kuadër të përkujtimeve të ditës së fitores në Moskë. Rusia u ka kërkuar ambasadave të huaja që të sigurojnë evakuim në kohë të stafit diplomatik dhe qytetarëve të tyre nga Kievi në rast të një sulmi rus ndaj kryeqytetit Ukrainas. Deklarata u bë nga Ministria e Jashtme ruse përmes një shënimi zyrtar drejtuar misioneve diplomatike të huaja. Sipas njoftimit, Moska paralajmëroi se mund të ndërmarrë një sulm hakmarrës ndaj Kievit nëse Ukraina do të tentojë të prish ceremonitë dhe përkujtimet e 9 majit, ditën e torës në luftën e dytë botërore.
2: Art kultur.
3: Mbrëmjen e 6 majit, Orkestra Simfonike e RTS solli një program të veçantë nga holli Gjon Simoni. Në ndrejtimin e maestro Facundo Agudin, koncerti ndërthuri me finesë, elegancë klasike me nuancat bashkohore, duke i dhuruar publikut një përjetim artistik të pasur.
4: Orkestra Simfonike Radio Televizionit Shqiptar solli më 6 maj një mbrëmje të veçantë muzikore në hollin Gjon Simoni, në ndrejtimin e maestro Fagunda Agudin, koncerti ndërthuri elegancën klasike me nuancat bashkohore. Në qendër të kësaj mbrëmje qëndroi solistja Jonela Golemi, e cila u rikthye në skenë pas një sër suksesesh duke interpretuar koncertino për flaut dhe orkestër nga Cecil Caminant.
12: Në fakt ndiem shumë e emocionuar. Çdo koncert që un performoj me orkestrën e Radio Televizionit Shqiptar është një kënaqësi e veçantë. Për mua është ëndër gjithmonë që të performoj me orkestrën tonë deri kombit. Jam shumë e kënaqur me performancën time, të orkestrës, dirigjentin dhe falenderoj.
4: Programi vijoi me Morero Do nga Pablo Ortiz, duke sjellë një frymë moderne dhe eksperimentale për të kulmuar me energjinë e pashtershme të simfonisë numër 7 në La Major nga Ludwig van Beethoven, një nga veprat më të njohura të repertorit klasik botëror.
2: Edicioni qendror i lajmeve.
3: Ishte e gjithçka për këtë edicion informativ me redaktore përgjegjëse Elona Qose, kryeredaktore Olgera Muka.
2: Ju flet Tirana. Edicioni qendror i lajmeve.

0: dita, nisme ju flet Tirana.
1: Ura që lidh Tiranën, Prishtinën, Shkupin dhe Podgoricën në një rrjet komunikimi rajonal. Zhvillimet më të rëndësishme kulturore, politike dhe sociale nga hapësira shqiptare. Sot, sezoni i ri turistik në vendet tona. Realitete dhe perspektiva. Pa kufi, nga Jahu Margjeka, ora 16:30.

0: Radio Pralla, nga hëna në të djel, e përnatshmja për voglushët. Radio Pralla.
1: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndihni.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty dhe për tonë aty ku merr frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

ndryshoj rrjedhën e mendimit. Le të dëgjojë zëryt në Radio Tirana.

frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana.

0: Përshëndetje të dashur miq, mirë se keni ardhur në emisionin më të dashur për fëmijë, Kolo Vajza e Pasdites. Ne jemi drejt për së drejti këtu në Radio Tirana si gjithmonë. Unë ju kujtoj, ne jemi çdo të martë, të mërkurë dhe të enjte në 15:30. Bashkë me mua janë edhe ata, bashkëpunëtorët e mi, yjet e mi të vegjël që mezi presin të prezantohen.
1: Përshëndetje nga Unër Mesa Tashë të Gjuhës, ura dëgjim të këndshëm.
2: Përshëndetje nga Unër Guri.
3: Përshëndetje nga Unë Agita.
4: Përshëndetje nga Unë Olivia të Tashë të Gjuhës.
5: Dhe përshëndetje nga Unë Emili.
0: Sot, unë dhe bashkëpunëtorët e mi të vegjël kemi zgjedhur të flasim për... të bëjmë një loj, që është loja më... e dashur, shumë kërkuar nga bashkëpunëtorët e mi, që është loja e alfabetit. Pra ne zgjedhim një shkronjë dhe themi sa më shumë fjalë
1: që fillojnë me atë shkronjë.
0: Përpara se të nisim, unë doja t'ju pyesja një herë si fillim në lidhje me gjuhën, me fjalët e reja. Besoj se ju keni fjalë të reja që nuk i dini ose nuk ja dini mirë kuptimin e tyre, apo jo?
1: Po.
0: Janë pa fund fjalë të tjela.
1: Po.
0: Ju boni gjuhë shqipe.
1: Po.
0: Jeni mirë me gjuhën shqipe, apo jo?
1: Edhe ne se kemi një minitet në gjuhën shqipe.
0: Për cilën nga ju është gjuha shqipe lënda e preferuar?
5: Për
0: Arnesen, Olivia, Nargurin, po Emilin?
4: Gjysëm gjua, gjysëm matematikë.
0: Për Emilin nuk qënë ka gjua e preferuar. Po, edhe Agita, dhe Agita e ka shumë qef gjuhën. Ju pëlqen të lexoni libra?
1: Po.
0: Të lexuarit libra të ndihmon shumë.
1: Po, të shiron dhe imaginatën, edhe mënyrën e të folurit, fletë më rrjedhshëm dhe lexon më rrjedhshëm.
0: Edhe kur vini këtu...
4: Edhe një libër ka edhe fjalë në më të tjera se për shembull më pëlqejnë shumë librat që nëse është një fjalë që le të themi është një libër për fëmijë, është një fjalë që ndoshta disa fëmijë nuk e njohin, më pëlqen që janë disa libra që në fund fare e shkruajnë atë fjalë dhe shpjegojnë se çfarë tregon. Është si tip fjalori.
0: Po, një mini fjalor i vogël.
1: Po, edhe tek ditar Jana Frank është një libër dhe në ai ka disa kapitull. Dhe flet kështu për një
0: kapitull.
1: Po, kapitull që flet për një vajzë kështu herbrenj.
0: Po.
1: Ka qenë në familje të pasur, dhe ka qenë ditari e një vajze të pasur, ku ka qenë në lufta dytë botërore. Dhe ajo është ditari i saj, pa ditari i saj është bazuar në libër. Dhe në çdo kapitull të saj tregon të jetën e vet, dhe aty kishte ca fjalë që ne nuk e kuptonin shumë mirë sepse ajo ka qenë dhe më e madhe. Dhe a gjithmonë, ku marrote kapitulli, ishin fjalët që ishin fjalët e reja që ne nuk i kuptonin.
0: Por kishit një mini fjalor që kishit shpjegim në të.
1: Po, edhe fjalit, edhe fjalët e reja, fjalët e pa kuptueshme.
0: Kuptoj. Dhe sot ne kemi zgjedhur një temë, një shkronjë që nuk është që ka shumë fjalë që nuk para na vinë shumë.
1: Po.
0: Është shkronja H.
1: Dhe ndonjëherë bën dhe poezi me shkronjën H.
0: Poezi.
1: Po, sepse kemi pasper, po unë nuk kam mbaj mend, sepse ka qenë gati një nga shkronjat që nuk e përdoran shumë shpesh. Siç është për shembull Z-ja.
0: Z-ja. Z-ja. Ç-ja.
1: Po, nuk e përdoren shumë shpesh.
0: Po, janë shkronja që s'para përdorim shumë shpesh. Dhe me qenë se është një shkronjë që nuk para na vinë shumë fjalë rreth kësaj shkronje, kemi zgjedhur që të bëjmë dy. Do të bëjmë dy, edhe hën edhe një shkronjë tjetër që unë nuk po e them tani, do ta themi pas këngës, po. Ndërkohë ne jemi ndarë në grupe. Grupi i parë është me
2: Unë Argure
5: dhe Unë Emili.
0: Dhe grupi i dytë është me
4: Unë Olivia
1: dhe Unë Armesa
0: dhe
3: Unë Agita.
0: Dhe Agita. E nisim me grupin e par Arguri.
2: Hëna.
0: Bravo. Olivia, grupi i dytë.
3: Hipi.
0: Hip diku. Pa. Grupi i par Emili.
5: Hekur.
0: Armesa.
1: Hurma.
0: Hurma. Na pëlqejnë hurmat.
1: Pa.
0: Argur.
1: Horoskop.
0: Horoskop. Olivia.
3: Heq.
0: Agita.
3: Hana.
0: Bravo. e nisim me Emilin.
5: Hidrogen.
0: Armesa, grupi dytë?
1: Hacker.
0: Është ai hakeri
1: që
0: po, hakeri në kompjuter.
5: Hija.
0: Hija. Hija. Agita?
4: Hyr.
0: Hyr. Grupi i dytë Olivia?
3: Him.
0: Grupi i parë Emily?
5: Hijen.
0: Grupi i dytë Armesa?
1: Hile. Që bën
0: hile. Hile, bëj, nuk duhet bëjm hile, dhe dhe loja, duhet t'i gjejmë fjalët vet.
5: Hapsir.
0: Hapsir.
4: Hekur.
0: Hekur, thot Agita. Olivia?
4: Helium.
0: Helium. Emily, grupi i parë?
5: Hak.
0: Hak, hynë hak.
1: Pa.
0: E kuptoni si fjala,
1: po
0: jo. Hak, po.
1: Hak,
0: jo, jo.
1: Jo,
0: jo hak merren. Hy në hak. Hak është kur unë bëj padrejtësi tek Olivia dhe të hy në hak ty.
4: Po, do të thonë që po.
0: Bëj diçka që
4: po.
0: Të bëj ti keq.
4: Po, edhe pastaj pak a shumë që ti të bësh të hak merren, më thënë pak a shumë atë. Që ti thua i hyra për hak. Edhe
1: pastaj
4: duhet pak
0: a
4: shumë
0: si po. Tjetri
4: do të hak
0: merret. Po. Jo, nuk
1: po,
0: është hak, nuk është hak merres, jo. Hak është un bëj diçka, për shembull, ti ke shpërndajnet,
1: po
0: e bëj, po shpërndaj un çokoladë për ju,
1: po.
0: Edhe nuk shpërndaj për Olivian çokoladë. Pra shpërndaj për gjithë për Olivian, jo. Argur.
5: Heshtje.
0: Grupi i parë, po. Olivia?
3: Heart.
0: Heart. Agita?
4: Helm.
0: Helm. Emily, grupi i parë?
5: Hakmar.
0: Është tonë fjalla hakmarje?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej, okay. Armesa, grupi i tytë?
1: Hapsira.
0: E
1: kam pësarë
0: në fjallë. E parë guri, po.
1: Një hapsir, që ka shumë
0: hapsir. A, po, hapsir. Quhet dhe hapsira në...
5: Historia.
0: Historia. Olivia?
3: Hit.
0: Pra një kam hit. Bravo. Grupi i parë, Emily.
4: Hare.
0: Grupi i dytë.
1: Hala, është ajo hala e peshkut.
4: Haram.
1: Haram.
0: Grupi i dytë.
3: Hartim.
0: Grupi i parë, Emily.
4: Hala.
0: Hala. Agita?
4: Ithra.
0: Hithra.
1: Hare.
0: Hare.
1: Hinka.
0: Hinka.
5: Po. Hotel.
0: Mm-hmm. Grupi i dytë, Olivia.
3: Halv.
0: Halv.
3: Ambulsira.
0: Ambulsir, po. Grupi i parë.
5: Ha.
0: Ha, po. Grupi i dytë, Armesa.
1: Himar.
0: Himar.
5: Halko.
0: Në plazhën Himar.
1: Po. Shumë bukur.
5: Halko.
0: Halka.
1: Po.
0: Grupi i dytë?
3: Halle.
0: Halle. Agita?
4: Han.
0: Po. Grupi i parë? Emily?
5: Her. Dhe në disa herë, për shumë. Her është...
0: Disa herë, po.
1: Harroj.
0: Grupi i dytë, harroj.
5: Hot dog.
0: Hot dog. Nuk është qip. Hot dog.
5: Hasmëri.
0: Hasmëri, po.
4: Në si përshimë të një dy, herë dy.
0: Herë. Është taka shumë e njëta, po do t'aj quajmë grupi i dytë.
1: Okej.
0: Okay. Grupi i parë, mbajmë në hatër pa grupin e dytë.
5: Hanë.
0: Hanë, po, quajmë. Grupi i dytë.
1: Hyrë.
0: Agita.
4: Hurma.
0: Hyrë.
1: Hyrë, brenda.
5: Haribo.
0: Olivia.
3: Hatër.
0: Sa për e thash hatër. Dhe unë po prisja që ju ta kapni si fjalë, për s'ka gjë, kapi Olivia, shumë mirë. Grupi i parë, Argur, apo Emily? Argur.
5: Halal.
0: Halal. Grupi i dytë, Armesa?
1: Human, është njëri human.
0: Human, po, shumë mirë. Grupi i parë, Emily?
5: Horror.
0: Horror.
1: është kështë një film horror,
0: film frikshë. Film horror, po.
3: Hungari.
0: Hungarisht.
4: Helikopter.
0: Mhm.
5: Holland.
0: Holland. Mhm. Grupi i dytë, Armesa.
1: Hekur.
0: Po. Po, quhet. Grupi i parë ka ndonjë fjalë?
5: Heq.
0: Apo?
5: Heq.
0: Heq.
1: Po. Hekur.
3: Heq e thashun.
0: Heq.
5: Po,
0: heq. Fjalë nga tavolina.
3: Po, e thashun.
0: E the ti.
5: Ka gjë hidhur, e hidhur.
0: E hidhur, po.
1: Hekur, hekur që është hekur dhe hekur os rrobat, hekur.
0: E quajm hekur që hekurosim rrobat dhe grupi i dytë. Grupi i dytë. Grupi i parë. Emily. Ka ndonjë fjalë?
5: Hua.
0: Bravo Argur, hua.
1: Hisel.
0: Hisel, po.
5: Hisel. E tham hiselin. Hisel e tham.
0: E tha.
1: Hekurishte.
5: Hekur.
1: E kemi tham.
0: E kemi tham
5: hekur. Është hekur për rroba
0: me hormon. E tham, edhe hekurin për rroba.
5: Hormon.
0: Hormon.
5: Po.
0: Grupi i dytë?
5: Hekurov.
1: Është hekur.
0: Po, është hekurov.
1: Helik.
0: Helik, po, quhet. Grupi i parë?
5: Harmoni.
0: Harmoni.
1: E kemi thënë, kam thënë unë.
5: E po hungari.
0: Është thënë. Është thënë.
1: Hileqar.
0: Hileqar. Hileqar nuk është
1: thënë. Hebrejnë.
0: Hebrejnë. E ta arguri grupi dytë. Vazhdojmë akoma. Jemi me Emily. Grupin e parë.
5: Hallë.
0: Hallë është thënë.
5: Hallë,
0: është thënë edhe hallë si hallë që ke një problem, edhe hallë si ëmbëlsirë është thënë.
3: Edhe halla familjare.
0: E kështë thënë, e tha Olivia, edhe halla.
5: Halka.
1: Është thënë.
0: E tha Armesa. Argur, pra grupi...
5: Hallëqi.
0: Hallëqi, jo, nuk është.
5: Hallëqi. Hallëqi.
0: Halëgjin, halëgjin quat, bravo, grupi i parë, është dhe me grupin e dytë.
1: Hide.
3: Hide.
0: Hide. Harroj.
3: Jo, harroj,
0: pra, ishte thëmë. Ishte, kanë thënë dy fjalë, grupi i dytë.
3: Nga që harroj ishte thëmë
1: më të parë.
0: Ok, vazhdo me grupin e parë.
5: Here par. Ishte një loj lëngu, here.
0: Një loj lëngu?
5: Jo lëngu, okay.
0: Here. Here. Argur?
5: Hero.
0: Hero? Është thënë hero.
5: Po, hero është...
1: Nuk është thënë hero.
0: Hire.
5: Hire.
0: Hire.
5: Hero nuk është thënë.
0: Me hire. Kjo përdoret...
5: Hire. Dhe... Po, hire është në lëngë.
0: Është lëngë. Nuk...
5: Po, dy më thësh
0: hire. Hire. Po. Grupi i dytë?
1: Hemogjen, hemogjene. Është një gjë hemogjene.
3: Hemorajji.
0: Hemoragji, po, grupi i parë.
5: Harash, harash. Harash.
0: Harash.
1: Që harash shpesh.
0: Po, është harroj.
3: Së di, ka në gjojë hemologi. Së di, e bërë.
0: Armesa.
3: Hopa.
0: Hopa. Banda hopa. Bravo, grupi i dytë. Po, është dojmë prapë me grupin e parë.
5: Higjenik.
0: E tamë.
5: Nuk është tanë higjen?
0: është tanë edhe higjenik edhe higjen. Argur?
5: Quhet si një princesh?
1: Është emër.
0: Një emër një princeshe. Na thuaj.
5: Hirusha.
0: Hirusha do të ja quaj. Grupi i parë. Vazhdojmë me grupin e dytë. Hunda. Shumë mirë, bravo grupi i dytë. Vazhdojmë sërish me grupin e parë Argur dhe Emily. Një fjalë me shkronjën H. Fjalët kanë mbaruar. Do t'i japim pak kohë? Doni pak kohë apo doni ta mbyllim? Dhe të shpallim fituesin. Që dihet se kush është deri tani.
1: Hëngra.
0: Hëngra. Bravo, shumë mirë. Bravo Argur. Hëngra. Grupi i dytë.
3: Hapa.
0: Hapa, bëj hapa. Po, shumë mirë.
5: Hap.
1: Hap.
0: Hap, hap shishen. Argur, bravo grupi i parë. Vazhdo me grupin e dytë.
1: Jo. Është ajo hap është që qesh.
0: Ha, si.
1: Po ja, po nuk shumë.
0: Ha, ha, ha.
1: Ja, ja,
0: nuk
3: besë si shumë.
0: Një fjallë tjetër. Po, mund të thua është ti?
3: Pulko, është një...
0: Po, është një personaj.
1: Ullë di që është
0: ullë.
3: Ullë. Këti me ha. është me ha. A di, është ajo me lëkurë, është...
0: Me lëkurë një... Po, me lëkurë një shilë është bërë dhe film vizatimor. Është edhe film. Vazhdoj me humbë. Grupin edhe njëherë?
5: Humb.
0: Humb.
1: Humbës.
0: Humbës.
5: Hidhe.
0: thot grupi i dytë. Hidhe thot grupi i parë arguri. Vazdojmë prapë, ngelim tek grupi i parë.
3: Thotës humus, duke dhe shtë bim, humus.
5: Humus.
0: Po, ka të drejtë. Vazdojmë prapë me avantaj grupi i dytë, kalojmë tek grupi i parë.
3: Humus.
0: E tamë.
5: Humbë në dishan për shumë, humbë një fitore.
1: Humbë rrugën edhe humbë fitore, këshu fitore.
0: Po humbë është prapë njëjtin kuptim ka humbë.
1: Po është një lloj si hekur, është një lloj si hekur.
5: Jo, nuk ka pa një kuptim se humbë fitore do të thotë, nuk ka të do
1: të. Është pak a shumë një gës, të njëjtë kuptim.
0: Humbë fitore, humbë çantën, humbë rrugën, humbë.
1: Nuk ka gjë.
0: Do t'ja japi.
1: Po.
0: Por ka të njëjtin kuptim, ha? Se hekur dhe që është hekur.
1: Është objekt tjetër.
0: Janë dy objekte të ndryshme, kurse humb
1: është njëta gjë siç
0: humb. Është një formë që ti mund ta përdorësh në shumë
1: gjëra. Nis ka gjëra
0: situata.
1: Ja fal. Ja fal.
0: Ja fal, ja japim ja vën. Hidrocentral. Keni gjetur fjalën grupi i dytë, prandaj ja falet shumë mirë. Vazdojmë prapë me grupin e parë. Ngelemi prapë te grupi i parë. Grupi i parë ka fjalë
1: hyr.
0: E tam. E tam. Kemi dhe pak minuta. Dhe do shpallin fituesi. E tam. Kemi ngelur te grupi.
1: Hajde. Hajde.
0: Hajde, po.

0: Kemi dhe pak minuta. Grupi i parë po mendohet. Jemi dakord që ta mbyllim? Emily thot jam dakord, edhe Arguri thot jam dakord. Fituesit.
1: Kam edhe dy fjalë.
0: Edhe dy fjalë. Bravo Armesa që është grupi i dytë.
1: Harabeli.
0: Bravo.
1: Dhe Hardhia.
0: Hardhi, e
2: dushit. Edhe unë kam Hata. Edhe Has, pra gjendëm në një situatë.
0: Ah, Hasa, Hasa diçka. Po.
2: Se di.
0: Has si vend. Kimi?
2: Po.
0: E tham.
2: Edhe humbje.
0: Humbje.
1: E tham, e tham.
2: Jo, tham hum, po. Humbje.
1: Po humbje,
0: thamë dhe humbje. Që s'ka gjë, ju jeni shumë më përpara, keni dhe 4 fjalë të tjera përpara grupit të parë. E kështu fituesi është grupi i dytë, Armesa dhe Olivia. Do shkojmë në një hapësirë muzikore dhe do rikthehemi sërish në studio.
1: Sa fjalë diti? Tadam!

0: Mirë kthyer sërish në studio të dashur miq. Grupi i dytë, Armesa dhe Olivia ishin shumë në përparësi në krahasim me grupin e parë. Ato kishin 4 fjalë më shumë dhe ishin fituesit. Ndërsa në këtë pjesë të dytë ne kemi zgjedhur shkronjën L, por nuk kemi shumë kohë. Koha është shumë e kufizuar dhe për këtë do nisim shumë shpejt dhe shpresojmë që këtë herë të jetë fitues grupi i parë. Mirë, e nisim me grupin e parë. E nisim me Emily. Ishte shkronja L. Litar. Po.
1: Grupi Lopa.
0: Grupi i parë?
1: Lisi.
0: Grupi i dytë?
1: Lume.
0: Grupi i parë?
1: Lek.
0: Një fjalë. Lek. Do themi lek.
1: Po. Lule.
2: Liqen.
0: Grupi i dytë do flasi vetëm njëri, pra do lëm liqen.
1: Okej. Okay.
2: Lule.
0: Lule, thotë.
1: Lali është.
0: Që... Lali që i thresim Agita?
3: Liliana.
0: Liliana, emër njeriu, kujton emrin e mamit tim. Vazdoj me grupin e parë.
4: Largoj.
0: Largoj, thotë grupi i parë.
1: Lavatriçe.

0: Patriçe.
1: Lot.
0: Grupi i dytë.
1: Lavastovilja.
0: Grupi i parë.
2: Laika.
0: Laika. Grupi i dytë.
2: Lupa
0: që shikon që zma dhon.
1: Okej, okej.
0: Agita.
3: Lili.
0: Mhm.
4: Lyps.
0: Lyps sot grupi i parë. Grupi i dytë.
1: Lenta.
0: Lentet e syve, po.
2: Libër.
0: Libër sot grupi i parë.
2: Lila.
3: Lulja.
0: Mhm. Grupi i
1: lodra.
0: Par.
1: Lodra.
0: Arguri sot lodra.
1: Larsk.
0: Po.
2: Larg.
0: Grupi i dyt.
1: Lavamani.
0: Grupi i par.
1: Loza.
4: Lura, liqeni lurës.
0: Liqeni lurës, sot grupi i dyt. Grupi i par.
2: Lajmë.
0: Mhm.
1: Lumal.
0: Jo. Grupi i dyt.
2: Lista.
0: Olivia.
1: Si?
0: Lista. Lista.
1: Lajme.
0: Lajme.
1: Sa lajme, lajme, është lajme dhe lajme është
0: ndryshme. E lëmë, quhet. Grupi i dytë.
1: Lise.
0: Lise.
1: Lise.
0: Usa. Olivia, grupi i dytë.
5: Lux, që matem intensitetin e dritës.
0: Grupi i parë.
1: Lira.
0: Lira.
1: Leku.
0: Leku, sot grupi i
1: parë.
5: Më nësemi lux, po lux, do më pak e shumë luksoz.
0: Luksoz, po, quhet. Latinisht sot grupi parë. Grupi dytë, Olivia Armesa, ka një fjalë?
1: Ilu, jo, lustre.
0: Jo, me lë.
2: Lakin.
0: Lakoj, po. Grupi i parë, Emili Argur.
1: Liri, lëleshtrydhe.
0: Lëleshtrydhe, sot grupi i dytë.
1: Lulozim.
0: Grupi i parë, sot lëleshtrydhe.
1: Lushnja.
0: Lushnja, po, lushnja qytetë.
5: Lakmi.
0: Grupi i parë thot Lakmi.
2: Loj.
1: Klulishtë.
4: Librasht.
0: Librasht thot grupi i dytë. Lind thot grupi i parë.
2: Mhm. Lituani, shtet.
1: Jam tu mirë.
4: Lashtësi.
0: Vazhdoj me grupin e dytë.
4: Lashtësi.
0: Grupi i parë? Laj enët.
5: Po.
0: Laj
1: librari. Librari.
0: Është shumë si biblioteka. Thot grupi i dytë. Po.
1: Lumtur.
0: I lumtur thot grupi
1: i lume. A sa lumi, lumi
0: është. Lumi është thën.
1: Lopata.
0: Lopata thot grupi i dytë.
5: Lindje. Është perëndimi
0: i lindjes. Lindje e diellit.
1: Livadhe.
0: Livadhe thot grupi i dytë. Ngelemi prapë te grupi i parë.
1: Limon.
0: Limon.
2: Lidhëse.
1: Liza.
0: Lidhëse. Lizat po.
1: Leskovik.
0: Leskovik si vend. Grupi i parë, Emili dhe Argur. Një fjalë me shkronjën L.
5: Lezh.
0: Lezh quhet.
1: Le.
0: Grupi
1: letër.
0: I dytë letër. Quhet.
1: Laç.
0: Laç. Laç, po, shumë mirë grupi i parë.
2: Liter.
0: Liter, grupi i dytë. Vazhdojmë prapë me grupin e parë, jemi në minutat e fundit edhe pak kohë kemi. Grupi i parë kur
1: Lirim. Mm-hmm.
0: Lirim.
2: Jo, e pa.
1: Jo. Liri. Jo Lirim.
0: Po Lirim si emër. Është edhe emër Lirim, emër njeriu.
1: Jo, Lirim.
0: Liroj.
1: Okej, Lulelakër.
0: Lulelakër. Lakër. Lakra nuk është thënë. Vazhdojmë me grupin e parë.
1: Lazdrim, lavdrim, lavdrim.
0: Edhe lazdrohesh.
1: Lavdrim.
0: Për këdhelesh, ndryshe po, është okay. Dialekt.
5: Para liri, jam para
0: liri. Liri, po. Ne ke grupi i...
1: Lavdi. Lavdi.
0: Është thënë. Ngelemi të grupi i parë, jemi në minutat e fundit edhe pak edhe e mbyllim.
1: Është
0: thënë. Grupi i...
5: Letoni.
1: Lipson.
0: Është thënë.
1: Letoni, letoni. Letoni.
2: Letoni.
1: Letoni i shtet.
0: Grupi okay, i parë.
1: Leverdi. Leverdi. Oke, okay, e marim Letonin. The mu Leverdi.
0: Grupi i parë, Argur dhe Emili. Kemi një fjalë me shkronjën L. Ta mbyllim. Dhe shpallim fituën si sërisht.
1: Liter.
0: Ashtë thënë liter. E mbyllim. E mbyllim dhe fituën si janë sërisht.
1: Është dhe laps.
4: Leku.
5: Unë kisha.
0: Është thënë leku.
5: Unë kisha.
0: Pra, Armesa dhe
1: lapsi,
0: Olivia. Lapsi,
1: Leverdia.
0: Leverdi, un, po.
1: A sam Leverdi,
5: Lavia, që është njështë tjetër, Lagje, Lëvizje, edhe...
0: Osa shumë fjalë pas ka gjetur Olivia, kështu që janë shumë më përpara se grupi i parë, Argur dhe Emily. Nuk ka gjë, nuk do mërzitemi.
1: Edhe ato nuk kishën gjetur shumë fjalë.
0: Po, që keni shumë më përpara. Nuk prishpun, nuk do nevozohemi, ne do ta luajmë sërish si lojë. Dhe do fitojmë prap Argur dhe Emilia, po jo. Të dashur miq, ne do të takohemi sërish të martën që vjen në 15:30. Unë ju rikujtoj, ne jemi çdo të martë, mërkurë dhe të enjtë në 15:30. Deri atëherë, unë dhe miqtë e mi,
1: mirë.

0: Tirana. Radio. Frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana, radio. Frekuenca e zemrës.
1: Radio Tirana. Lajme.
2: Ministri i Mjedisit Sofiani Jaupaj prezentoi sot planin kombëtar për ndryshimet klimatike 2026-2036. Në konferencën për shtypje, Jaupaj tha se kostoja totale e planit arrin në rreth 9.6 miliard dollar. Përsa i takon cilësisë së ajrit, Jaupaj tha se synimi është që deri në vitin 2028 Shqipëria të ketë një sistem të plot monitorimi të cilësisë së ajrit në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Rezervat strategjike të naftës ishin në fokus të interpelancës me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi. Demokrati Eno Bozdo ngriti shqetësimin për mungesën e rezervës së sigurisë së naftës në Shqipëri, duke e cilësuar situatën një problem serioz të sigurisë kombëtare. Sipas tij, vendi nuk ka kapacitet për të menaxhuar një krizë energjetike. Nga ana tjetër, ministri Karakaçi tha se nuk ka rrezik për furnizimin. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita prezantoi ndryshimet e reja në mënyrën e komunikimit të institucionit me median dhe qytetarët. Ai theksoi se transparenca mbetet një nga shtyllat kryesore të punës së policisë me qëllim forcimin e besimit publik dhe rritjen e efikasitetit në informimin e qytetarëve. Gjatë një konference për mediat, Hita tha se ndryshimet vijnë pas një reflektimi mbi reagimet e publikut dhe ndikimin që kanë lajmet mbi ngjarjet kriminale në perceptimin e sigurisë. Papa Leoni ka pritur sot sekretarin e shtetit të SBA-s Marco Rubio. Vizita vjen në një kohë të tensionuar midis Vatikanit dhe Shtëpisë së Bardhë. Papa, i cili vitin e kaluar u bëi pari amerikanun verior në krye të Kishës Katolike, kohët e fundit është gjendur mes kritikave nga Donald Trump për shkak të luftës në Iran. Dy ish-ministra kinezë të mbrojtjes u dënuan sot me vdekje me pezullim 2 vjeçar për akuzat për korrupsion dhe rrushfet. Të dy ish-zyrtarët e lartë kanë shërbyer më parë si anëtar të Komisionit Qendror Ushtarak dhe ish-këshilltar shtetror. Atyre ju hoqen të drejtat politike dhe të gjitha pasuritë personale do t'ju konfiskohen. Sipas legjislacionit kinez, dënimet me vdekje me pezullim 2 vjeçar zakonisht shndërrohen në burgim të përjetshëm pas përfundimit të kësaj periudhe. Ndoqët lajmet shkurt të orës 16.
1: Radio Tirana. Lajme.
0: Në 100% zgjedhje, 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
2: Ura që lidh Tiranën, Prishtinën, Shkupin dhe Podgoricën në një rjet komunikimi rajonal. Zhvillimet më të rëndësishme kulturore, politike dhe sociale nga hapësira shqiptare. Sot, sezoni i ri turistik në vendet tona. Realitete dhe perspektiva. Pa kufi, nga Jahu Margjeka, ora 16:30. Një udhtim i mbrëmjes drejt harmonive që kanë ndërtuar historinë e muzikës botërore, kompozitorët dhe veprat që kanë lënë gjurmë në shekuj. Histori interesante nga jeta e mjeshtrave të mëdhenj, analiza mbi veprat më të njohura dhe interpretime që mbeten të pavdekshme. Në botën e muzikës, nga Mimoza Kosturi, sot ora 20:45.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty. Dhe për tona ty ku merë frym, largon ndjesit negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM, Radio Tirana Klasik, frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës, frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik, 101.2 FM.

çdo minutë të saj, me çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: Radio Kosova. Pa kufi. Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi dhe Radio Mali i Zi me emisionin Pa kufi.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues të emisionit Pa kufi, kudo që jeni dhe po na ndiqni. Jemi edhe sot së bashku Radio Tirana, Radio Kosova, Radio Shkupi dhe Radio Mali i Zi për rreth 60 minuta do të diskutojmë për sezonin e ri turistik në vendet tona. Në studion e Radio Tiranës jam unë Jaho Margjeka që do ta moderoj këtë edicion të Pa kufi. Do ta kem në lidhje të drejtë për drejtë telefonike Fatos Cerenishtin, zëvendës kryetari Unionit Turistik Shqiptar. Në studion e Radio Kosovës, kolegja Mirvete Uka është me Baki Hotin nga Unioni Turizmit i Kosovës. Në studion e Radio Shkupit është kolegu Mehmet Ali Jusufi me Fitim Hoxhën nga Shoqata e Turizmit Malor. Në studion e Radio Malit të Zi, kolegja Vera Gojçaj ka dëftuar Alen Gjokaj, drejtor i organizatës turistike të Tuzit. Atëherë, si që u thash miq, përshëndetje për të gjithë kolegët. Mirëvete, fillimisht. Mirëvete. Mirëvete, apo dëgjohemi? Ka një problem, Mirvete, më duket pak. Me medali? Jo, nuk dëgjoni mirë Mirvete këtu në Tiranë. Dëgjoni me frushje, me kru me... Duhet një modulimi i dikujt nga studio tona për të dëgjuar mirë Radio Kosova, se po bëj si ekspert i teknikës. Po, po, tani po. Tani po.
2: Atëherë mund të
1: fillojmë. Mirvete.
3: Po, kretë në regullës.
2: Fillojmë atëherë, ja.
1: Edhe me medali u është gati, po me medali? Po. Atëherë.
3: Ashtu si që prezentova, i ftuari sot në Radio Shkup është Fitim Hoxha nga Shoqata e Turizmit Malor, Go Visit, Ride and Bike. Zoti Hoxha, mi se erdhët në pakufi.
4: Mi se ju gjetëm.
1: Okej.
3: Okay.
1: Faleminderit ju. Faleminderit ndali, do e gjohemi, si që thamë në Kosovë është Baki Hoti nga Unioni Turizmit të Kosovës dhe në Podgoricë Alen Gjokaj, nga organizata turistike e Tuzit. Fillojmë biseden në Tiranë me tëftuarin ton, zotin Fatos Cerenishti Qirëzëve, në sekretari Unioni Turistik Shqiptar. Zoti Fatos, jemi në linjë, shpresoj dhe faleminderit shumë për këtë komunikim, pasi mundësia për të qenë në studio nuk ishte e mundur e juaja, pasi kishit një aktivitet të rëndësishëm në resortin tuaj turistik. A janë kapacitetet aktuale hotelierët mjaftueshme për fluksin e pritshëm të turistik në këtë sezon 2026 sipas të dhënave tuaja, zoti Fatos?
5: Atëherë ndjes një që isha pjesë në studio, por lidhur me pyetjen, dua të them që 2026 mendojmë që do jetë një nga vitet e mira turistike të bregdetit shqiptar, pasi shohim një kërkesë në rritje të tur operatorëve europian për destinacionin Shqipëria, bregdetin shqiptar. Kështu që mendoj që do jetë një vit edhe më i mirë se ai që kaloi. Aktualisht do të thonë në shumë struktura hoteliere në Durrës sidomos më shumë punohet me grupe të organizuara, me aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare, do të thotë unë, pasi u bë disa vite që në për strukturat hoteliere sigurisht në një nivel me kapacitet të madh janë organizuar shumë aktivitete në muajin prill dhe maj. Kështu që po presim fundin e maj, fillimin e qershorit, që grupet turistët nga Europa jenë mysafir të hoteleve të bregdetit shqiptar. Sigurisht që nga pikat e dobta të hotelerisë shqiptare është zgjatja e sezonit, domethënë ne të gjithë pretendojmë që të kemi një zgjatjes të sezonit turistik, mos rrimë vetëm 3 muaj 100 ditë, por vetëm minimalisht deri në 150 ditë, do ishte një gjë shumë e mirë për turizmin shqiptar, pikërisht me këtë dhe po punojmë shumë fort me duke marketuar Bregdetin shqiptar, duke ofruar paketa turistike domthon të përshtatshme dhe low cost do thoja unë për turistët të cilët do vizitojnë Bregdetin shqiptar, pasi ne dimë që bukuri plazhe dete ka gjithandej, por paketat turistike domthon të Shqipërisë janë shumë ndjellse për shkak të çmimeve ende të ulta që kemi ne.
1: Zoti Fatos, një sekund, se më duket kemi një problem teknik. Koleg të Radio Kosovës, Radio Shkupit, ne filluam komunikimin me të ftuarin ton, zotin Fatos. Nuk e di apo dëgjohemi.
4: Problemi është Shkupi nuk e dëgjon mirë Tiranën.
1: Atëherë më lejoni ta mbaroj këtë pjesë me zotin Trenishti që ta ezauroj edhe intervistën me zotin Fatos dhe pastaj shpresoj të përmirësohemi edhe përgjatë emisionit. Atëherë zoti Fatos, kishim një moment teknik. A kemi si janë realitetet si vjeta në aspektin jo vetëm në resortin tuaj, po duke pas parasysh se ju jeni zëvendës kryetari Unioni Turistik Shqiptar, a ka rritje të investimeve në hotele, në apartamente turistike, në njësi akomoduese me një fjalë?
5: E kemi thënë edhe herë tjetër, domthonjë që Shqipëria është një vend i cili po zhvillohet në një mënyrë të paimagjinueshme për sa i përket hoteleve që po ndërtohen në Bregdetin Shqiptar. Bregdeti Shqiptar dihet që është një dhuratë nga Zoti, që ka 430 kilometra vijë bregdetare dhe ka një bregdet të mrekullueshëm, të cilët investitorët shqiptar kryesisht, por edhe të huaj kanë kuptuar që është një vend që duhet të investuar dhe shumë interesant për të bërë struktura hoteliere të një niveli 4 dhe 5 yje. Dhe siç e dim, në Shqipëri kemi me 10 brende ndërkombëtare, të cilët hotelet shqiptare po nëpërmjet tyre po rrisin standardet në bazë të kërkesave që kanë brendet. Domthonë një brend që t'japi emrin ka dhe kriteret e veta, kështu që mendoj që në Bregdetin Shqiptar, për sa i përket investimeve, do jetë një nga bregdetet domthonë që do ketë super zhvillim në këto 4-5 vjet të fundit, sepse kemi shumë investitorë shqiptar, sidomos që të cilët kanë marrë lejen e investimit ose janë në zhvillime sipër dhe ende nuk shiven nga një sy i lirë. Por tash pas disa vitesh do kemi hotelet në niveli shumë të lartë dhe Shqipëria mandonia duke pa rrugën që kemi ne gati 15 vjeçare në turizëm, që është një eksperiencë shumë e vogël. Mendoj që dhe ka esur domethënë me struktura shumë të mira i kemi, por të garantoj që pas disa vitesh do kemi struktura me brendet, me emër, me brendet, nuk do ketë më as tema të tjerë, do jenë brendet ato të cilët do jenë dhe kërkesat e brendet ato që do rrisin cilësinë e hoteleve shqiptare.
1: Po, pikërisht, siç duket cilësia e shërbimit dhe burimeve njerëzore janë akoma sfida për të kaluar. A ka sektori mjaftueshëm staf të kualifikuar për këtë sezon?
5: Është një nga pikat më të dobta, domethënë që mendoj që kemi ne, pasi ky hoteleria në Bregdet është një biznes sezonal, nuk është gjithjetor, dhe kjo na penalizon, që na pamundson, do thoja unë, që mos të mbajmë gjithë stafin që kemi në verë, ta mbajmë gjatë gjithë vitit, dhe duke i larguar, domethënë kjo e bën edhe më të vështirë këtë lloj biznesi. Por me gjitha të tashmë kemi krijuar një lloj personeli i cili na përgjigjet, dhe shpati jonë, do të quajmë vetëm të bekuar, që kemi një staf i cili na përgjigjet kërkesave tona dhe të hotelit, dhe kryesisht tur operatorëve, të cilët na kanë besuar ne që pushtuesit e tyre të bëjnë në pushime në infrastrukturat tona.
1: A ka bashkëpunim mes në vendin tonë ka shkolla profesionale për hoteleri i turizëm. A ka bashkëpunim mes tyre me dhe industrisë turizmit? Do më thënë, juve që menaxhoni resortet turistike dhe më gjerë?
5: Absolutisht, një ndihmë shumë e madhe janë edhe shkollat profesionale të turizmit, sepse ato janë një burim shumë i rëndësishëm për ne, që një pjesë e stafit tonë të jenë pikërisht nga këto lloj shkollat profesionale të turizmit që janë në Shqipëri, por do të thënë që janë të pamjaftueshëm për na plotësuar ne nevojat tonë për sa i përket punësimit dhe po flasim për shërbime turistore, sepse punojmë për fatin tonë mirë kemi me 10-ra, 10-ra mija do toja unë zënëzë shkollat dhe cilët vinë, por janë pa eksperiencë. Aktualisht do më pas një përvojë 15 vjeçare ka ardhë koha që mos të kemi më punojës, vetëm punojës amator, po të kemi profesionistë, dhe profesionistët duhen bajtë gjatë gjithë vitit që të jenë të përheshëm për struktura tona. Pandaj dhe si të tash në fillim, e shumë rëndësishme që ne të zgjasim sezonin turistik që të kemi mundësi të këta punojës, të imbajmë të dhënë pranë, të imbajmë të punstuar pranë strukturave tona.
1: Po, të flasim pak, Zoti Fatos, për çmimet dhe konkurencen, apo bërë Shqipëria një destinacion i shtrenjtë për turistet, duke pas parasysh edhe rritjen e çmimeve për sezonin 2026, pasi derisa kjo ka ndodhur kudo në ekonominë tona, në vendit ton, mund të ndodhë me siguri edhe në sektorin e turizmit.
5: Duhet ta themi fort të gjë që hotelierët, sidomos të dursit, do të thoja unë, janë shumë të kujdesshëm për sa i përket rritjes së çmimeve nëpër hotelet e tyre. Të garantoj që nuk ka hotel që rrit më shumë se 5%, domethënë edhe 5 mund të jetë shumë, domethënë po absolutisht asnjëri nuk e rrit më shumë se 5% në vit, ndërkohë që kostot, rënja e euros e shumë faktorë të tjerë, domethënë janë 20-30%, domethënë që bjen nga çdo vit me nga 10-15%. Në para 3 vjetë që kemi pasur euro 125 dhe kemi 93. E këtonë se do në të gjitha këto, sepse strukturat hoteliere punojnë, do në paguen me euro dhe të gjitha shërbimet e tjera, qoftë në ushqim, qoftë në paga, qoftë në taksa, qoftë në të gjitha gjërat e tjera i bën në lek. Kështu që automatikisht industria vetëm për 3 vjetë ka rënë 30%, do më thonë, jeshtë i ashtuar kosto vetëm nga ulja, nga forcimi i lekut shqiptar. Do të jemi shumë transparent për këtë, sepse kjo është e vërteta.
1: Po, vërtet.
5: Hotelierët i rrisin vetëm 5%, do të thonë, vetëm një zë mora, po ka dhe të tjera të produktet, e shumë gjëra të tjera që janë rritur kostot në hoteleri, por hotelierët janë shumë të kujdesshëm për sa i përket çmimeve, madje mendja edhe çmimet e 2026 do jenë shumë pak të rritura në krahasim me 2025-ën.
1: Po, të flasim pak në fund të këtij komunikimi edhe për infrastrukturën, transportin, portën hyrëse, portat hyrëse në vendin tonë, siç është aeroporti i Rinasit apo portet tona, edhe për infrastrukturën rrugore që është mjaft e rëndësishme dhe nganjëherë i lëm punimet për në sezonin turistik. A është infrastruktura rrugore relativisht gati për sezonin?
5: Duhet të themi që në qoftë se ka një vend për të cilën domethënë tur operator, bashkëpunëtor tan prej vitesh, domethënë që ankohen, është pikërisht domethënë është pikërisht infrastruktura, pasi ne mund nga Rinasi për shembull deri ku diun deri 2-3 kilometra afër hoteleve tona, domethënë mund të vish për 40 minuta dhe nga domethënë distanca, për shembull nga distanca për 3 kilometra të fundit, domethënë për shkak të ngarkesës dhe lëvizjes së automjeteve në sezon, bën që të vazhdonësh edhe një orë, domethënë nga Rinasi deri te Plepa për shembull mund të vish për 40 minuta dhe nga Plepa deri te struktura tona që janë 3 kilometra larg mund të shtohesh edhe një orë dhe është e papranueshme. Është pa
1: deri në Golem, do të thotë.
5: Po deri në Golem, po, është e papranueshme që turisti domethënë të rrijë nga aeroporti, të rrisë distancën orën, domethënë qendrimin nëpër autobuz, një orë gjysmë, në një kohë që është vetëm 35 kilometra nga Rinës deri në destinacionin tonë.
1: Edhe diçka së fundi, ju jeni mikpritës të gjithë shqiptarëve, jo vetëm nga Shqipëria, por nga Kosova, Maqedonia, Malizi dhe natyrisht në gjithë bota, po sidomos shqiptarët bregdetin e kanë. të tyrin, apo jo? Si janë, si vjet, si pritet, nga njëherë shpërnda lajme, shqiptarët do pushojnë si vjet në Turqi, do pushojnë në Maltëzi, është fjala për edhe për shqiptarët e Shqipërisë, sepse natyrisht kanë të drejtë, gjithkush i ka të drejtë të shkojë të pushojë aty ku do, ku dëshiron, ku ja mban edhe xhepi, si themi, domethënë. Si është në këtë aspekt, si janë prishmërit në këtë aspekt?
5: Absolutisht që ne janë dhe shifrat zyrtare që të ardhat nga industria e turizmit për ekonominë shqiptare janë gati 5.4 miliard euro dhe shqiptarët të cilët bëjnë pushime jashtë shtetit janë rreth 2.5-2.7 miliard. Mm-hmm. Domethënë, është një numër shumë i madh i qytetarëve shqiptar që të cilët bëjnë pushime jashtë shtetit. Absolutisht njeriu është eksplorues edhe do të mësojë edhe vende të tjera. Por për fatin tonë mirë, edhe pse patëm një lëvizje për shkak të tregut Kosovar dhe Maqedonas për vitin që kaloi, ka filluar të rikthehen prapë. Mm-hmm. Nga statistika që kemi, edhe pse 2025 domethënë pretendohet që tregu shqiptar të Kosovës nuk e kanë vizituar Shqipërinë, nga statistika zyrtare është 5.2% më shumë shqiptar të Kosovës kanë mbritur në Shqipëri. Absolutisht s'ka ndarë gjithë brekdet, por kanë
1: domethënë
5: 5.2 më shumë se sa një vit më parë, 2024.
1: Mm-hmm.
5: Domethënë të gjitha ato aludimet që domethënë tregu kosovar absolutisht vazhdon një natyrë njerëzore do që të eksplorojë gjëra të reja dhe është shumë mirë që bëhet. Por asnjëherë, domethënë dhe si vjet dhe për 2026 mendoj që me tregun e shqiptarëve të Kosovës më shumë, po edhe nga Maqedonia, hotelet tona domethënë për këtë periudhë nga janari deri në maj kemi pasur një fluks goxha interesant, domethënë që mendoj që po rikthehen përsëri në vendin tonë. Po. Është një vend që flitet shqip në radhë parë.
1: Natyrisht, natyrisht.
5: Ka një bregdet të mrekullueshëm, ka hotele shumë të mira, jo vetëm faha që jam unë, por të gjithë hotelet shqiptare janë bërë 10 vjet të fundit dhe janë me gjithmonë

0: Pon fjales me turizëm bregdetar, malor, fushor, gjithane, edhe turizëm të barë në dimër. Por, me që jemi në sezonin, fillim e sezonit veror, u përqendruam vetëm tek pjesa e turizmit bregdetar. Faleminderit shumë dhe urime dhe suksese për këtë sezon, Zotio Fatos.
1: Ishte shumë kënaqësi dhe urime dhe kolegëve, domethënë nga Malizi, Maqedonia, nga të gjithë.
0: Kosova.
1: Është një
0: faleminderit.
1: Zoti Baki është super profesionist dhe ke bërë shumë mirë që e ke ftuar aty.
0: Jo, ka ftuar kolegja ime në Prishtinë, kolegja
1: jashtëzakonshme njëri.
0: Nërvete Uka.
1: Dekor.
0: Faleminderit.
1: Okej, faleminderit për jush.
0: Dhe ju së dashur ishim me Zotin Fatos Cerenishti, zëvendëskryetari Unionit Turistik Shqiptar. Shpresojmë të jemi në linjë, u mora pak kohë më tepër kolegëve, sepse Zoti Cerenishti nuk arriti të vinte në studio dhe shpresojmë të jemi duke u dëgjuar. Koha është për kolegët nga Kosova, nga Shkupi dhe Podgorica. Mirëvete.
2: Ju dëgjuam në gjithë kohën, po Shkupin nuk e kemi në linjë, me që nuk ishte dëgjim nga zëri Radio Tiranës. Ata kanë shkëputur linjën dhe po vazhdojnë emisionin vetëm për dëgjuesit e tyre. Ndërkohë ne do provojmë të lidhemi sërish gjatë kësaj bisede që do bëjmë, nëse do na dëgjojnë neve.
0: Kolegemi
2: do të provojnë të rilidhen edhe një herë. Unë i uroj mirëseardhje zotit Baki Hoti, se kishim probleme edhe në fillim.
0: Po
2: zoti Baki, faleminderit shumë që gjetët kohë sot për të bashkangjitur në emisionin tonë në Pakufi. Dhe do nisim bisedën këtu, ndërkohë që lus kolektemi të rilidhen me Shkupin nëse ka mundësi. Zoti Baki, ndryshe nga Shqipëria që ka klim mesdhetare, një pjesë e mirë e Shqipërisë dhe shumë kilometra me bregdet, kushte natyrore për të zhvilluar turizmin, deshtën s'deshtën aty turizmi zhvillohet vetveti ju. Orë të ne në Kosovë është një situatë ndryshe, mundësit i kemi shumë të vogla, po me gjitha të dhe ne bëjmë përpjekje që të bëjmë diçka edhe në këtë drejtim, edhe ju si Unioni i Turizmit në Kosovë, po edhe organizata tjera. Si e vlerësoni gjendjen aktuale të turizmit?
3: Dranë parë më leoni të përshëndes dhe të falendroj për ftesën, po ashtu shfrytëzoj rastin që të përshëndes gjithë kolegët e mi, qoftë në Shqipëri, në Maqedoni dhe në Maltezi që janë në linjë. Po, se për këtë pjesës turizmit Kosovës, ju e dini që Kosova, ashtu e përmendet ajo që nuk ka det, por ka 12 muaj turizëm. Dhe ne po mundohemi bashkarisht me gjithë aktorët, qofshin institucional, qofshin organizatat, por edhe bizneset e industrisë turizmit, që të punoj maksimalisht me qëllim që të bëjmë dhe të tërheqim sa më shumë grupe vizitorësh në territorin e Kosovës. Këto dy vite, që o viti 2024, por edhe viti 2025, kanë shënuar rritje të numrit të vizitorve në bazë të statistikave të entit statistikor të Kosovës. Dhe kjo është një lajmë shumë i mirë, po ashtu, komplet, do më thonë, deri tash sa po flasim, edhe këta muajt e parë të vitit 2026, kanë shënuar rritje muaj pas muaj, pra rritje të numrit të turistve, cili ka shkuar nga 4% deri në 18% rritje të numrit të turistëve në të njëjtën periudhë kohore me vitin e kaluar, pra me vitin 2025. Dhe kjo është një tregus shumë i mirë që Kosova tashmë është një destinacion turistik. Kosova po kërkohet çdo herë më tepër nga vizitorët dhe grupet e ndryshme. Kjo është si rezultat i një pune disa vjeçare, cila ka bërë edhe Unioni Turizmit Kosovës e për këtë pjesës promovimit dhe krijimit kushteve që Kosova të përfshihet në paketat balkanike dhe evropiane.
2: Mm-hmm.
3: Dhe sot po shohim në çdo ditë në kryqytet, por edhe në vendet e tjera turistike të Kosovës, grupe prej shteteve më të ndryshme, në këtë rast mund të veçoj edhe nga shtetet aziatike, të cilat po e vizitojnë Kosovën. Por, këto vizita janë vizita në kuadër të paketave balkanike dhe evropiane. Pra, përfshirja Kosovës që të qëndrojnë këta vizitorët një natë, dy natë, tri natë, është është një element shumë shumë pozitiv.
2: Është me interes,
3: është me interes të jashtëzakonshëm. Kur dihet që turizmi është njëra ndër shtyllat kryesore të ekonomisë një vendi, dhe është një faktor shumë i rëndësishëm edhe i punësimit këtë rast që

0: që kemi jashtëzakonisht shumë shumë nevojë.
1: Çka preferohet më shumë? Çka kërkojnë më shumë turistët në Kosovë?
0: Ju e dini që vitet e fundit kemi një fluks të shtuar të turistëve për turizmin malor. Ju e dini që Kosova tashmë është e ndërlidhur me shtigjet e heqjes me Malin e Zi edhe me Shqiprinë. Është duke u bë edhe për pjesën e Macedonisë së Veriut dhe këto shtigje mund të kalohen ose mund të qëndrojnë vizitorë deri në 10-12 ditë. Dhe kjo ka zhvilluar interesim të jashtëzakonshëm për shkak se janë shtigje shumë me interes për shumë njerëz që e dëshirojnë natyrën dhe heqjen dhe ka një fluks të jashtëzakonisht të shtuar të vizitorëve. Po ashtu, ju e dini, para sa vitesh ne kemi bë apel të gjitha komunat që të rrisin numrin e aktiviteteve, qofshin kulturore, qofshin festivalet e ndryshme, të cilat po japin efekte pozitive. Ne po e shohim që shtimi i aktiviteteve po sjell më tepër vizitor. Ne kemi pa rritjen e festivalit Sun Hill, vetë pas viti, kemi pa Birfestin, dokufestin e shumë aktivitetet të tjera të cilat po reflektojnë pozitivisht. Kjo në lën të kuptojmë që edhe viti 2026 do shkoj në rritje sipër. Normalisht që ne duhet punojmë në shumë aspekte. E përmendi edhe Zoti Katalozi që Zoti Serenishti që është një sfidë jo vetëm në Shqipëri, është edhe në Kosovë dhe edhe në shumicën e vendeve evropiane, kuadrat profesional, stafet të cilat kryen shërbime në kuadër të sektorit, qofshin hotelerisë, qofshin agjencioneve turistike, ku lidhur me këtë çështje si Unioni i Turizmit të Kosovës në janar kemi nënshkruar marrëveshjen me Institutin Amerikan Ahle, që është njëri ndër institutet më të mëdha të turizmit, i cili bën trajnime dhe certifikime ndërkombëtare. Tashmë aplikimet janë të hapura me qëllim që të krijojmë sa më shumë kuadra profesional që të krijojnë edhe shërbime sa më të mira pastaj.
1: Sa ndihmon kjo zhvillimin e turizmit?
0: Normalisht e ndihmon për shkak se faktori njerëj në industrinë e turizmit është krucial, pra është esencial. Ne badjava mund të ndërtojmë një hotel me standard çfarë dush, por atë që e mban atë hotel me vizitor është vetë
1: personeli.
0: Mm-hmm. Pra mikpritja, tradita, respekti, por edhe profesionalizmi. Dhe në kuadër kësaj ne po mundohemi që edhe në kuadër të trajnimeve profesionale të vazhdojmë dhe të krijojmë kuadra sa më profesional në gjitha departamentet e shërbimeve në sektorin e industrisë turizmit.
1: Pse kjo mbështetje nga një institut e that amerikan?
0: Institut amerikan. Po shkak
1: vetëm thjesht për të mbështetur turizmin e Kosovës, sepse gjeografikisht jemi larg dhe nuk mendoj se do të ketë interes vizitor Kosovë. Është vërtet,
0: ju e dini që Unioni i Turizmit të Kosovës deri tash ka 49 memorandume bashkëpunimi me institucione të ndryshme, ku prej tyre 14 memorandume bashkëpunimi ka ndërkombëtare. Dhe ne jemi munduar që të shikojmë dhe të koordinohemi fal bashkëpunimit, lidhjeve të antarëve të unionit që kanë me qoftë me diasporën, por qoftë edhe me aktorë të ndryshëm, qofshin institucional, qofshin organizata të shteteve të ndryshme, me qëllim që të kemi një koordinim edhe një bashkëpunim sa më të mirë në mes veti. Dhe në kuadër të memorandumit bashkëpunimit, atëherë kemi arritur që ta sjellim për herë të parë në Kosovë këtë institut amerikan, i cili është i jashtëzakonshëm dhe presim rezultate shumë pozitive për shkak se trajnerët e tyre janë trajner me një eksperiencë mbi 20 vjeçare dhe njëkohësisht certifikimet e tyre janë certifikime ndërkombëtare që vlen në gjithë botën. Dhe duhet të jemi me fat, faktikisht jemi me fat që kemi arrit deri këtu me qëllim që të sjellim një institucion të certifikimeve të tillë nga Chicago e Amerikës, ku ky institut është edhe në 100 shtete të tjera të botës.
1: Si po ndikojnë këto trajnime? Sepse edhe në këtë emision, po edhe në emisione tjera shpesh e kemi thënë që nuk kemi shumë të organizuar për të lëbuar, por madje e thënë hapur ne as vetë nuk e vizitojmë shumë pjesën e vendit tonë që të njohëm bukuritë natyrore të Kosovës me çfarë kemi.
0: Ju them të drejtën, investimet në kuadra profesional në Kosovë kanë qenë shumë të dobta viteve të fundit. Por me ardhjen e brendeve ndërkombëtare të cilat siç është Sheratoni, Marriotti tashmë po hapet në fund qershorit edhe Hiltoni, brendi hotelerisë Hilton po hapet në kryeqytet, atë normalisht që krijon një lloj konkurrence dhe pastaj edhe pjesa e kuadrave profesional është i domosdoshëm. Dhe në kuadrët kësaj, jo që ja kena ditë vlerën atë shumë, jo që hotelet investojnë në kuadrat e tyre profesional, pra në stafin e tyre, por mendoj që gradualisht duhet të arrinë në atë nivel ku të kuptojnë rolin e stafeve tyre, pra e kuadrave profesional tyre, me qëllim që kur ke staf sa më profesional, automatikisht ke edhe shërbime më të mira. Dhe pastaj shërbimet më të mira reflektojnë direkt
1: edhe në
0: tërheqjen e vizitorëve.
1: Përshtypjet më të mira, lobimi që bëhet më pas.
0: Kjo është ajo. Sa i përket pjesës tjetër, ne pam edhe interesimin panajirin ndërkombëtar turizmit Kosova 2026, që ishte në muajin prill, me 17-18 prill, ku patëm një numër mbi 17 shtete që morën pjesë, mbi 370 kompani ekspozuese turizmit, dhe definitivisht të gjitha bizneset edhe të Kosovës u ndanë shumë kënaqur me takimet B2B që organizuan, me marrëveshjet e bashkëpunimit, dhe kjo
1: ka pasur diçka konkrete pas panajirit.
0: Definitivisht ne kemi nënshkruar, faktikisht kemi arritur në kuadër panajirit që të nënshkruhet dy marrëveshje bashkëpunimi. Marrëveshja e parë u bë me një institut britanik i cili do të na ndihmoj neve që të krijojmë një plan strategjik dhe një vizion të krijimit, për shkak se Unioni ka filluar një iniciativë për krijimin e Akademisë së Turizmit të Kosovës.
1: Që do të thotë
0: akademia do të jetë specializuar me ekspertë të fushës, qoftë edhe me ekspertë tonë që kemi nga diaspora, që janë djemë dhe vajzat të cilët punojnë dhe studiojnë në shtetet të ndryshme dhe dhanë mësim në për universitetet të turizmit, e po ashtu edhe aktere të tjerë të cilët po mundohemi që të krijojmë një akademi profesionale e cila do të mirret me hulumtime të ndryshme, me strategji të ndryshme, me strategji të pushteteve lokale, pra të krijojmë strategji për turizmin lokal, e po ashtu të ndihmojmë komunave.
1: Kush do mbështes këtë akademi?
0: Ne jemi në fazën fillestare, ne jemi duke punuar pjesën e statutit, jemi duke punuar pjesën e elaborimit të gjithë procedurës së akademisë, me brendimin e akademisë, pastaj do vazhdojmë edhe me elemente tjera. Çka është e rëndësishme edhe për akademinë, por besoj edhe për Unionin dhe gjithë industrinë e turizmit, ne sot kemi Ministrinë e Turizmit, për herë të parë Kosova ka Ministri Turizmit, ju e dini që ne kemi lobuar me vitet e tëra që të kep një Ministri Turizmit, dhe tashmë kemi një Ministri Turizmit që po shpresojmë dhe po urojmë shumë që tjetë qelësi kryesor i gjithë industrisë turizmit, me qëllim që edhe bizneset edhe aktere tjerë kanë ku të adresojnë sfidat e tyre, problemat e tyre, por njëkohësisht edhe të zgjedhin problematikat e tyre. Kjo ministri duhet punojë jashtëzakonisht shumë me pjesën e qoftë politikave zhvillimore, qoftë me pjesën e ligjeve, strategjive të ndryshme. Ju e dini që deri tash kemi pas ministrinë dhe nuk
1: është bërë ndonjë hap apo është akoma shumë shpejt për të kërkuar diçka?
0: Mendoj që këtu po reflekton pak edhe pjesa në këta muaj të fundit, edhe pjesa politike, siç po shohim situatën në Kosovë, por si do të thotë, mendoj që kjo ministri duhet fokusohet tek aktorët kryesor, tek ekspertët e fushës, me qëllim që të krijoj një ekip të mirë, një ekip profesionistët, me qëllim që të vazhdoj mos të humbë kohë më, për shkak se mjaft kemi humbur kohë, dhe të shtym proceset përpara, për shkak se edhe industria e turizmit Kosovë ka sfida të jashtëzakonshme, ka sfida të mëdha, duke u nisur qoftë nga infrastruktura, qoftë nga politikat stimuluese, qoftë nga hartimi i ligjeve, i strategjive, shumë gjëra të tjera, të cilat ndoshta tashmë do duhet ishin të kryera, por për fat keq nuk janë të kryera, edhe numri i turistave po rritet, pra ne duhet të shfrytëzojmë këtë hapësirë dhe duhet punojmë me hapa të përshpejtuar, me qëllim që jo të reflektojmë pozitivisht edhe tek mikpritja, tek infrastruktura, por edhe tek ato krijimi i politikave stimuluese për industrinë e turizmit. Kjo është shumë e rëndësishme nëse po e marrim disa modele edhe në rajon e kemi Maqedoninë e Veriut për shembull, mm-hmm. që ka politika jashtëzakonisht shumë stimuluese për gjithë tur operatorët që sjellin turist në Maqedoni, ku i subvencionon shteti Maqedon. Po. E kemi Shqipërinë ku e ka të vëshën e zbritshme për akomodimin nga 21% nëse zgaboj e ka standardën, tashmë e ka vetëm 6% të vëshën për akomodimin, dhe kjo është një lehtësim jashtëzakonisht shumë i madh tek pjesa e këtyre shërbimeve. Pra ka modele të ndryshme të cilat ne duhet të shikojmë të implementojmë. U përmend nga zoti Cerenishti që statistikat e vitit kaluar kanë treguar që kemi rritje të numrit të kosovarëve që po shkojnë në Shqipëri, por edhe ai e përmendi, po duhet edhe unë të përmend që një numër shumë i madh i këtyre po e shfrytëzojnë vetëm aeroportin Ademja, vetëm aeroportin në Rinas, në Rinas. Po. Dhe do të thonë kjo është një politikë shtetërore e cila po e zbaton Shqipëria dhe po tërheq vizitor që të shkojnë dhe ta shfrytëzojnë aeroportin e Prishtinës. Atëherë pse edhe ne mos ta shikojmë këtë model? Pse mos të diskutojmë me aviokompanitë mëdhaja që të aterojnë aeroportin e Adem Jasharin në Prishtinë me qëllim që jo vetëm qytetarët e Kosovës mos shkojnë qoftë në Maqedoni, qoftë në Shqipëri, por ti tërheqëm edhe vizitorët nga vendet e ndryshme, qoftë malin e zi, që të vinë dhe të aterojnë nga aeroporti i Prishtinë.
1: Dhe jo vetëm aeroportin dhe jo vetëm pjesën e sezonës turistik, si kur përmend në 3 muajt e nxehtë në Shqipëri, por shkuarit e shqiptarve të Kosovës në Shqipëri ka gjatë gjithë vitit, se sidomos ditët me diell, kur këtu janë ditë pak më të ftohta, ja shembulli ishte i vikendi i kaluar, dhe një fluks shumë i madh i njerëzve ishin në Shqipëri për të kaluar ato 3 ditë pushim që ishin. Don ka një në vazhdimsi qytetarët të Kosovës që vizitojnë Shqipërinë. Çfarë keni vrejtur zoti Hoti në Kosovë deri më tani? Dihet se turistët janë të larmishëm si në çdo lëmi tjetër grup mosha e vende të ndryshme, po më tepër çfarë, cilat vende më tepër preferojnë të vizitojnë?
2: Mirë, vetë ata provojmë shkupin.
1: Ka diçka që vërehet?
0: Lidhur me këtë pjesë ne kemi një numër në rritje sipër edhe të qytetarëve nga Shqipëria që dita ditës po e frekuentojnë edhe më tepër me familjet e tyre. Kemi grupe nga gjitha shtetet e botës, e sidomos tashmë me zhvillimin e turizmit sportiv, ku kemi pa një fluks të shtuar të numrit të vizitorve, që target ose qëllim kryesor kanë lojrat të cilat po zhvillohen, që ofshin ato futbolistike, që ofshin ato pjesën e basketbolit, që ofshin headbolit, që ofshin të shahut, ose aktivitetet tjera sportive, dhe kjo ka treguar një rezultat shumë pozitiv dhe një ngritje të numrit të vizitorve të cilë po vinë për t'i parë këto lojra, pastaj po qëndrojnë edhe 2-3 ditë me qëllim që të
1: vizitojnë
0: vendet atraktive. Nuk diskutohet që edhe ka filluar një mas të madhe, por një mas të vogël, edhe turizmi shëndetësor që turizmi dentar, ku Kosova ka ordinanca jashtëzakonisht me standardet e Bashkimit Evropian, me aparaturat standardet e Bashkimit Evropian,
1: dhe shmime pak më të favorshme për ata që jetojnë
0: në diasporë dhe në vendet e Bashkimit Evropian, kështu që rekomandimi jonë është që t'ju bëjmë, ju kemi bërë gjitha agjensioneve turistike të Kosovës që të krijojnë paketa turistike me qëllim të si destinacion, pra të rregullojnë dhëmbët, por të rrinë edhe 10 ditë derisa të rregullojnë dhëmbët që të vizitojnë edhe vendet atraktive të Kosovës, dhe kjo ka filluar që të funksionojë. Dhe kjo është shumë mirë. Unë thash që ne kemi deti, por kemi qoftë tek pjesa e turizmit kulturor, qoftë tek pjesa e turizmit malor, qoftë tashmë tek turizmi sportiv, tek turizmi shëndetësor, kemi potenciale të jashtëzakonshme, të cilat po ashtu edhe tek turizmi dimror, kemi potenciale të cilat nga një herë disa prej tyre ne nuk jemi duke i shfrytëzuar se asa kemi potencial turistik. Ndoshta nuk mundem ta fajsoj askënd për shkak se nuk kemi pas një institucion për kac, pra nuk kemi pas një ministri për kace ku ne i kemi shprej ato brenga dhe kemi filluar të punojmë diçka. Ju e dini që Kosova ka qenë vetëm me një departament turizmit, 4-5 veta kam punuar aty në kuadër të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, dhe po uroj shumë që kjo ministri të funksionoj, kjo ministri të ketë ekspert fushës, dhe kjo ministri mos të pret, por të filloj punën me njëherë me qëllim të zhvillimit të kësaj industrie, për shkak se kjo industri është jashtëzakonisht industri e cila është halka kryesore të gjitha industrive tjera.
2: Mirë, do të provojmë të provojmë me Medaliu në Shkup.
1: Ju falenderoj shumë për këtë pjesë, edhe do shohim nëse jemi në linjë me kolegët në Tiranë dhe në Shkup me Medalin.
2: Po, në Tiranë e dëgjohemi mirë, në Tiranë dëgjohemi.
1: Edhe në Tiranë, po. Atëherë e kalojmë fjalën tek ju me Medali që pastaj të transmetojnë kronikën e Malit të Zi apo si do shkojmë? Po.
2: Ne nuk e dëgjojmë me Medaliun.
1: Nuk e
2: ne në Tiranë.
1: Çfarë?
2: Atër mbetit ta transmetojmë kronikën e kolegëve nga Radio Mali i Zi, e kemi edhe këtu në studion e Tiranës. Vera Gojçaj ka tëftuar Alen Gjokajn nga organizata turistike e Tuzit. Ta ndjekim.
3: Mirëdita të nderuar dëgjues dhe mirë se takohemi në emisionin Pa Kufi. Ju përshëndesim nga studio e radios së Malit të Zi dhe ju falenderojmë që jeni me ne në këtë program. Përshëndetje të veçanta edhe për dëgjuesit që na ndjekin përmes bashkëpunimit ton në studiot në Tiranë, Kosovë dhe Shkup. Sot do trajtojmë një temë shumë aktuale dhe me rëndësi për zhvillimin ekonomik të vendit tonë, sezoni i ri turistik, realitetet dhe perspektivat, si dhe për të kuptuar se si pritet të zhvillohet turizmi në komunën e Tuzit gjatë këtij sezoni. Turizmi vazhdon të jetë një ndër sektorët kryesor që ndikon në ekonominë tonë, por njëkohësisht përballet me sfida të reja dhe kërkon qasje më të organizuar dhe vizion afatgjatë. Për të folur më gjërësisht rreth kësaj teme, në studio kam tëftuar drejtorin e organizatës turistike të Tuzit, Alen Gjokaj. Alen, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë. Atëherë, letë fillojmë. Jemi në prag të sezonit të ri turistik. Cilat janë pritshmëritë për këtë vit dhe si e vlerësoni interesimin e turistëve krahasuar me vitet e kaluara?
4: Sezoni turistik në Tuzë pritet të jetë më e mirë se vitin e kaluar me rritje të lehtë të vizitorëve. Kjo për arsye të paraqitjeve dhe interesimeve të shumta që patëm në panajidat e Tiranës dhe të Prishtinës, e gjithashtu në përgjithësi pritën rritje e turizmit në Kretë Malin e Zi për shkak të lidhjeve të reja ajrore që u bën gjatë këtij viti. Presim që të kemi më shumë, sidomos vizita ditore, por pse jo edhe disa ditëse, sepse kemi çfarë të ofrojmë, duke filluar nga turizmi rural, bukuritë natyrore të Liçenit të Shkodrës dhe Lumecim, gastronomia lokale dhe vizita historike e kulturore, gjë që e bën Tuzin më të veçantë për nga provoja autentike.
3: Cilat janë sfidat kryesore me të cilat përballet turizmi sot në zonën tonë? Sa ndikojnë faktorët si infrastruktura, mungesa fuqisë punëtore dhe konkurrenca rajonale?
4: Sfidat kryesore kryesisht janë të lidhura me infrastrukturën turistike. Këtu kryesisht mendojnë në investimet private të personave, duke ditur se kemi pak kapacitete hotelerike. Do të ishte mes e nevojshme të që të kemi disa bujtina, ekofshatra, zonët e kampingut e tjera. Kjo do të leson të edhe mundëson të turistëve e qëndrimin dhe shimin e bukurive tona për disa ditë. Gjithashtu shohim edhe mungesë në agjensionet turistike, konkretisht në produktet të organizuara, guida, paketa turistike e kështu më rallë.
3: Çfarë hapash konkret po ndërmerr komuna e Tuzit dhe organizata turistike për zhvilluar më tej këtë sektor? A ka projekte apo iniciativa të reja që synojnë tërheqjen e më shumë vizitorëve?
4: Komuna e Tuzit po investon në infrastrukturë rrugore. Jemi dëshmitarë se pjesët rurale të komunës kanë rrugë të reja, gjë që na mundson lehtësisht edhe neve, por edhe turistit vizitat e këtyre zonave. Hap tjetër është pjesëmarrja jonë në panajire, ku ne i prezentojmë ofertën tonë turistike, bukuritë natyrore të vendit, por edhe produktet e afaristeve vendas. Së dhashtu, organizojmë evente të shumë të zbavitësë dhe kulturore, gjë e cila sigurisht pasuron ofertën turistike të vendit.
3: Zoti Gjoka, ju falenderojmë për kohën dhe për informacionet e vleshme që ndatë me dëgjuesit tanë. Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë për vëmendje. Faleminderit që ishit me ne në emisionin Pa Kufi. Nga studioja ju përshëndet Vera Gojçaj.
2: Faleminderit kolegës nga Radio Mali i Zi, Vera Gojçaj, e cila kishte të ftuar Alen Gjokajn nga organizata turistike e Tuzit. Shkojmë në Radio Kosova dhe në Radio Shkupi, provojmë në Radio Shkup edhe një herë.
1: Provojmë Shkupin.
2: Po.
1: Shumë bukur. Atëherë vazhdojmë me Shkupin?
2: Po, këtu nuk dëgjohet Shkupi. Nuk dëgjohet në Radio Tirana. Kjo është problemi.
1: Unë ju dëgjoj shumë mirë, po ju do mbeteni pa program nëse ne do vazhdojmë të dëgjojmë Shkupin?
2: Jo, nuk e dëgjoj, nuk e dëgjoj. Nuk ka transmetim në...
1: E kuptoj,
2: po. Studion tonë në këto momente.
1: Atëherë, dëgjojmë Shkupin?
2: Unë dëgjoj shumë largë, shumë dobe, do më thënë që dëgjusi nuk ka akses në momentalisht në Radio Shkupi.
1: Wow. Le të filloj Shkupi të diskutojmë në studio dhe kolektin me janë duke bërë përpjekjen, por duke se të ne nuk është faji sepse më për e dëgjoj shumë mirë, por do të bëjmë përpjekje që të bëjmë një lidhje gjatë transmitimet. Po, gjatë transmitimet du të verifikoj nëse po vjen zëri në Tirana, po jo.
2: Mirë, mund do të mbaj dëgjusit e mi në kontakt, sepse unë kisha të ftuarin tim në linjë telefonike, pasi ai priste disa njerëz në resortin e tij, jo disa njerëz, por prefektin e Durrësit të tjerë për sezonëri turistik, për të bërë promovimin e sezonit të ri turistik, dhe nuk e kishte të mundur të vinte në studion ton, dhe prandaj na u deshte të zauronim në hyrjet e misionit minutazhin ton, dhe duke pas parasysh që Mehmet Aliu ka shpeshherë thotë ju po më lini me ato 20%, thash që të jepnim më shumë kohë sot, por ja që teknikisht nuk po na bëhet e mundur.
5: Destinacion kalues për disa ditë në paketa
2: po.
5: Balkanike që kalojnë në përkohë.
2: Tani jemi me Radio Shkupin.
5: Në Maqedoni, po ka edhe të tillë që vinë enkas për natyrën, për liçenet, për malet, edhe për turizmin dimror. Pika që më së shumë të i frekventojnë, djetë jashtë dimrit janë rreth liçeneve natyrore, ne kemi tre liçene natyrore, sidomos ta i Ohrit ose i Strugës, me gjithë natyrën për rreth, vizitohet shumë në përfundjava, në përfesta, edhe gjatë verës për pushime, kohën e fundit të shkurtra, por përsëri tërheq shumë mysafir edhe nga jashtë, edhe nga rajoni. Po ashtu, turizmi është i zhvilluar në Shkup, në kryeqytet, vinë të huajt e kanë si stacion të parë disa ditor, duke vizituar qendrën e qytetit edhe qendrën rekreative Matka, kanjonin Matka. Ndërsa gjatë dimrit janë dy qendra skitare, ajo e Kodrës e Dielit edhe e Mavrovës, që kanë staza shumë të mira, ku vinë skiator nga shumë vende, edhe tash kohën e fundit vinë grupe të huaj, të cilët duan të skiojnë jashtë stazave, edhe lloji turizmit është i zhvilluar në Maqedoni.
6: U diskutua edhe në studio atë që arritëm të dëgjojmë në Radio Kosovë, se si bëhet promovimi i panajireve, se si dim të organizohemi ne si shtet pikërisht që të tërheqim turistë të huaj, edhe si shkon kjo formë, sepse ka pasur tendencë në disa media ndërkombëtare, si që si në disa vende, disa pika shumë të rëndësishme, që të promovohen të Maqedonisë. Si e shikon këtë problem dhe cilat sfida janë më të prehta për turizmin për momentin?
5: Sigurisht në këto kohra moderne dhe të shpejta duhet të kesh reklama apo PR të fort. Maqedonia e Veriut ka më pak reklam të tillë në krahasim me Shqipërinë edhe me Kosovën, por përsëri gjendet nëpër lajmet e huaja, më së shumti për bukurinë natyrore që e ka edhe turistëve ua preferojnë. ushqimin tradicional të këtushëm edhe vendet natyrore, malore për të vizituar të liqene, lumeje edhe ujvara. Sigurisht që ne duam edhe synojmë edhe kërkojmë prej gjdo qeverie që ka ardhur që ta rritë interesin edhe investimin në atë reklam, por edhe në investimin në infrastrukturë, dhe më thënë duhet rrugët të përmirësohen, të ndërtohen, që çdo turist të kaloj sa më pak kohë në rrugë e sa më shumë kohë në natyrë.
6: Megjithatë ka një, folëm paraprakisht, është një pikë që mund thuhet me qindra, me mija turistë vinë, siç është Galishniku edhe ajo pjesë, aty është zhvilluar, është bërë një investim në infrastrukturë, rrugët janë zgjeruar dhe ka më shumë, si thua, frekuentim ose është fluksi më i madh i turistëve. Çfarë rekomandoni ju ose çfarë duhet të bëhet që edhe shumë pjesë tjera të Maqedonisë, siç është edhe Kodra e Diellit, ka iniciativa që të investojë në infrastrukturë?
5: Ka iniciativa, mirë po janë të vogla, edhe janë individuale, janë iniciativa biznesi, dhe më thënë, edhe disa ambasada po investojnë në projekte të ndryshme, është për shembul Via Dinarica, rruga e cila është nga Malishar, që shkonë në përkë Korabe në Jablanice dhe del në Pelister, edhe po synohet, po mundohet që të hapen pika bujtina aty që të mundet turistit në qytet apo me pauza më të shkurtra, edhe ashtu që dal nga dal po lëvizin gjërat, rrugët po regulohen, mirë po ende ka për të dëshiruar.
6: Edhe një pyetje domosdoshme, domethënë se si ne si shtet bashkëpunojmë me shtetet fqinje, Kosovë dhe Maqedoni, për pikërisht për këto paketa që ta gjithnjë e më tepër është një tendencë në paketa, si të thuash, ndoshta edhe gjatë vikendeve, por edhe paketa që përfshin shumë shtete me pakete turistike. Si ke parë këto?
5: Pa tjetër bashkëpunimi është në një nivel të kënaqshëm edhe me shtetet tjera, edhe çdo njeri që dëshiron, që ka më tepër ditë, çdo turist prej jashtë që vinë më tepër ditë të kalojë në Ballkan, i zgjedhin vetë edhe ne u ofrojmë ato pikat për 2 ditë apo 3 ditë sa do të kalojë në Maqedoni, u ofrojmë varësisht prej dëshirave apo grupit të turistëve, qofshin ato pikat në për qytete që janë më lehtë të qasshme, ku po ashtu ka histori, ku të shifet në Strug, Ohër, në Shkup, po ashtu edhe ato turista që kërkojnë pak natyrë, kemi oferta edhe për to, edhe bashkëpunimi është në nivel me grupe tjera nga shtete tjera.
6: Si është organizimi edhe që nga qytetarët e maqedonistët shkojnë kështu në formë të organizuar të vizitojnë vendet në Kosovë dhe në Shqipëri, ekziston edhe ajo mundësi, ajo tendencë ju nga prizmi i asaj shoqatës që drejtoni ju?
5: Po, unë e vi nga një shoqat bjeshkatare apo alpiniste dhe ne kemi bashkëpunime shumë të mira me kolegë tonë, me miqë tonë si nga Kosova edhe nga Shqipëria, edhe funksionon bashkëpunimi dy anshëm edhe një me federatat bjeshkatare alpinistike, dhe kur ato kanë organizime të ndryshme, ne zakonisht shkojmë edhe ndonjë ditë më herët, vizitojmë disa vende, disa qytete, pastaj e bëjmë edhe atë eventin kryesor ndonjë ecje në majat e maleve, po ashtu edhe ato kur duan të vizitojnë ndonjë vend në Maqedoni, vinë na kontaktojnë ne dhe ne në formë vullnetare me ato shkojmë edhe i vizitojmë ato pika. Po ashtu paralel me këtë organizim ka edhe shumë shoqata komerciale të cilat i ofrojnë ato paketa disa ditore ku i përfshin edhe vendosjen edhe ushqimet edhe transportet e nevojshme nëse kanë nevojë, qoftë për ciklizëm, ka shumë ruta të mira për ciklizëm, qoftë për bjeshkatari, edhe u ofrojnë atë paket, ashtu që Maqedonia i ka ato kapacitete dhe kush është interesuar i shfrytëzojnë.
6: Për një moment do doja ta pyes mirë veten se si shkuam au dëgjuam në Kosovë dhe në Tiranë?
2: Po, me medalje. Në Tiranë po dëgjoni me medalje?
1: Po. Ma në fund do rregulloj
6: gjëra. Vjen mirë, atë vazhdojmë ne ose
2: tani ndajeni bashkohen me Radio Kosovën, ndajeni së bashku.
1: Pikrisht këtë pjesën e bashkëpunimit edhe me zotin Hoti. këtë pjesën e bashkëpunimit turistik mes vendeve tona, nëse keni edhe diçka për të në mund të shkoni, por të mos vonohemi jemi krejt në fund. Me medali, ma dhe gjon?
6: Po, do me thënë, zëti, qëfar këtë bëni planit, vizioni i shoqatës dhe në përgjithësi ne këtu në Maqedoninë e kemi atë tendencë me Kosovë, me Shqiprin të vizitojmë gjithë një më shumë. Qëfar vizioni keni? Qëfar plane boni si shoqatë?
2: A do vinë shqiptarët e Maqedonisë në brendetin e Shqipërisë? Si vjetë?
5: Për shumë në Qershor do të mbahet outdoor festivali në Peja dhe ne planifikojmë prej tash unë bura kontakte.
6: Ja, unë do vinë me ju.
5: Të urdhnoni të gjithë, edhe pse ajo mbahet në Pej, po ne jemi ashtu ndihemi të gjithë vendas, do të hypim në Majën Hajla, në bjeshkët e Rugovës, edhe ditën e dytë do të ketë hypje në Majën Gjeravica, një përmajave më të larta. Zakonisht në Kosovë i vizitojme edhe shpellat, edhe anën tjetër të sharit, atje ujvarat, ato që janë. Më thënë përsëri, ndo njëherë bashkë me kolegët tanë kosovar, ndo njëherë shkojmë vetë, ne e bëjmë atë planin tonë edhe e bëjmë ato vizitat 1, 2, 3 ditore në Kosovë. Në Shqipëri është ngjajshëm, por Shqipëria sinqerisht na ofron pak më tepër mundësi, më tepër vende për të vizituar, të më thënë, ne kemi, unë kam bërë edhe ruta me bicikleta, prej Kosove, kemi hyrë në Maltëzi, kemi dalë në Vërmosh, edhe kemi zbrit deri në Shkodër, edhe Velipoj, 3 dite, mos se me të tregojmë vende tjera, mundët disa orë të nazëre, po bashkëpunimi është i mirë, sepse kudo ne kemi miqë, kudo na presin, edhe ne i presim këtu, edhe bëjmë atë shkëmbimin e jo vetëm përvojave, po shkëmbimin e mikpritjes, kur ne shkojmë ati, zgjedhim vendet, majat për fundjava apo festa, edhe ato na presin, po ashtu pastaj kur vinë në Maqedoni, ne u ofrojmë rrutat tona.
6: Falinderit,
2: do të thotë. Po, me medalje. Radio Kosovën, me kolegën.
1: Falinderit shumë.
2: Dhe zotin Hoti.
1: Do të mbyllim me zotin Hoti. Zoti Hoti, edhe në fillim e përmendët atë interesin tuaj për të hyrë në kuadër të një turizmi balkanik në përgjithësi, me që Kosova është vend i vogël, por do doja të kthehemi edhe pak kësaj, çfarë bashkëpunimi kemi me vende tjera, sidomos me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Kemi ndonjë bashkëpunim për turizëm dhe sa është me interes për Kosovën të bëjmë këtë?
0: Po, pa tjetër, Kosova ka një partneritet me gjitha këto shtete që i përmendet jo. Unioni Turizmit Kosovës ka marveshje bashkëpunimi qoftë me Organizate Nacionale Turizmit të Maqedonisë, qoftë me Unionin e Turizmit Shqipëris, por edhe me Agjensin Kombëtare të Turizmit, Organizate Nacionale të Turizmit të Ulqinit. Në kuadër të kësaj dhe në marginat e panajirit ndërkombëtar turizmit Kosova 2026, këtë vetë, ku patëm edhe përfaqësues edhe nga Tuzi, edhe nga Ulqini, nga Maqedonia, Struga e shumë ende të tjera, Shqipëria, aty arritëm të nënshkruajmë pas një analize, pas një punë të jashtëzakonshme e cila u bë gati gjatë gjithë vitit në partneritet me Shqipërinë, bashkëpunim me komunën e Strugës dhe komunën e Ulqinit dhe komunën e Prishtinës. U nënshkrua një memorandum bashkëpunimi në mes të Komunës e Prishtinës, Komunës e Strugës, Komunës e Ulqinit dhe Tiranës. Një kusisht isha edhe unë ai që si Unioni Turizmit Kosovës bashkë me Unioni Turizmit të Shqipërisë, iniciator dhe si nismetar të kësaj nisme, ku na gëzoi fakti që ishin tre kryetarë të komunave, qoftë zoti Përparim Rama nga Komuna e Prishtinës, nga Komuna e Ulqinit kryetari, e po ashtu edhe kryetari i Strugës. Dhe qëllimi i krejt këtij memorandum bashkëpunimi ka të bëjë me një koordinim më të mirë të gjithë regionit tonë, shqiptarës, me qëllim që të bëjmë një plan strategjik se si ta promovojmë bashkarisht turizmin, se si ta zhvillojmë bashkarisht turizmin, që të marrim module dhe ide kreative nga njëri tjetri dhe të krijojmë një politik dhe një plan sa më të mirë që të ofrojmë një paketë përbashkët turistike, jo rastisht e përmenda edhe gjatë bisedes grupet aziatike për shembull. Grupet aziatike për me ardhin në Kosovë bëjnë 3 ditë. prej Japonisë derisa të vjen këtu.
1: I shohim shpesh në kryeqytet.
0: Por këta vijnë në këto turet ballkanike dhe nuk vjen për vetëm për Shqipërinë, por vetëm për Kosovën. Por kjo është ajo ai turi ballkanik që zgjat prej 19 deri në 16 ditë. Mm-hmm. Dhe për ata kemi përfshirë edhe Kosovën këtu dhe tash është shumë interes. Por kjo memorandum bashkëpunimi do të krijojë kushte edhe më të mira me qëllim të organizimeve të përbashkëta, qoftë aktiviteteve kulturore, qoftë të paketave turistike, të produkteve të përbashkëta turistike. Shikoni, ne mund të pim një kafe, kafen e mëngjesit në Prishtinë.
1: Dhe drekën të hamë në Tiranë.
0: Drekën të hamë në Tiranë ose në Durrës, shkojmë bëjmë plazh.
1: Kafen e pas drekës në Shkup pastaj.
0: Dhe pastaj të shkojmë në Shkup ose të shkojmë në Ulqin. Dhe kjo është ajo e mira që ka Kosova, është në qendër të Ballkanit dhe nëpërmes Kosovës mund të lëvizësh brenda 2 orësh, mund të shkosh në cilin do vend që dhe shumë pak vende në për Evropë dhe në për botë kanë këtë mundësi. Dhe këtë na po mundohemi që ta shfrytëzojmë maksimalisht me qëllim që të kemi një koordinim sa më të mirë, të eftojmë tur operatorët që të organizojmë farm tripet përbashkëta, të promovojmë vlerat tona dhe në gjitha këtyre shteteve me qëllim që të krijojmë pastaj një ide dhe të krijojmë paketa sa më kreative në aspekt të zhvillimit të turizmit dhe ofrimit të këtyre paketave turistike, të këtyre produkteve, karshi agjensioneve ndërkombëtare evropiane, karshi grupeve të vizitorëve të cilët vinë.
1: Ju na folët për shumë nevoja dhe shumë mundësi për të bashkëpunuar dhe me vende tjera dhe për të promovuar turizmin jo vetëm kosovar, por edhe atë ballkanik. Diçka që e shihni më urgjente që do duhet të bëj?
0: Sa i përket pjesës Kosovës,
1: po për Kosovën.
0: Sa i përket pjesës Kosovës, normalisht që institucionet unë e përmenda që mungesa e një ministrie ka shkaktuar shumë problematika. Ne kemi shumë sfida të cilat duhet të bëjmë. Ne sot kemi problematika.
2: Mirë vetes kemi kohë.
0: Të cilët vijnë nga shtetet të tjera dhe promovojnë Kosovën dhe elaborojnë Kosovën ashtu siç duhen ato. Kështu që e kemi adresuar tek Ministria e Turizmit dhe po shpresoj që kanë marrë masa që shumë shpejt të licencojmë guidat e Kosovës, për shkak se Kosova s'e ka asnjë guid të licencuar deri më tani. Dhe kjo është shumë, domethënë se ndikon shumë, për shkak se guidat e huaja po elaborojnë Kosovën ashtu si duhen vetë, kulturën, traditën dhe ato. Dhe këtë ne nuk duhet ta lejojmë. Gjëja tjetër është që të krijojmë një kalendar të aktiviteteve promovuese për vitin 2027, paktën që të dimë dhe bizneset se ku do të shkojmë, cili është targeti jonë dhe çka do të synojmë lidhur me pjesën e promovimit. Normalisht që mungesa materiale promovuese është një sfidë në veti që ne duhet krijojmë, qoftë aplikacione të turizmit, qoftë spote promocionale, qoftë dokumentar turizmit, por edhe materiale promovuese të cilat do të shfrytëzojmë për panajire ndërkombëtare.
1: Po,
0: ka sfida edhe të tjera, por si do që tjetë, duhet krijojmë politika stimuluese dhe mbështetëse për industrinë e turizmit.
1: Zoti Hoti, ju falenderoj shumë që ishit sot në emisionin Pa Kufi, për gjithë kontributin tuaj dhe kërkojmë ndjes edhe nga të gjithë dëgjuesit tanë për problemet teknike që i patim gjatë emisionit, po ja, kështu është një linje me tri shteteve në një transmetim të drejt për drejt.
2: Po, mirë vete, falenderoj Zotit Hoti. Dhe gjusë të dashur, ishte gjitha kjo për emisionin Pa Kufi sot, edhe nga studio jonë ju kërkojmë falje për disa pengesa teknike. Në studio në Radio Kosovës pra ishte Bake Hoti nga Unioni Turizmit të Kosovës, në studio në Radio Shkupit Fitim Hoxha nga Shoqata e Turizmit Malor, në studio në Radio Malit të Zi Vera Gojçaj, kolegja kishte të ftuar Alen Gjokaj nga Organizata Turistike e Tuzit. Këtu në studio në Radio Tiranës në linjë telefonike unë pata fatos Cerenishtin, zëves kryetari Unioni Turistik Shqiptar, pra bashkëbiseduam për sezon e ri turistik në vendet tona. Urojmë të jetë një sezon i mbar dhe të ketë sa më shumë komunikime, bashkëpunime dhe mes organizatave turistike dhe resorteve turistike të vendeve tona. Këtu nga Radio Tirana, një përshëndetje nga unë Jau Margjeka, mirë mbeçi deri javën e ardhshme me një temë tjetër në Pa Kufi. Mirë mbeçi.
1: Miru dëgjofshim.
2: Miru dëgjofshim.
7: Radio Kosova. Pa Kufi. Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi dhe Radio Mali i Zi me emisionin Pa Kufi.
8: frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty. Dëpërton aty ku merr frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plotfuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: kur nuk mbaron. Ndaje me Radio Tirana. Radio Tirana. Radio Tirana. Lajme.
1: Ish drejtuese e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçana i hetuar nga prokuroria e posaçme për dyshime mbi shkelje të procedurave në tenderat publik do të ndiqet tashmë në gjendje më të lirë sigurie. Gjykata e lartë vendosi këtë të njëjtën lehtësimin e masës së sigurisë ndaj saj, duke ndryshuar vendimin e mëparshëm të gjykatës së posaçme të apelit, i cili e mbante ish zyrtaren e lartë në masën arrest në shtëpi. Me vendimin e ri, kjo masë është zvendësuar me ato të detyrimit për t'u paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimit të daljes jashtë shtetit. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë paralajmëron qytetarët për disa mesazhe mashtruese që po qarkullojnë ditët e fundit në emër të këtij institucioni dhe të drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor. Sipas njoftimit të bërë publik në rrjetet sociale, qytetarëve u dërgohen SMS që përmbajnë linqe të dyshimta, të cilat pretendojnë se lidhen me gjoba apo pagesa. Këto mesazhe thuhet në njoftimin e ministrisë nuk kanë asnjë lidhje me institucionet shtetërore dhe u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha është pritur nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, me të cilin diskutoi mbi sigurinë euroatlantike, mbështetjen për Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe rolin e Shqipërisë brenda aleancës. Përmes një postimi në platformën X, Hoxha bëri të ditur se ky ishte takimi i tij i parë me Rutte në cilësinë e ministrit, duke theksuar angazhimin në rritje të Shqipërisë në kuadër të NATO-s. Në lidhje me Ballkanin Perëndimor, Hoxha tha se angazhimi i NATO-s mbetet kyç për stabilitetin rajonal, duke veçuar edhe rolin e KFOR-it në Kosovë. Duke reaguar ndaj njoftimit të dhomave të specializuara të Kosovës për shtyrjen e afatit për dhënien e vendimit ndaj ish luftëtarëve të UÇK-s Taçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti kritikoi gjykatën speciale për mungesë transparence. Kurti u shpreh edhe ndaj ligjvënësve që në 2015-ën miratuan ndryshimet kushtetuese që i hapën rrugë krijimit të asaj gjykate. Për armiqtë e Izraelit nuk ka imunitet, ka deklaruar kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pasi një komandant i Hezbollahut u raportua se u vra në kryeqytetin e Libanit Beirut. Sipas mediave të huaja, forcat mbrojtëse të Izraelit thanë se vran Ahmed Ali Balod, komandantin e njësisë së forcës Raduan të grupit militant të mbështetur nga Irani, në një sulm në periferitë jugore të Beirutit. Sulmi ishte i pari i Izraelit në kryeqytetin libanez që nga armpushimi i shpallur muajin e kaluar. Hezbollahu, i cili kontrollon periferitë jugore të Beirutit, ende nuk ka dhënë ndonjë deklaratë mbi sulmin apo statusin e komandantit. Të nderuar dëgjues, ndoqë të fleshin informativ të orës 18.
0: Editoni i ardhshëm pas 60 minutash.
2: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndeshni.

0: jetoni eksperiencën më unike në Spotify Shqip.
1: Një udhtim i mbrëmjes drejt harmonive që kanë ndërtuar historinë e muzikës botërore. Kompozitorët dhe veprat që kanë lënë gjurmë në shekuj. Histori interesante nga jeta e mjeshtrave të mëdhenj, analiza mbi veprat më të njohura dhe interpretime që mbeten të pavdekshme. Në botën e muzikës, nga Mimoza Kosturi, sot ora 20:45.

Ka pyetje që nuk u bën kur. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bised me ata që nuk jetojnë më. Intervist hipotetike me mua Almiron.

Mirë mbrëma, mirë se po qëndroni me intervistë hipotetike. I dashur mik, këtë mbrëmje do të hedhim një vështrim në botën sensacionale të njërit prej poetëve më famkeq të historisë. Do të flasim për Lord Byronin, poetin, rebelin dhe kampionin e lirisë, për kontributin e tij të qëndrueshëm në letërsi, e cila është quajtur si arketipi i cili mban emrin e heroit byronik, i zymd, karizmatik, krenar, sfidues i konventave shoqërore, por i përndjekur nga një mëkat i patregueshëm i së kaluarës. E kjo figurë është shfaqur për herë të parë te Childe Harold dhe ka përshkruar pothuajse të gjithë veprën e mëvonshme të Byronit. Por për më shumë, edhe për detajet e tjera, duhet të na ndiqni fill pas tingujve muzikorë.

0: Mirëmbrëma Lord Byron, mirë se erdha.
1: Mirëmbrëma.
0: Përpara se ju të bëheshit një emër që ka tronditur realisht Europën, ishit një djalë me një histori të vështirë. Kush ishit ju, George Gordon Byron?
1: U linda si George Gordon Byron më 22 janar të vitit të largët 1788. Isha djali vetëm i kapitenit Mad Jack Byron dhe Catherine Gordon, një trashëgimtare skoceze. Nëna ime u zhvendos në Aberdeen me mua në vitin 1789 dhe u la të kujdesej vetëm për veten pas mërgimit të burrit të saj, për të shmangur natyrisht burgosjen për borxhen atë kohë.
0: Të kuptoj, një baba që largohet, duhet thonë edhe një nënë paqëndrueshme. Pa tjetër, duhet thonë që kjo ka ndikuar në mënyrën në atë çka ju bët më pas, apo jo, Byron?
1: E sakt, fëmiria ime në Aberdeen u shënua me vështirësi nga më të shumtat. Nëna ime ishte e paqëndrueshme, duke u luhatur midis dhunës dhe butësisë ndaj meje. Madje thuhet se më quajti një plaçk të çal për shkak të një defekti të lindjes që më prekte këmbët.
0: Po. Pra, jo vetëm emocionalisht, nuk ishte, le themi, dhunë verbale, por edhe ka pasur emocione, ka pasur ndoshta një luftë të vazhdueshme me veten tuaj. Ishte peshë rëndë për një fëmijë për ju? Si ka qenë?
1: U linda me një këmbë të shtrëmbër, u lok pra, që më prekte anën e djathtë, gjë që më çoi në ndërlikime fizike, si një këmbë më e shkurtër dhe natyrisht unë kisha probleme të asaj që konsiderohet një ecje e ndryshuar nga të gjithë të tjerët.
0: Dhe pastaj, papritur nga një fëmijë në vështirësi, ju bëheni lord, ishte shpëtim, fillimi një tjetër problemi, si do ta deshifrojmë?
1: Dhe po, në vitin 1798, në moshën 10 vjeç, trashëgova abdacin, një stid dhe titullin Byron Byron i Rothschild, pas vdekjes xhaxhait tim të madh.
0: Tituj, pasuri, status, por ti i shita të gjitha. Pse?
1: E shita abacin në vitin 1818 për 94.500 pound për të shlyer borxhet e mia.
0: Për të shlyer borxhet. Por përpara se ju të bëheni Byroni që një e gjithë bota, ju ishit një djalë në Southwell. Aty filloi gjithçka, ha? Apo ky do të mbetet vetëm si një kujtim i bukur?
1: Në fakt, përpara se të jetoja në Newstead Abbey, jetova në Burgh Monur në Southwell nga vitin 1803 deri në vitin 1808. Jetova atje me nënën time gjatë pushimeve shkollore nga shkolla Harrow dhe Universiteti Cambridge-it dhe mendohet se unë aty fillova të shkruaj edhe për herë të parë, nuk e di nëse e mendoni të tillë. Nuk mund të jem kur aq i lumtur sa isha në Southwell-in e vjetër, e dashur Elmira.
0: Patjetër. Lumturia dhe fillimi i shkrimit, këto të dyja nuk ecin asnjëherë, nuk zgjasin bashk. Çfarë përkërkonit ju, Byron, ato vite?
1: Sepse veprat e mia të para u botuan në tregun e afërt të Newark-ut, duke përfshirë orët e përtacisë, botuar në vitin 1807 nga rikders i Newark-ut, e cila ndihmoi në bërjen time të famshëm.
0: Pra nga një qytet i vogël drejt famës, talenti, ambicia që ju nuk e prisnit. Kjo ju dëmko se kjo ju shoqëroj apo jo?
1: Në fakt ka prova që sugjerojnë edhe se unë shkrova materiale për prodhime teatrale lokale dhe besohet se kam gdhendur emrin tim në çatinën e asaj që sot konsiderohet Southwell Minister.
0: Të gdhendësh emrin në një kishë, së shkujtim, kjo është dëshirë për të mbetur, për të stampuar, për të pasur shenjën tuaj. E dije që atëherë se kush do të ishe, çfarë do të bëhesha?
1: E thatë në fillim, aqe madhe ishte gjurma ime në qytet.
0: Dhe ju, Byron, keni jetuar në disa vende në Nottinghamshire. Çfarë të ka lidhur më shumë me këtë hapësirë? Kujtimet, çfarë ke lënë aty?
1: Kam jetuar në disa vende në të gjithë Nottinghamshire, duke përfshirë një shtëpi në rrugën St. James në qendër të qytetit, në Nottingham, Newstead Abbey në Ramshead dhe Burgag Mansur në South Wales. Kam jetuar në secilën prej tyre periudha të ndryshme kohore dhe madje kam botuar librat e mi të parë me një botues në Newark.
0: Newstead Abbey duket si një vend që nuk të kalon asnjëherë. Çfarë ka aty Lord Byron që vazhdon të flasë për ty edhe sot e kësaj dite?
1: Ka shumë referenca letrare për Nottinghamshire në veprat e mia, veçanërisht në Newstead Abbey, të cilat mund dhe duhet i vizitoni edhe sot e kësaj dite.
0: Mm-hmm.
1: Të shihni dhomën time të gjumit për shembull,
0: ta,
1: objektet të ndryshme,
0: mm-hmm,
1: veprat dhe të ndihni hapat e mi në për koridoret që unë dikur i quaja shtëpi.
0: Mirë, le të dalim disi nga poetika dhe të
1: ndalemi
0: tek rebelimi. A është e vërtet që more një arime vete në Universitetin e Cambridge-it?
1: Në fakt është një akt i çuditshëm, sfidues ndaj konventave,
0: mm-hmm,
1: ishma nga rregulloret e universitetit duke adaptuar një shok mjaft të pazakont. E kush mund të ishte përveç se njari?
0: Dhe mirë keni bërë. Kjo nuk është çudi, ëh, është deklaratë juaj e rebelimit, nevoja për të provokuar, apo jo?
1: Guxim, dhe mungesa e respektit tim vazhdojnë të frymëzojnë sot breza për të sfiduar atë që konsiderohet në të gjitha epokat status quo-n dhe për të përqafuar edhe veçantinë që ndodhet pas status quo-s.
0: Baron, ju po kështu keni ndërtuar një varë madhështor për qenin tuaj, madje, kështu thonë të dhënat, fakte se ka qenë më madhe edhe se juaj. Së është dashuri kjo, apo jo? Çfarë deklarate është?
1: Mes madhështisë manastirit në Newstead që ndronë një dëshmi e prekse e dashurisime. Dhe kjo duhet thënë, për shokun tim besnik, Bautian, varë i mrekullueshëm, më i madhë se varë im, që ndronë si një kujtesë e lidhjes së thellë midis njeriu dhe kafshës, e përjetuar në poemën time epitafi për një qen të gdhendur pikërisht në varë.
0: Pra një qen merr më shumë madhështi se një poet, apo ai ishte më besnik se njerëzit që të kanë rrethuar Byron?
1: Në fakt duhet ta ndalojmë pak dhe të themi se autori dhe prezantuesi i njohur Geoffrey Bond madje botoi librin Lord Byron Best Friends,
0: mm-hmm,
1: rreth marrëdhënies sime me kafshët. Pra puna e tij shtrihet edhe në libra dhe tekste rreth meje, duke përfshirë historitë që fshihen pas imazheve të mia në librin Dangerous to Show. Pra,
0: mm-hmm,
1: ajo që konsiderohet ndryshe, rreziku
0: nga
1: shfaqjes, rreziku nga shfaqja.
0: Mm-hmm. Por duhet të cekim se në moshën kur të tjerët kërkonin zhurmë Lord Byron, ti gjeje qetësi në varrezat. Çfarë kërkoi aty?
1: Pas shkollimit tim fillestar në shkollën gramatikore të Aberdeenit, ndoqa shkollën në Harrow, siç e thashmë, edhe më sipër që në moshën 13 vjeç.
0: Mm-hmm.
1: Në këtë kohë zbulova dashurinë time për të shkruar dhe gjeta një vend të preferuar,
0: mm-hmm,
1: varrezat e kishës së shënmërisë në Harrow on the Hill, Bicoder.
0: Po pra dua ta perceptoj tani se si një adoleshent shkruan mes varreve. Kjo s'është rastësore, ëh? Ishte arratisja juaj, dhe përballja ndoshta me gjëra më të thella, si më thua?
1: Në fakt ishte përballje me diçka më të thellë.
0: Mm.
1: Ju referova këtij vendi në një letër drejtuar edhe John Murray,
0: mm,
1: kur organizoja varrimin e vajzës sime, Alghera, mm, në vitin 1822, duke thënë: "Ka një vend në oborrin e kishës, pranë shtegut, në buzë të kodrës, që shikon drejt Wisdorit dhe një varr në një pemë të madhe, ku rria ulur për orë të tëra kur isha djalë."
0: Pra Lord Byron ai nuk ishte vendi yt i kujtimeve, diçka që ju e keni marr deri në fund jetës. Çfarë ndryshoi kur ju u hyt në Cambridge?
1: Pas Harrow ndoqa Trinity College, Cambridge,
0: mm-hmm,
1: të cilën më vonë e kujtova si periudha më romantike e jetës sime.
0: Ashtu?
1: Dhe ju duhet ta vizitoni të gjithë atë që konsiderohet sot një ecje anës lumit të Trinity College.
0: Me dëshirën më të madhe, një ditë. I'll be the one.

0: Mirë, ju arrini në dhomën e lordëve, vendi ku shumë ëndërrojnë të qëndrojnë. Dhe ju, pikërisht, largoheni. Pse, Lord Byron?
1: Sepse pas kohës së studimeve në universitet, zura një vend në dhomën e lordëve. Megjithatë, shpejt u bëra i shqetësuar dhe fillova një turne dyvjeçar nëpër Evropë me mikun tim, John Camp Hobbs Hawes.
0: Pra, pushteti nuk të mjaftoi, ëh? Çfarë kërkoje në rrugë që nuk e gjetët në Londër?
1: Isha në këtë udhtim që u dashurova veçanërisht me Greqinë. Një pasion që do të përcaktonte periudhën e mëvonshme të jetës sime.
0: Ndërsa tani do ndalemi tek fama. Kur e kuptuat ju që nuk ishit poeti, por fenomeni Lord Byron?
1: Në fakt fitova famë të gjerë mes dy këngëve të para të poemësime narrative. Child Harold's Pilgriming në vitin 1812, reflektime të një të riu të zhgënjur nga jeta e tij plot e përplot me kënaqësi.
0: Dhe zhgënjim nga kënaqësia, çfarë si tingëllon kjo? Po vepra juaj më e fortë, cila ka qenë?
1: Epiku im satirik natyrisht. Don Juan.
0: Don Juan, po.
1: Ajo ishte vepra më
0: e famshme juaja, apo jo?
1: Duhet të thënë. Mbetet ndoshta një nga veprat më të famshme sot. E shkruar në Otavë Rima dhe po ndjek aventurat romantike të protagonistit.
0: Që mund t'jeni ju, apo jo?
1: Romanc,
0: satir ka aty, ka poezi, por edhe skandale. Tani më thuaj, sinqerisht, a keni qenë më i vërtet në vargje apo në jetën tuaj reale?
1: Varet si ecën. Përveç këtyre veprave shkrova edhe poema si She Waltz in the Beauty, pra të ecësh në bukuri.
0: Ta.
1: Dhe When We Two Parted, kujti përkasin. Ndikimi im shtrije për te letërsi, se dashur Elmira.
0: Ta.
1: E historitë e mia dashurore që shpesh më përfshinin dhe në skandale, mund të quaj një ajke asaj kohe që nuk shihej në status quo.
0: Ju nuk bëni vetëm poezi, kishit edhe një jetë që duhet etiketuar si e zjarr, DJ-ja, jo, marrëdhënie me burra edhe me gra, në një kohë që nuk pranohej. Çfarë guximi ishte ky Lord Byron?
1: Pata historit pa numër, ta duhet të thënë dashuria me të dyja gjinit gjatë të gjithë jetësime. Por duhet të thënë se gjatë kohës në Trinity College u dashurova me John Edelston dhe intimiteti ynë zgjati deri kur u largova në Cambridge.
0: Por, kjo dashuri nuk mund thuaj hapur apo jo, por ju e keni shkruar. Poezia ishte vendi ku fshiheshin të vërtetat e tua, si më thua.
1: Në fakt, pasioni im për të bëj qartë në poemën Tutrizia.
0: Dhe pastaj, skandali që të vullosi, Carolyn Lamb. Ajo të quajti të çmendur, të keq, por dhe të rrezikshëm për të njohur. I ke merituar gjithë të fjalë, Lord Byron?
1: Ta nisim pak kur u takuam në vitin 1812 dhe natyrisht në u magjepsëm me njëri tjetrin. E përshkrova si qënjen më të zgjuar, më të këmshme, absurde, natyrisht, ose arro absurde, të dashur, konfuze, interesante dhe të rezikshme, një kosisht si ngjyrat që ju përdorni.
0: Edhe unë do t'a kisha pëlqyer me të gjitha këto tipare. Por ishte një marrëdhënie jo diskrete, por as e qetë. A ishte dashuria për ty, Lord Byron, ndjenj, apo mund t'a quajmë si një lojë që gjithmonë duhet të shkonte larg dhe më larg?
1: Në fakt, kjo marrëdhënie ose afer në biznes zgjatin nga mars deri në gusht dhe fundi i saj pati një ndikim të qëndrueshëm, duhet të thënë, tek Karolin. Ajo më shpalli të çmendur, të keq dhe të rrezikshëm. Madje edhe për t'u njohur, duhet ta kujtojmë këtë gjë. Një përshkrim që mbeti i lidhur me mua. Më në vonë, aty rreth vitit 1816, ajo më përshkroi edhe në romanin Glevron, duke më paraqitur si dikë që tradhton ata për rreth ti. Shiko sa vese.
0: Pra jo vetëm një histori dashurie, jo, por edhe hakmarrje letrare.
1: Letrare.
0: A të ndryshoi ty kjo mënyrën se si besoje njerëzve?
1: Në faktin tjetër, histori dashurie më mbështjell me skandal ishte ajo me gjysmë motrën time të martuar, Augusta Lake. Nuk dihet me siguri se sa të vërteta janë pretendimet për këtë marrëdhënie shkruajnë sot. Prova më e fort lidhet me lindjen e vajzës së saj, Elizabeth Medora Lake, në vitin 1814.
0: Mirë, duhet thënë se të gjitha këto akuza nuk i lën njerëzit indiferent, apo jo? Si ke përballuar gjitha këto thashë themet kohës?
1: Pavarësisht paqartësisë, shoqëria londineze nuk e priti mirë këtë thashë them. Dhe reputacioni im thuajse ra përdhe.
0: Sigurisht. Dhe ju çfarë bë? U martuat pas kësaj, ëh? Ishte përpjekje për t'i shpëtuar vetes apo mund ta quajmë edhe dashuri?
1: Gjithkush do të shpëtoj. Për të rikuperuar natyrisht reputacionin tim, i propozova martes Anabel Milbanke në shtator të atij viti. U martuam në janar të vitit 1815 dhe në dhjetor lindi vajza jonë, Ada Lovelace.
0: Okej, u martuat, por edhe ndaheni, pra skandale ka pasur rita juaj, një martes të dështuar dhe akuzat të cilat ju ndoqën. Ju largoheni nga Anglia, çfarë ndodh? U dobuat, ishte ikja, çfarë ishte?
1: Po, në janar të 1816-ës, vetëm një vit pas martesës me Anabel Milbank, ajo u largua për të jetuar me prindrit e saj dhe më pas u ndam. Akuzat për incest, homoseksualitet dhe sjellje të tjera më detyruan të largohem. Duhet ta them, më detyruan të largohem nga Anglia në prill të vitit 1816.
0: Dhe
1: nuk u ktheva më kurrë, dhe nuk u ktheva më kurrë.
0: Dhe unë po e mendoj tani sa e varfër dhe sa e zbet dukej Anglia pa figurën tuaj, ndoshta pa poezitë, emocionet që ju përcjellnit. Pra nuk ishte vetëm zgjedhje, duhet ta themi, ishte edhe një përjashtim. Më çfarë mbetet kur një shoqëri Lord Byron të mbyll derën?
1: Duhet ta them, pas largimit kalova verën e vitit 1816 me Presley Shelley, Mary Shelley dhe Clary Clanmont në liçenin e Gjenevës. Rizbulova një Angli në një liçen më të vogël se sa mbretëria e ujrave.
0: Dhe aty jeta juaj nuk u ndal, apo jo? Ju zhvendoset në një tjetër formë kaosi. Më tregu pak.
1: E vazhdova marrëdhënien time me Clary Clanmont. Dhe në vitin 1817 lindi vajza jonë Algera.
0: Ju nuk e njetuar kur një të qeta, po jo, edhe largë Anglis, historia ju ndjek.
1: Shkova në gjusëm qizme, në Itali, vazhdova lidet të ndryshme, përfshirë Mariana Segati dhe Margaret Cogni. Më vonë, në vitin 1819, fillova lidhje me Teresa Gjociuli, me të cilën jetova dhe shkrova gjerësisht

0: Pra, edhe kur u larguat nga Anglia, duhet thënë se ju nuk u larguat asnjëherë nga vetja, apo jo?
1: E bukur, nuk u largova nga vetja.
0: Mirë, tani ku e gjeni qetësinë? Ku e gjen qetësinë në shpirtin si e yt i Lord Byron?
1: Nottinghamshire mban tokën e shenjtë ku gjeta prehjen time të përjetshme.
0: Mm-hmm.
1: Krahas vajzës ime të nderuar Ada Lovelace prehem në varin familjar në kishën e Shën Maris Madalenës në Hunkall.
0: Mirë, ju Lord Byron nuk ishit figura tipike rregullt, trupi, dëshira, cilja, duke se gjithçka sfidonte normat, ishte peshë madhe, ha?
1: Në një rëfim historik detajon që rregullimin e të ngrënit, këmbën e shtrëmbër dhe tërheqjen time si nga burrat ashtu edhe nga gratë, ndër thashë theme të tjera.
0: Mm-hmm.
1: Por, duhet ta them këtu, historia ime shërben si një dritë shpresë për ata që polundrojnë kundër rrymave të konventeve.
0: E bukur. Po kështu emri yt nuk është vetëm në libra, është gdhendur edhe në natyrë. Si përfundon një poet në një akullnaj në Alaska, Lord Byron?
1: I gjendur pran liçenit Portage në të Alaskës, mm-hmm. një nga liçenet më të rinjë në botë, emri im jehon në formën e një akullnaje madhështore.
0: Mm-hmm.
1: Me shkëlqimit të natyrës, trashëgimia ime gjen lartësi të reja, duke kujtuar edhe njëherë fuqinë e qëndrueshmërisë së poezisë për të kapërcyer kufit. Jam në shoqëri të mirë,
0: sigurisht,
1: pranë akullnajës së William Shakespeare dhe asaj të Robert Burns.
0: Lord Byron, nga madhështia tek errësira, më thoni tani, a është e vërtetë që ju keni pirë verë nga një kafkë njerëzore?
1: Manastiri New State ishte një manastir i banuar nga murgjit. Për qindra vjet përpara se të bëj rezidencë private.
0: Po.
1: Aty unë thjesht zbulova një kafë nga toka e pronës, duke shëndruar atë në një kupë për të pirë.
0: Oh.
1: E cila thuhet se përmbante një shishe të tërë vere. Dhe kafka mbante
0: po, një shishe. Po pra, e kuptoj, por kjo s'më bën fare çudi. Besoj se gjithnjë ju keni provokuar çfarë të tërhiqte kaq shumë. Çfarë, pse doje të trondisje Lord Byron?
1: E tham, kupa u bë simbol i magjepsjes ime në historinë dhe shpirtin tim të pandershëm.
0: Mm-hmm.
1: Ajo mbetet një vështrim në personalitetin tim enigmatik.
0: Të kuptoj. Dhe sot, beson se ekziston ende kjo pjesë e errët e historisë tuaj.
1: Mendohet se kupa është shkatruar nga pronarët e ardhshëm të New State Abbey.
0: Mm-hmm.
1: Megjithatë, një rikujtim i asaj gjendet ende në studion tim të vjetër në New State. Mund ta vizitoni.
0: Okej. Okay. Mirë, tani dua të katapultohemi në një vend tjetër, të cilin ju po kështu e keni dashur fort dhe i referohem Shqipërisë. Zoti Byron, ju kthyhet nga një udhëtim që nuk ishte turistik, por ka qenë një përplasje mes historisë, perandorisë dhe kulturave. Në Shqipëri, në Greqi, ju nuk keni qenë vëzhguesi tipik, duhet thënë, por keni pasur edhe atë lidhje në fort emocionale. Tani më trego pak çfarë ndodhi brenda jush kur u përballat me këto vende, veçanërisht me ne shqiptarët dhe konkretisht me Ali Pasha dhe Pelenën.
1: Në Shqipërinë asaj kohe, unë jo vetëm kalova,
0: mm-hmm.
1: por nuk pash thjesht një territor, por një karakter.
0: Mm-hmm.
1: Takimi me Ali Pashajnë dhe Pelenës ishte më shumë se një takim politik.
0: Mm-hmm.
1: Ishte një përballje me një figurë që mbante pushtet, frikë dhe respekt njëkohësisht. Shqiptarët që më shoqëruan nuk ishin shërbëtorë në kuptimin e zakonshëm. Ata ishin krenar, të disiplinuar, të lirë në mënyrën e tyre.
0: Ju e përshkruani Shqipërinë me një lloj respekti që nuk ishte i zakonshëm për udhëtarët e kohës suaj. Çfarë ju bëri më shumë përshtypje?
1: Më ka bërë përshtypje digniteti i tyre. Nuk ishte një botë e civilizuar e saj kohe, duhet të thënë, sipas standardeve angleze,
0: nëse
1: referohemi. Por kishte një kod nderi që e ndjeja në kock. Dhe ishte një kod nderi i fortë. Ishte kodi i nderit më i fortë që unë njihja. Në atë udhtim kuptova se tjetri nuk është inferior, është thjesht ndryshe.
0: Po kështu, Greqia për ju është bërë më shumë se sa një vend, u kthye në një ideal, apo jo?
1: Po, në Greqi pash jo vetëm histori, por një kom në pritje të ringjalljes. Kjo më ndoqi deri në fund. Unë nuk mbeta në neutral. U bëra pjesë e fatit të tyre.
0: Edhe kjo ju solli deri në fundin tuaj atje, apo jo, Lord Byron?
1: Po, më 19 prill të vitit 1824, në Mesolorogji, u mbyll rruga ime. Por nuk ishte fundi heshtur. Ishte përfshirje deri në frymën e fundit, në një ide që e kisha jetuar prej kohësh. Lirin.
0: Tani, a mund të flasim pak për një trashëgimi që nuk është thjesht letrare? Vajza juaj nuk të ndoqin në poezi, por në diçka që sot sundon botën. Si e shikoni ju këtë?
1: Vajza ime, Ada ime, e përshkruar si analiste, metafizike dhe themeluese informatikës shkencore, u bë një mikesh e përjetshme e Charles Babbage. Ajo shkroi për motorin analitik të tij, me një qartësi dhe depërtim të tillë, saqë puna e saj u bë teksti përcaktues që shpjegon procesin e njohur që tani njihet ndryshe si programi kompjuterik.
0: Pra, ndërsa ju shkruanit poezi, vajza juaj shkruante të ardhmen, a? Atë të i kaloi ty ajo?
1: Unë mund të them vetëm se puna e saj mbetet një dëshmi e ndikimit të qëndrueshëm që lidhet edhe me emrin tim.
0: Mirë, të dalim nga familja tani. Si thua, ju nuk i përkisni më vetëm historisë anglisë. Sa largë ka shkuar emri yt Lord Byron?
1: E nisim atje ku nisëm.
0: Ta?
1: Nga Nottinghamshire në Itali, Greqi, Shqipëri, muzet kushtuar jetës dhe veprësime qëndrojnë si monumente të vlerësimit tim ndërkombëtar. Çdo vendodhje imja dëshmon për udhëtimin tim transformues dhe ndikimin tim në atë që konsiderohet sot letërsia globale.
0: Muzet janë kujtesë, por edhe ngrirje në kom. A je kthyer në figurë dhe jo më njëri?
1: Shoqata ndërkombëtare e shoqërive të Byronit rendit sot 36 shoqata të ndryshme në botë, duke treguar edhe një herë popularitetin tim ndërkombëtar dhe ndikimin e gjerë global.
0: Lord Byron, të falenderoj dhe ishte më kënaqësi e për me që u kisha në studio.
1: More than welcome, madam.
0: Faleminderit. Mikra dhe të ranës, mbëritëm në fund. Dëgjohemi të ejnë të në arshme. Galmira ju vjen për shëndetja e fundit.

Ka pyetje që nuk u bën kur. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një udhëtim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron.

Tirana. Radio Frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana Radio. Frekuenca e zemrës.

0: Komunikimi i mirë nis nga dëgjimi i mirë. Ju flet Tirana.
1: Radio Tirana. Lajme.
2: Rezerva strategjike të naftës ishte në fokus të interpelancës me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi. Demokrati në Oboz do ngriti shqetësimin për mungesën e rezervës së sigurisë së naftës në Shqipëri, duke e cilësuar situatën një problem serioz të sigurisë kombëtare. Sipas tij, vendi nuk ka kapacitet për të menaxhuar një krizë energjetike. Nga ana tjetër, ministri Karakaçi tha se nuk ka rrezik për furnizim. Policia e Tiranës ka hartuar një plan masash me qëllim mbarvajtjen e protestës kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike mbrëmjen e së premtes në kryeqytet. Sipas njoftimit të policisë së Tiranës, në zbatim të këtyre masave mbrëmjen e kësaj të njëjteje dhe gjatë së premtes do të kufizohet lëvizja në disa segmente rrugore për qark zonës së kryeministrisë, ku dhe është kërkuar leja për protest. Policia e Tiranës apelon organizatorët e tubimit për respektimin e afatit kohor dhe vendit ku do të zhvillohet tubimi, si dhe kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për kufizimin e lëvizjes me automjetet. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën e SPAK-ut dhe ka kaluar për gjykim dosje ndaj ish drejtuesit të prokurorisë së Sarandës Kledian Llaho, avokatit Çlirim Shahini dhe dy biznesmenëve Vasil Bakalli dhe Pando Papuçi. Ata akuzohen për korrupsion dhe ushtrim të ndikimit të paligjshëm ndaj funksionarëve të drejtësisë. Sipas hetimeve të SPAK-ut, ish prokurori Kledian Llaho dyshohet se ka shfrytzuar detyrën për të favorizuar persona nën hetim në këmbim të përfitimeve financiare. Pas fitores së thellë të Partisë Bullgaria Progresive në zgjedhjet parlamentare të muajit të kaluar, presidentja e Bullgarisë Iljana Jotova i dha këtë të njëjtë kreu të kësaj force politike Rumen Radev mandatin për formimin e qeverisë së re dhe postin e kryeministrit. Pas marrjes së mandatit, Radev prezantoi kabinetin e tij të ardhshëm qeveritar, i cili pritet të marrë votë besimi në parlament gjatë ditës së nesërme. Partia Bullgaria Progresive siguroi 44.6% të votave në zgjedhjet parlamentare të 19 prillit, duke fituar mjaft duhesh mandate për të mos pasur nevojë për koalicione me parti të tjera. Pas rasteve të raportuara me hantavirus në bordin e anijes turistike, organizata botërore e shëndetësisë deklaron se situata nuk përbën rrezik për një pandemi të ngjashme me COVID-19. Sipas OBSH-s, hantaviruset transmetohen shumë ndryshe nga koronavirusi dhe zakonisht kërkon kontakt të zgjatur me burimin e infeksionit. Për këtë arsye, organizata vlerëson se rreziku për shëndetin publik mbetet i ulët. Deri më tani janë konfirmuar 5 nga 8 rastet e dyshuara, ndërsa të gjithë personat e prekur kanë qenë në bordin e anijes. Autoritetet shëndetësore lajmërojnë se mund të zbulohen edhe raste të tjera, pasi periudha e inkubacionit të sëmundjes mund të zgjasë deri në 6 javë.
1: Radio Tirana. Lajme.
3: Një udhtim i mbrëmjes drejt harmonive që kanë ndërtuar historinë e muzikës botërore. Kompozitorët dhe veprat që kanë lënë gjurmë në shekuj. Histori interesante nga jeta e mjeshtrave të mëdhenj. Analiza mbi veprat më të njohura dhe interpretime që mbeten të pavdekshme. Në botën e muzikës, nga Mimoza Kosturi, sot ora 20:45.
4: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndiqni.